נא למדיני את השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: רגע רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרח.
2: הם גרשו משם את נוח, לא עזרו, הצעקו
3: הוא נתפוס אותם בכוח ונתקלה הם הכל.
4: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
5: צ'וץ' נסע לי כפר סבא.
4: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
6: אודי מפחד מאבא.
4: לך ותקרא להג'ים ואודי, ער הלב השימון רודי.
7: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
8: שיבואו.
9: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש,
10: צ'וץ' נסע לי כפר סבא.
9: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש,
6: עוזי מפחד מאבא.
11: הסתכל עליו על מנדל, לא מכניס אפילו פנדל.
7: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש,
8: נו שיבואו.
12: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר, זאת הייתה יופי של פצצה.
13: השמטית ופנסים בעיניים,
14: ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה.
7: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
15: היי זה היה משגע.
7: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
8: מה אתה יודע?
4: לך ותקרא להג'י.

0: תגיד מה?
1: מה?
0: תפוח אדמה.
1: תגיד איפה?
0: איפה?
1: בחיפה.
0: תגיד עין? עין.

0: פתאום החזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
2: רגל רגל, יד ויד, בוא נרקוד ריקוד נחמד.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: טבוע חזק, טבוע חזק.

שבת עברית ב-103 FM.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו

0: לעדכן כי הפנייה נעשתה גם בדרכים ישירות וגם בעזרת מטפחים אזוריים. בנוסף, האמריקנים ביקשו לקבל התחייבות מהאיראנים שלא יירו לעבר כלי שיט מסחריים העוברים באזור. כמו כן, היום צפויים שר החוץ האיראני הרקצ'י ושר החוץ של אומן להיפגש כדי לדון במצב המצר. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח בטלפון עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן על המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. השניים הדגישו את חשיבות הביטחון והניווט הימי וכן את תמיכתם בכל מה שיתרום להשגת ביטחון ויציבות באזור. הנשיא טראמפ איים על איראן על רקע הקריאות להתנקש בו במהלך הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, וכתב, 1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האסלאמית של איראן, ואלפים נוספים יגיעו מיד בעקבותיהם, אם ממשלת איראן תממש את איומה שהושמע ברחבי הגלובוס להתנקש.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: בעצמכם. עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

בוקר על הספיקה טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

0: חצי הגמר. וגם הפועל תל אביב במשחק הכנה לקראת מוקדמות הקונפרנס ליג.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית דרשה מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שתבהיר כי מצר הורמוז פתוח. פרשננו ברק רביד מעדכן כי הפנייה נעשתה גם בדרכים ישירות וגם בעזרת מטפחים אזוריים. בנוסף, האמריקנים ביקשו לקבל התחייבות מהאיראנים שלא יראו לעבר כלי שיט מסחריים העוברים באזור. כמו כן, היום צפויים שר

0: על רקע הקריאות להתנקש בו במהלך הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, וכתב: 1,000 טילים נעולים טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האסלאמית של איראן, ואלפים נוספים יגיעו מיד בעקבותיהם אם ממשלת איראן תממש את איומה שהושמה ברחבי הגלובוס להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה בי, כך טראמפ. צעירה כבת 20 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו הלילה בתאונת דרכים בין כמה כלי רכב בכביש 6 סמוך לטייבה. חופשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה של הצעירה שסבלה מחבלה רב מערכתית. בנוסף, פונו לבתי החולים בלינסון ומאיר צעיר בן 21 שנפצע קשה, גבר כבן 30 עם חבלות בראש ובחזה, וארבעה פצועים נוספים במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר
3: רישיון. מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני. 103 שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מסי,

0: במשלחת צי הגמר. וגם הפועל תל אביב במשחק הכנה לקראת מוקדמות הקונפרנס ליג.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ראשוני של גורמי אופוזיציה באיראן על כך שנשמע פיצוץ סמוך למתקן ביטחוני רגיש במזרח הבירה טהרן. במדינה טוענים שמדובר בפיצוץ מבוקר של תחמושת שנותרה מהמלחמה. ועל רקע הדרישה של ממשל טראמפ שאיראן תודיע כי מצר הורמוז פתוח לתנועה, שר חוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הגיע לביקור באומן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על איראן על רקע הקריאות להתנקש בו במהלך הלוויתו של המנהיג העליון לשעבר אלי חמינאי וכתב, 1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האסלאמית של איראן, ואלפים נוספים יגיעו מיד בעקבותיהם אם ממשלת איראן תממש את איומה שהושמע ברחבי הגלובוס להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה בי, כך טראמפ. ממשל טראמפ שלח זימונים לעדות בפני חבר מושבעים פדרלי לעיתונאים של הניו יורק

0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: עכשיו, ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בניגל. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: חבר'ה חבר'ה רגע רגע מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש
1: הם גרשו משם את נוח לא עזרו הצעקו
0: הוא התפוס אותם בכוח ונתקלהם הכל
2: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
3: צ'וץ' נסע לי כפר סבא
2: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
4: אוזי מפחד מאבא
2: לך ותקרא להג'ים ואודי ערה לב השימון רודי לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
3: נו שיבואו
4: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
3: צ'וץ' נסע לי כפר סבא
4: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש עוזי מפחד מאבא
5: הסתכל עליו על מנדל לא מכניס אפילו פנדל
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
3: נו שיבואו
6: איך שהם חטפו לפני חודשיים

0: כבר זאת הייתה יופי של פצצה השמן קיבל פנסים בעיניים ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
0: היי זה היה משגע
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
2: מה אתה יודע?
1: לך ותקרא להג'ר

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מסי, ארלינג הולנד והרי קיין ברבע גמר המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי פוגשים את שוויץ. הרי קיין ואנגליה מול ארלינג הולנד ונורווגיה בקרב ישיר על הכרטיס לחצי הגמר. וגם הפועל תל אביב במשחק הכנה לקראת מוקדמות הקונפרנס ליג.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, Selcom TV הוא פרטנר TV.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקרי שימה החדשות. דיווח ראשוני של גורמי אופוזיציה באיראן על כך שנשמע פיצוץ סמוך למתקן ביטחוני רגיש במזרח הבירה טהרן. במדינה טוענים שמדובר בפיצוץ מבוקר של תחמושת שנותרה מהמלחמה. ועל רקע הדרישה של ממשל טראמפ שאיראן תודיע כי מצר עומוס פתוח לתנועה, שר חוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הגיע לביקור באומן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על איראן על רקע הקריאות להתנקש בו במהלך הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, וכתב: 1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים לעבר הרפובליקה האסלאמית של איראן, ואלפים נוספים יגיעו מיד בעקבותיהם. ממשלת איראן תממש את איומה שהושמע ברחבי הגלובוס להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה בי, כך טראמפ. ממשל טראמפ שלח זימונים לעדות בפני חבר מושבעים פדרלי לעיתונאים של הניו יורק טיימס, שדיווחו כי הנשיא האמריקני נאלץ להחליף מטוס בהמראה מאנקרה בה ביקר בשבוע שעבר בשל שיקולים ביטחוניים. היועץ המשפטי של מערכת החדשות של העיתון הגיב לפרסום ואמר כי העיתונאים מדווחים להגיד את דבריהם ומקדמים את הזכויות של הציבור האמריקני לדעת כיצד הממשלה פועלת וכיצד מנוצלים כספי הציבור. עוד הוסיף כי הופעתם של אנשי אכיפת חוק פדרליים בפתח ביתם של עיתונאים צריכה לזעזע את כל מי שלא מאמין בחוקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 55.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חצי הגמר, וגם הפועל תל אביב במשחק הכנה לקראת מוקדמות הקונפרנס ליג.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. גורמי אופוזיציה באיראן דיווחו על כך שנשמע פיצוץ סמוך למתקן ביטחוני רגיש במזרח הבירה טהרן. במדינה טוענים שמדובר בפיצוץ מבוקר של תחמושת שנותרה מהמלחמה. ועל רקע הדרישה של ממשל טראמפ שאיראן תודיע כי מצר הורמוז פתוח לתנועה, שר חוץ של איראן עבאס ערקצ'י הגיע לביקור באומן. בסוכנות הידיעות האיראנית המקורבת למשמרות המהפכה נכתב כי התגובה של איראן לתקיפה של ארצות הברית בגשרי הרכבת צריכה להיות באיחוד האמירויות ובנמל חיפה, וכי הצעד של ארצות הברית לפגוע בנתיב החשוב העבירה את האימות ממצר הורמוז לתשתיות קריטיות. שבוע אחרי שמפגינים חרדים הגיעו לבית הקפה בסמטה שבמרכז העיר ירושלים כדי למחות על פתיחתו במהלך השבת, היום שוב פרצו עימותים במקום. כתבתנו בבירה אינברט ויזר מוסרת שעשרות הגיעו לתמוך בבית הקפה אל מול המחאה של המתפללים החרדים. כוחות משטרה שהוזקו להבטח את המקום בשעות הבוקר על מנת לעצור את החיכוך. ממשל טראמפ שלח זימונים לעדות בפני חבר מושבעים פדרלי לעיתונאים של הניו יורק טיימס שדיווחו השבוע כי הנשיא האמריקני נאלץ להחליף את המטוס בהמראה מאנקרה בביקר בשל שיקולים ביטחוניים. היועץ המשפטי של מערכת החדשות של העיתון הגיב לפרסום ואמר כי העיתונאים מדווחים עובדות ומקדמים את הזכויות של הציבור האמריקני לדעת כיצד הממשלה פועלת וכיצד מנוצלים כספי הציבור. עוד הוסיף כי הופעתם של אנשי אכיפת חוק פדרליים בפתח ביתם של עיתונאים צריכה לזעזע את כל מי שמאמין בחוקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשעוברים דירה,
13: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים? תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אין לאווי דוטות מה כבר יש פה? 4 בסולם ריכטר? בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר חוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הגיע לביקור באומן על רקע הדרישה של ממשל טראמפ שאיראן תודיע כי מיצר הורמוז פתוח לתנועה. בסוכנות הידיעות האיראנית המקורבת למשמרות המהפכה נכתב כי התגובה של איראן לתקיפה של ארצות הברית בגשרי הרכבת צריכה להיות בייחוד האמירויות ובנמל חיפה, וכי הצד של ארצות הברית לפגוע בנתיב החשוב העביר את האימות ממיצר הורמוז לתשתיות קריטיות. כוחות המינהל האזרחי חילצו חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו שבחטיבת הבקעה והעמקים. המבצע החל לאחר שהתקבל דיווח על ישראלית המסתובבת במרחב העיר תוך סיכון לשלומה. קציני מפקדת התיאום והקישור העבירו אותה לידי כוחות הביטחון. מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי החיילת נכנסה לעיר הפלסטינית יחד עם חבר ערבי ישראלי במטרה להשתתף בחגיגת יום הולדת שנערכה בלב העיר. לאחר חילוצה, המשטרה הצבאית החוקרת קיבלה את החיילת להמשך טיפול. שבוע אחרי שהם מפגינים חרדים הגיעו לבית הקפה בסמטה שבמרכז העיר ירושלים כדי למחות על פתיחתו במהלך השבת, היום שוב פרצו עימותים במקום. כתבתנו בבירה אינברט ויזר מוסרת שעשרות הגיעו לתמוך בבית הקפה אל מול המחאה של המתפללים החרדים. כוחות משטרה הוזקו להבטח את המקום כבר משעות הבוקר על מנת לעצור את החיכוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב,
9: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים
10: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני. שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

שבת עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים? תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מסי, ארלינג הולנד והרי קיין ברבע גמר המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי פוגשים את שוויץ. הרי קיין ואנגליה מול ארלינג הולנד ונורווגיה בקרב ישיר על הכרטיס לחצי הגמר. וגם הפועל תל אביב במשחק הכנה לקראת מוקדמות הקונפרנס ליג.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בדושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מקורות באיראן המקורבים למשמרות המהפכה הודיעו כי לא יתקיים מסע ומתן עד שארצות הברית תחזור בה מעמדותיה. מוקדם יותר היום שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י הגיע לביקור באומן על רקע הדרישה של ממשל טראמפ שאיראן תודיע כי מצר הורמוז פתוח לתנועה. מוכן לפי דיווח בגרדיאן, אירופה שוקלת הצעה לאפשר גביית אגרות ניווט במצר הורמוז. התוכנית קובעת שהאגרות לא יהיו מחייבות, בעוד פקידים אמריקנים דוחקים באיראן להוציא הצהרה פומבית.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני.
6: 103 FM.
3: שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

Ramsey Chilicon.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מסי

0: חצי הגמר. וגם הפועל תל אביב במשחק הכנה לקראת מוקדמות הקונפרנס ליג.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בכלי תקשורת איראנים המקורבים למשמורת המהפכה, מדווחים כי בטהרן החליטו שלא לקיים מסע ומתן עד שארצות הברית תחזור במעמדותיה. בתוך כך, אירופה שוקלת הצעות לאפשר גביית אגרות ניווט במצר הורמוז, כך דווח בגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, התוכניות קובעות שהאגרות לא יהיו מחייבות, בעוד שפקידים אמריקנים דוחקים באיראן להוציא הצהרה פומבית שהמצר פתוח וכלי שיט יכולים לעבור בו בבטחה. כוחות המנהל האזרחי חילצו חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו. מתחקר ראשוני עולה כי החיילת נכנסה לעיר הפלסטינית יחד עם חבר ערבי ישראלי במטרה להשתתף בחגיגות יום הולדת שנערכו בלב העיר. לאחר חילוצה היא הועברה להמשך טיפול וחקירה של המשטרה הצבאית החוקרת. אישה בת 35 נפצעה קשה מסירה סמוך לחוף לידו. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה למרכז הרפואי צפון. ולסיום, כדורגל, בתקשורת האיטלקית מדווחים על קשיים בעברתו של השחקן הישראלי ענן חלילי לאלופת איטליה אינטר, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
10: החתימה ההיסטורית של ענן חלילי באלופת איטליה אינטר מתעכבת בשלב זה, כשבאיטליה מדווחים כי נדרשות לו בדיקות רפואיות נוספות לפני החתימה. לא פורסם בשלב זה האם התגלתה בעיה בבדיקות הראשונות, אך הן התקיימו ביום שלישי, כך שהחתימה הרשמית לא תתבצע עד אז. חלילי נמכר לאינטר מהקבוצה הבלגית אוניון סן סילואז' תמורת סכום C לשחקן ישראלי, 25 מיליון יורו.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים, גם עומס חום בינוני ברוב האזורים. עומס החום יהיה כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. מאמצע השבוע כבר חמה רגיל העונה.
13: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני.
1: 103 FM.
2: שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים? תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בכלי תקשורת איראנים המקורבים למשמורת המהפכה, מדווחים כי בטהרן החליטו שלא לקיים מסע ומתן עד שארצות הברית תחזור במעמדותיה. במקביל, המנהיג העליון של איראן, מוג'דבא חמינאי, משגר מסר מאיים בהצהרה כתובה, לפי הנקמה על מות אביו, היא דרישת האומה וחייבת בהחלט להתרחש, לשון ההודעה. כוחות המנהל האזרחי חילצו חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו. מתחקיר ראשוני עולה כי החיילת נכנסה לעיר הפלסטינית יחד עם חבר ערבי ישראלי במטרה להשתתף בחגיגות יום הולדת שנערכו בלב העיר. לאחר חילוצה היא הועברה להמשך טיפול וחקירה של המשטרה הצבאית החוקרת. אישה בת 35 נפצעה קשה מסירה סמוך לחוף לידו. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי. ולסיום, כדורגל, בתקשורת האיטלקית מדווחים על קשיים בעברתו של השחקן הישראלי ענן חלילי לאלופת איטליה אינטר, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
8: החתימה ההיסטורית של ענן חלילי באלופת איטליה אינטר מתעכבת בשלב זה, כשבאיטליה מדווחים כי נדרשות לו בדיקות רפואיות נוספות לפני החתימה. לא פורסם בשלב זה האם התגלתה בעיה בבדיקות הראשונות, אך הן התקיימו ביום שלישי, כך שהחתימה הרשמית לא תתבצע עד אז. חלילי נמכר לאינטר מהקבוצה הבלגית אוניון סן סילואז' תמורת סכום C לשחקן ישראלי, 25 מיליון יורו.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים, גם עומס חום בינוני ברוב האזורים. עומס החום יהיה כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. מאמצע השבוע כבר חמה רגיל העונה.
11: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: AM.
1: שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
2: דינה ברזילי.

סגן יד רפאלי הלך לאכול צהריים, כאן בטופס כתוב שביטלת תמיכה משפחתית, והדופק שלך בשבעה ושמונים, והיקף החזה הוא 93. העיסוק הספורטיבי שלך הוא שחייה,

שני לרביעי אך אנחנו יודעים כי השם על השר הציון האישי במשמעת הוא בית חוודת כללית על בסדר גמור עוד היינו שעות מציצים בילקות אך הסגל חוזר כבר גם

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בכלי תקשורת איראנים המקורבים למשמרות המהפכה, מדווחים כי בטהרן החליטו שלא לקיים מסע ומתן עד שארצות הברית תחזור במעמדותיה. במקביל, המנהיג העליון של איראן, מוג'דבא חמינאי, משגר מסר מאיים בהצהרה כתובה, לפי הנקמה על מות אביו היא דרישת האומה וחייבת בהחלט להתרחש, לשון ההודעה. חבר הקונגרס האמריקני מהמפלגה הדמוקרטית רוק האנה סיפר היום לסוכנות הידיעות רויטרס כי עוקב בידי מתנחלים ישראלים חמושים ברובים במהלך ביקורו השבוע ביהודה ושומרון. לדבריו, הם עיגפו את הוואן שלו, מנעו מקבוצתו להמשיך בסיור באזור הר חברון, קיללו בעברית ובערבית ובעטו בצמיגי המיניבוס. באירוע אחר, ארבעה חשודים נעצרו בחשד לגרימת נזק לכלי רכב שבו נסעו אנשי תקשורת זרים בכפר סינג'יל שביהודה ושומרון. בעת המעצר איתרו שוטרי תחנת בנימין ברכבם של החשודים, אלות וסכין. רוכבת אופנוע כבת 25 נהרגה מרכב שפגע בה בכביש 35 סמוך למחלף קירת גת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה מצאו אותה מוטלת במרכז הכביש, מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות בגופה. הם ביצעו בדיקות רפואיות, אולם פציעותיה היו קשות ולא נותר להם אלא לקבוע את מותה. הנהגת הפוגעת, אישה כבת 35, פונתה מהזירה במצב בינוני, לצד פצועה נוספת, במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עלייה קלה בטמפרטורות, התבהרות בשמיים, גם עומס חום בינוני ברוב האזורים. עומס החום יהיה כבד בבקעה ובנגב. בים התיכון צפי לגלים עד 70 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות קלה והדרגתית מיום ליום. מאמצע השבוע כבר חמה רגיל העונה.
11: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
1: הנה זה בא!
0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מסי,

0: לחצי הגמר, וגם הפועל תל אביב במשחק הכנה לקראת מוקדמות הקונפרנס ליג.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM,
2: מיד ב-103 FM שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המשטרה מעדכנת כי עצרה לפני זמן קצר 4 חשודים בחשד לחסימה ולגרימת נזק לכלי רכב שבו נסעו אנשי תקשורת זרים בכפר סינג'יל שביהודה ושומרון. עוד נמסר מהמשטרה כי בעת חיפוש שנערך ברכב העצורים נתפסו אלות וסכין. החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת בנימין. במקביל, חבר הקונגרס האמריקני מהמפלגה הדמוקרטית רו קאנה סיפר היום לסוכנות הידיעות רויטרס כי הוא קו בידי מתנחלים ישראלים חמושים ברובים במהלך ביקורו השבוע ביהודה ושומרון. לדבריו, הם עיקפו את הוון שלו, מנעו מקבוצתו להמשיך בסיור באזור הר חברון, כיללו בעברית ובערבית ובעטו בצמיגי המיניבוס. אירוע ירי ביפו, גבר נורא בסדירות ירושלים בעיר ונפצע אנוש, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה כשהרקע ככל הנראה פלילי. תינוק כבן שנה במצב קשה לאחר שטבע בברכה בבית פרטי בהרצליה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום טיפל בו ופינה אותו לבית חולים. רוכבת אופנוע כבת 25 נהרגה מפגיעת רכב בכביש 35 סמוך למחלף קריית גת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה מצאו אותה מוטלת במרכז הכביש, מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות בגופה. הם ביצעו בדיקות רפואיות, אולם פציעותיה היו קשות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני.
1: 103 FM.
2: שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המשטרה מעדכנת כי עצרה הערב 4 חשודים בחשד לחסימה ולגרימת נזק לכלי רכב שבו נסעו אנשי תקשורת זרים בכפר סינג'יל שביהודה ושומרון. עוד נמסר מהמשטרה כי בעת חיפוש שנערך ברכב העצורים נתפסו אלות וסכין. החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת בנימין. בירושלים, מחאת חרדים ברחוב הנביאים בעיר הפכה להפרת סדר, לאחר שהמפגינים החלו לחסום צירי תנועה באמצעות הצבת חפצים על הכביש. כוחות משטרה פעלו להשבת הסדר הציבורי, והציר נפתח לתנועה. קטין נעצר בחשד לתקיפת שוטרת. ידיעה שמסרה כתבתנו, אינברט ויזר. אירוע ירי ביפו, גבר נורה בסתירות ירושלים בעיר ונפצע אנוש, ופונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה, כשהרקע ככל הנראה פלילי. תינוק כבן שנה במצב קשה לאחר שטבע בברכה בבית פרטי בהרצליה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות היו סביב הממוצע ומטה. הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום ינסה בהיר. הטמפרטורות יעלו בעיקר בפנים הארץ ובערים. בימים הקרובים יעשה מעט מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ.
11: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני.
1: 103 FM.
2: שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
2: הנה זה בא.
0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מסי

0: לחצי הגמר. וגם הפועל תל אביב במשחק הכנה לקראת מוקדמות הקונפרנס ליג.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה ליטוח.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מחאת חרדים ברחוב הנביאים בירושלים הפכה להפרת סדר, לאחר שהמפגינים החלו לחסום צירי תנועה באמצעות הצבת חפצים על הכביש. כוחות משטרה פעלו להשבת הסדר הציבורי, והציר נפתח לתנועה. קטין נעצר בחשד לתקיפת שוטרת. ידיעה שמסרה כתבתנו, אינברט ויזר. בחירות 2026, לאחר האיחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות בריאיון ראשון מאז האיחוד, כי לא יאפשר לנתניהו להקים ממשלה צרה.
9: אם נתניהו, גוש נתניהו מקבל 57 מנדטים,
10: הוא לא סופר אותו?
9: ואתה ארבעה, האם אתה תהיה זה שנותן לו את הממשלה?
11: חד משמעית לא.
9: ואם צד שני?
11: אמרתי. אם יהיה בצד השני רוב ציוני,
10: יחד איתך.
11: כל מה שאני אעשה.
10: לא, רוב ציוני יחד איתך.
11: אין בעיה. אמרתי, זה הבסיס, אני לא רוצה לסיים שם.
8: ומנסור אבאס מצעיר בפגושת העיתונות כי הוא מתנתק ממועצת השורה, וכי איחוד הרשימה המשותפת אינו על הפרק.
12: בינתיים שלושתם הולכים ביחד, יש להם אג'נדה משותפת. הם כל הזמן רוצים להיות אופוזיציה של האופוזיציה. לפזר כל כנסת, לפרק כל ממשלה. אני מחפש דרך אחרת של שותפות. תראה, מה שהם מציעים לי, בוא נלך ביחד, אחרי הבחירות, נתחיל לתקוף אותך, להאשים, להגיד שאתה בוגד, עובר ציוניזציה, עובר ישראליזציה, עובר מה לא. נשתף פעולה עם האופוזיציה כדי להפיל את הממשלה. אי אפשר ללכת בנוסחה הזו. אם ניהלנו שיחות.
8: הצליח.
12: והגענו למבוי
8: סתום. צעיר בן 19 נפצע אנוש באירוע אלימות בשכונת נחלאות בירושלים, ופונה לבית החולים שערי צדק בעיר. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע פלילי. ולסיום, היסטוריה בכדורסל הישראלי. לראשונה אי פעם נבחרת העתודה נשים של ישראל העפילה לגמר אליפות אירופה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
13: נבחרת העתודה נשים של ישראל העפילה לראשונה אי פעם לגמר אליפות אירופה עד גיל 20 בזכות ניצחון ענק 69-78 על בלגיה, אחת הנבחרות החזקות באירופה. מעיין כהן קבעה שיא שלשות בטורניר עם 9, גל רביב שמועמדת לשחקנית המצטיינת של הטורניר והיא עדיין הקלעית המצטיינת שלו, סיימה עם דאבל דאבל של 13 נקודות ו10 אסיסטים. בגמר מחר תמתין המנצחת בין ספרד וצרפת עוד 2 מהנבחרות החזקות באירופה.
8: גאווה ישראלית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות היו סביב הממוצע ומטה. הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום יעשה בהיר. הטמפרטורות יעלו בעיקר בפנים הארץ ובערים. בימים הקרובים יעשה חם מעט מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים של הארץ.
16: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לשייקה פייקוב במלאת שנה לפטירתו.

0: פעם. קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
1: אלם.
0: כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לרצח בירושלים, צעיר בן 19 נדקר למוות בדירת Airbnb, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
9: המשטרה חוקרת חשד לרצח של צעיר בן 19 שנמצא דקור בדירת Airbnb הערב בשכונת נחלאות בירושלים. לפי מגן דוד אדום, אותו צעיר סבל מפציעות חודרות של דקירה. למשטרת ישראל נמסר, המשטרה הוזעקה בעקבות חשד לאירוע אלימות בנחלאות, משם פונה גבר במצב אנוש שמותו נקבע בבית החולים. הרקע ונסיבות המקרה עדיין נבדקים.
8: גם בחיפה נרשמו שני אירועי דקירה שונים, שני גברים כבני 30 נפצעו קשה בחוף הסטודנטים, גבר אחר נפצע בינוני, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
10: שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נפצעו קשה באירוע דקירה סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. הם פונו לבית החולים רמב״ם שבעיר. המשטרה פתחה בחקירה רקע פלילי. ובאירוע נוסף, גבר נפצע בינוני ברחוב אנדרי סחרוב. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו גם לבית החולים רמב״ם עם פציעות חודרות. במשטרה נבדק קשר בין שני אירועי הדקירה.
8: בחירות 2026, לאחר האיחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות בריאיון ראשון מאז האיחוד, כי לא יאפשר לנתניהו להקים ממשלה צרה.
11: אם נתניהו, גוש נתניהו, מקבל 57 מנדטים,
12: הוא לא סופר אותו?
11: ואתה ארבעה, האם אתה תהיה זה שנותן לו את הממשלה?
13: חד משמעית לא.
11: ואם צד שני?
13: אמרתי, אם יהיה בצד השני רוב ציוני,
12: יחד איתך?
13: כל מה שאני אעשה...
12: לא, רוב ציוני יחד איתך.
13: אין בעיה. אמרתי, זה הבסיס, אבל אני לא רוצה לסיים שם.
8: ולסיום, היסטוריה בכדורסל הישראלי, לראשונה אי פעם נבחרת העתודה נשים של ישראל להפילה לגמר אליפות אירופה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
14: נבחרת העתודה נשים של ישראל העפילה לראשונה אי פעם לגמר אליפות אירופה עד גיל 20 בזכות ניצחון ענק 69-78 על בלגיה, אחת הנבחרות החזקות באירופה. מעיין כהן קבעה שיא שלשות בטורניר עם 9, גל רביב שמועמדת לשחקנית המצטיינת של הטורניר והיא עדיין הקלעית המצטיינת שלו, סיימה עם דאבל דאבל של 13 נקודות ו10 אסיסטים. בגמר מחר תמתין המנצחת בין ספרד וצרפת עוד 2 מהנבחרות החזקות באירופה.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות היו סביב הממוצע ומטה, הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום יעשה בהיר. הטמפרטורות יעלו בעיקר בפנים הארץ ובערים. בימים הקרובים יעשה חם מעט מהרגיל, העונה באזורים הפנימיים של הארץ.
17: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות הביא הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
2: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורה מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
19: שבוע טוב ומבורך מאזינות ומאזינים, שבוע טוב לכולכם. אנחנו כאן נפגשים איתכם כמידי מוצאי שבת כאן ברדיו 103 FM, ברדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, אור הזוהר והקבלה. נאמר לכם שצוות האולפן כאן איתנו, יואב מנדלוביץ' על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בנולו על הדיגיטל. בתוכנית מרתקת, מעניינת. אנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו, ונאמר שלום וברכה למאזין הראשון שאיתנו.
20: שלום וברכה, כבוד הרב.
19: שלום וברכה. מה שלומך? איך אתה מרגיש?
20: בסדר, ברוך השם.
19: שם שלך ותאריך לידתך.
20: דוד, ותאריך לידה, 30/11/97.
19: מצוין, אני איתך, בבקשה.
20: רציתי לשאול את כבוד הרב על מקום מגורים, אני גר רחוק בצפון, ואני כבר לא מוצא עבודה מאלול, ואני רציתי לשאול את הרב, אני רוצה לעבור, אבל אני מפחד, אני רוצה לעבור למרכז, אני מפחד אבל בגלל שיש לי דירה, שם הזה, ויש לי שתי ילדים קטנים, אבל אני מפחד לעשות את המעבר.
19: אתה לא פוחד מהמרכז, אתה פוחד מהצד.
20: מהצד.
19: מה אשתך אומרת?
20: היא גם לא יודעת, צריך לשאול מישהו, לשאול מישהו שיראות אם זה באמת נכון.
19: למה אתה רוצה לעבור?
20: כי אני אומר, אני לא מרגיש, אין חברה במקום שאני נמצא, לא חברה, לא עבודה, מקום כזה די רחוק, אין משפחה, מקום רחוק.
19: ההורים שלך והמשפחה במרכז?
20: כולם במרכז, כן.
19: ושל הגברת?
20: גם.
19: כמה שנים אתה גר במקום הנוכחי?
20: 4 שנים כמעט.
19: 4 שנים, אוקיי.
20: עכשיו, אם אתה כן, חצי שנה, אז אני מרגיש שאין לי חברה שם, אין לי מה לעשות שם.
19: אוקיי. ומתי הגיעה ההחלטה הזאת? מתי התחלת לחשוב על זה?
20: לפני גם החודשים כבר. 3-4 חודשים.
19: התחלתם לחשוב על זה. המקום שאתה גר בו, אתה בשכירות?
20: לא, בקנייה. לכן זה מונע אותי לעבור. אם זה היה בשכירות, אז הייתי עובר כנראה.
19: אתה רוצה בעצם למכור ולעבור למרכז, או שאתה רוצה לסחור ולסחור?
20: אני לא יודע, אני לא יודע מה נכון לי, אני מסתפק, אני שואל מה נכון לפי הזוהר, מה לעשות, מה...
19: ברור, ברור שאנחנו נבדוק רק לפי הזוהר. אני רק שואל אותך את השאלות כדי להבין את ההבנה. בסופו של דבר, אנחנו נוציא מהספרים הקדושים את המיטב, על מנת לתת לך דרך ברורה וסלולה.
20: אני מרגיש שאני... במקום שאני גר בו, אין לי שום משמעות, אין לי למה לקום בבוקר בעצם לשם. אז אני אומר, אבל אם אין לי מה לקום שם, מי אמר שיהיה לי למה לקום במרכז? כאילו מי אמר שיהיה לי עבודה במרכז? שאין לי
19: תשמע,
20: פה.
19: תשמע, יש דברים לפה ויש דברים לשם. זה תלוי לפי מי הולכים. אם אנחנו הולכים לפי הבעל שם טוב, אז הבעל שם טוב כבר גבילה לנו.

0: זה אותיות קינות, וקינות זה אותיות תיקון. אז זה תלוי איפה בן אדם הולך ומה הוא רוצה. זה נכון, מה שאתה אומר, לעומת זאת אתה רואה שיש אנשים בקרבתך שהם כן גרים, ולא מתלוננים, לא מתלוננים כמוך. אני לא אומר שזה, אני לא קורא לזה חלילה שאתה מתלונן. אתה כמובן, מה שאתה חושב זה בעצם כמובן להוביל את עצמך לאנרגיה טובה יותר, כי אתה מרגיש כבוי, וזה דבר שהוא מובן ודבר שהוא טבעי, זה בסדר. אתה לא צריך לחשוש. רק מה אני כן אומר? אני אומר שאנחנו נפתח בספרים, ונבדוק אם הצעד הזה הוא באמת יוביל אותך לזרימה טובה יותר, לאנרגיה טובה יותר, לשמחה, דיברנו על השמחה, לשמחה, וזה הדבר הכי חשוב, שאדם יהיה לו שמחה בחיים. יש אנשים שיש להם כסף, וכסף לא קונה אושר, וכסף לא קונה גם שמחה. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה כספים, מפה ועד הודעה חדשה, והם בכלל לא מאושרים. הם גם לא שמחים. אז בסופו של דבר, השמחה היא העושר האמיתי של האדם, והשאלה היא מה כנגד מה, מה הצעד הנכון, והאם כדאי לעשות את הצעד הזה. הבנת? נכון?
1: כן, אתה מסכים אני איתי? גם מאוד קבוי, כמו שהרב אמר, כבר חצי שנה, אין לי למה פחות אנרגיות.
0: אוקיי.
1: ממה שהייתי פעם, הייתי מלמד, ילדים...
0: תראה, מה שהיינו פעם, אף אחד לא יחזור לפעם. אנחנו משהו חדשים. כל שנייה זה משהו חדש. חדשים בעיניך יהיו, נכון? זה מה שאנחנו אומרים כל יום. אז מספר בין 1 ל-72, דוד.
1: 43.
0: יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, נזכה לקבל תשובות אמיתיות דרך ספר הזוהר הקדוש. תמתין בבקשה.

0: אני אגיד לך מה, מתפללים, ובעזרת השם, השם איתך, הכל ביישוב הדעת, בגלל זה אתה לא הולך למהלך כל כך גדול, אתה מתחיל עם מהלך קטן, שכירות, שכירות. לא התחלת עכשיו עם הרבה עומס. אתה מתחיל באיטיות ובדרך טובה, וזה מה שראיתי לפי הכלי שלך.
1: מי אמר אבל ששם אני נמצא כן עבודה?
0: מי אמר שמחר תחיה?
1: כן.
0: זה חשבת? יש לך תעודת ביטוח למשהו? מה זאת אומרת מי אמר? אתה יודע מה כתוב? על זה אתה צריך לעבוד. הגמרא אומרת, בפירוש, אם אדם יאמר מה אוכל למחר, הרי הוא מקטני האמנה. מה הכוונה? אדם דואג מה הוא יאכל מחר, כן? זה נקרא אדם שהוא קטן באמונה. למה? כי הוא מאמין ששבוע הבא הוא יחיה. אבל הוא לא מאמין בפרנסה ובאוכל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. אדם כזה נראה ומרגיש ומכריזים עליו בשמיים שהוא קטן באמונה. הבנת? אז אתה תתחזק באמונה, תקרא גם את שער הביטחון, והשם איתך ואצלך. כל טוב.
1: תודה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, ואנחנו כבר נזכיר לכם את מספר הטלפון שזה 026-485-485, ואנחנו עם חנה, נכון?
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: או. לא חנה, נעבור לחיים?
2: חיים, כן.
0: חיים, אוקיי. חיים, מה שלומך חיים?
2: ברוך השם, אני...
0: תאריך לידה בבקשה, קודם כל.
2: 27 לשני, 1994.
0: בבקשה, מה בפיך?
2: מה?
0: מה בפיך ומה בלבבך? בבקשה.
2: קודם כל אני מאוד נהנה לשמוע את הרב, אני ממש... ממש מרתק אותי תמיד לתוך.

0: תוכנית, ואני כל כך נהנה לשמוע את הסייעתא דשמיא שיש לה רב עכשיו בונה ככה לאנשים, וזה ממש, אני מאוד מעריך את זה.
1: תבורך, תבורך, תבורך, בבקשה.
0: אמן, תודה. אני רציתי לשאול לגבי, בעצם לגבי הסיפוק שלי בחיים והמשמעות שלי בחיים. אני בן אדם צעיר ואני מרגיש שאני ממש לא ממצא את עצמי.
1: מה הכוונה לא ממצא את עצמך? כל אחד יכול לומר על עצמו שהוא לא ממצא את עצמו.
0: נכון.
1: מה זאת אומרת לא ממצא? תסביר לי, זה דבר שהוא יחסי, זו הגדרה נוראית מצד אחד. יש הבדל, אדם לא ממצא את עצמו. אתה יודע מה כתוב בפירוש? אין אדם מת וחצית אהבתו בידו. מה הכוונה? מה הכוונה? זאת אומרת שכל בן אדם בעולם, לא משנה, גם ביל גייטס, גם אילון מאסק, אתה יודע, לא מזמן אילון מאסק כתב, צייץ, קוראים לזה צייץ, הוא מצייץ, צוויץ, צוויץ, צוויץ. מה הוא צייץ? הוא כתב בפירוש שכסף לא עושה את האושר. כדי שאנחנו נבין, הנה אתה רואה? כמו החכם, שלמה המלך. הכסף לא עושה את האושר. זה אחד. שתיים, מה זאת אומרת? יש בן אדם שיוצא מן העולם הזה עד 120 שנה, ואומר, אני השגתי את כל מה שצריך להשיג? אין דבר כזה. אין, לעולם אין. אפילו רבי שמעון בר יוחאי, אפילו מי שאתה לא רוצה, כל הצדיקים הכי גדולים, האנשים הכי עשירים בעולם, תמיד יגידו שלא השגנו את מה שהיינו צריכים להשיג. אין דבר, אין לדבר סוף. אז עכשיו זה יחסי. מה שאתה אומר זה דבר שהוא יחסי. אתה לא ממצא את עצמך במה. אז יש אדם שלדוגמה עובד בעבודה מסוימת, עוד דקה, עובד בעבודה מסוימת, הוא עובד, מרוויח יפה. אבל הוא אומר, תשמע, אני לא מרגיש סיפוק מהעבודה, אני עובד כי אני צריך לפרנס את המשפחה ואת החיים ואין משהו אחר. אבל זה לא מה שחלמתי בחיים. זה לא מה שרציתי בחיים. יש הרבה אנשים שלמדו באוניברסיטה, ובסופו של דבר הם אמרו, לא, הנה, למדתי, למדתי, למדתי, למדתי. בוא אני אקח אפילו אח שלי, השקיע כל כך הרבה, הוא רואה חשבון, שהוא קיבל את התעודה גם מלשכת המסחר והתעשייה, ועם טקס מרהיב, שהוא היה מצטיין של אחד הבתי ספר המפורסמים בארץ, בסופו של דבר הוא לא עוסק בזה בכלל, הוא בכלל עוסק בקוסמטיקה. אתה מבין? מה הקשר זה לזה? זאת אומרת שאנחנו רואים שבסופו של דבר האדם יכול להשקיע בדברים מסוימים, ויש כאלה הרבה שלומדים עריכת דין ולא עוסקים בזה בכלל, או לומדים כל מיני מקצועות והם רחוקים מלהיות בזה. ובסופו של דבר הם עובדים בעבודה מסוימת, ואז הם אומרים לעצמם, רגע, רגע, רגע, אני בסופו של דבר גם מרגיל את עצמי להיות מסופק ולהיות שמח במה שאני עוסק. ויש כאלה שאומרים, תשמע, אני עובד, אבל אני לא שמח במה שאני עושה, אני עובד כמו כולם שעובדים. ויש כאלה שהם אחוזים בודדים, מאוד אחוזים בודדים, שהם עוסקים בעבודה מסוימת והם גם מסופקים. ובמה הם מסופקים? הם מסופקים במה שהם עושים, אבל יכול להיות שהם לא מסופקים מהמשכורת. הם לא מסופקים מהסביבה. זאת אומרת, אין לדבר סוף. אז ממה אנחנו מסופקים? אנחנו צריכים להסתפק במה? בזה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בייעוד הזה, ואנחנו צריכים להפוך את הלימון ללימונדה, את הרע למתוק. עכשיו לענייננו, אצלך מה קורה? תספר לי.
0: אני בעצם, אם אפשר לקרוא לזה, אני הייתי אברך כולל בתקופה ארוכה, ותמיד לא היה לי סיפוק מהלימוד. זאת אומרת, אני לא יודע להגיד למה, אולי זה מחוויות ילדות קשות, אולי זה כאילו יש לי מין תחושה כזו כל מן כאילו בצורה תובנית יותר, ואז יש לי מאוד ריאקציה מזה, ואז מצד אחד, מצד שני אני לא בן אדם שעובד, אני אשתי מפרנסת, אבל אני כאילו יותר מה שאני עושה זה פשוט כל הזמן עוזר בבית, אני מוציא את הילדים, אני עושה את הקניות, אני עושה את הדברים האלה, ואיפשהו אני, זה נורא קשה לי, כי אני לא מרגיש שאני עושה משהו, יש לי, אני בן אדם שהוא בעיקרון, אני יצירתי מאוד, ואני אוהב ליצור וליזום, אבל זה, אין לזה ביטוי, אין לזה בכלל ביטוי, וכאילו בעולם שאני חי זה, אני לא יכול לתת לזה כל כך ביטוי.
1: אוקיי. אז הרבבת פה שני דברים. דבר ראשון, אמרת שאין לך סיפוק בלימוד הגמרא. ודבר שני, אמרת שאין לך סיפוק במה שאתה עושה, נכון? אז זה שני דברים. אז ייתכן שזה משהו שקשור לאישיות שלך, ולא לדבר החיצוני. אתה מסכים איתי או שלא?
0: נכון, בטח.
1: אבל יש את הדבר השלישי שהרבה אנשים לא יודעים. וזה כבר חוכמת הקבלה נותנת לנו. זה לא אומר שאם אדם לדוגמה עושה את זה ועושה את זה ועושה את זה, ומפטרים אותו מפה ומפטרים אותו משם, זאת אומרת שמשהו פגום בו. ככה אנשים מפרשים את זה. אולי בפסיכולוגיה של פרויד מפרשים את זה כך. חוסר יציבות. התורה אומרת בדיוק הפוך. הקבלה בכלל אומרת משהו הפוך לגמרי. הנשמה שלך עדיין לא יציבה, היא מחפשת את המשמעות של החיים. עד שהיא תתייצב. זה עדיין לא אומר שאם אדם נמצא בחיפוש זה ולא מצא את מקומו, זה משהו באישיות שלו שהיא לא בסדר. עדיין הוא לא מצא את המקום שלו הנכון, הוא מחפש. אנחנו יודעים מה זה מבית מסעות, נכון? עם ישראל עבר מבית מסעות. הוא יכל להיות רק במסע אחד. גם העולם נברא בעשרה מאמרות ולא ביום אחד. יש תהליכים בחיים, באנו פה לתהליכים מסוימים. את האלוהים התהלך נוח. יש פה מהלכים, שלפעמים המהלכים לא נראים לנו כמוסברים. בשביל להבין את המהלכים שבורא עולם עושה לכל אחד מאיתנו, צריכים ללמוד. אי אפשר לדעת ולהביע כל מיני דעות. אם אדם לומד אותם לעומק, אז הוא רואה שהחיים שלו משתנים ממשהו אחר, כי הוא חי על פי אמונה, הוא חי על פי התהליכים מסוימים שבורא עולם מנווט אותנו. אתה יודע, הייתי יום אחד בקרקס, שהייתי ילד קטן, וראיתי את אותו אדם, אקרובט, שהולך על חבל דק, ולא הבנתי איך הוא הולך עם המקל מוטה בצורה מאוזנת. אמרתי, תראה איזה אדם מיוחד. איך הוא לא נופל מהחוט הדק הזה, חוט של טייל, חוט של דייגים? איך הוא לא נופל? אז ממש התפלאתי, אה? בסופו של דבר לא ראיתי שבקובע שלו יש סוג של חוט דק לשפיץ העליון של כל הקרקס, של כל האוהל, של כל המאהל, והוא קשור, וזה נראה כאילו, אתה יודע, כאילו שהוא שולט על החיים, אבל הוא לא שולט, הוא נשלט, כי מישהו כנראה מוביל אותו. את זה אנחנו לא רואים, את החוט הזה, אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו מנהלים את העניינים, אנחנו מובלים, אנחנו מוגבלים, יש מגביל, יש מנהל לבירה, וברגע שיש מנהל, ואנחנו עושים את ההוראות של המנהל בצורה נכונה, גם אם לא הולך לנו, גם אם יש קושי, גם אם יש בעיות בחיים, אבל אנחנו יודעים שיש מנהל. קודם כל יש מנהל. יש מנהל, זה לא מה שאני רוצה, זה לא הולך לפי מה שאני רוצה. זה הולך לפי ברכת השם איתה השיר, לפי ברכה. אנחנו מנוהלים, אתה מבין? עכשיו, זה שאתה לא מוצא פה ולא מוצא שם, זה עדיין לא אומר שיש בך משהו פגום. אתה לא צריך להיכנס בכלל לזה לעצבות. אתה תמצא בסופו של דבר את מה שאתה צריך. אבל בכל מקרה, אני רוצה להיכנס פה לעומק הדברים ולראות מה קורה איתך. אז תן לי מספר בין 1 ל-72 ונראה מה קורה.
0: 65.
1: מצוין, תמתין.

0: אני שווה לך, חיים, אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות ותהיה כנה ותהיה אמיתי מיד על הלב. כל מה שקורה איתך, הפחדים והחוסר ביטחון שיש לך, זה מצד המשפחה ומצד החברה. נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: יפה. דרך אגב, אבא בחיים?
1: לא, אבא שלי נפטר לפני חודשיים וחצי.
0: חודשיים וחצי. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, תקרא משניות לעילוי נשמתו, שזה דבר גדול מאוד. אוקיי? דבר חשוב. ואבא שלך מתפאר בך בשמיים. אל תחיה את מה שכולם אומרים לך. אתה בן אדם אם יש לך טוב לב, אבל אתה כל הזמן, מה יגידו? מה יאמרו? אתה בא ממשפחה חרדית?
1: כן, כי ההורים
0: שלך עלים, כן. אוקיי, אני מבין שאתה מתרגש, אבל בכל מקרה, כביכול אתה עוזב את הגמרא ואתה עוזב את לימוד התורה, ואתה הולך לכיוון עבודה, אז הם מרגישים שכאילו פנית למקום העבודה, אז כאילו ויכול נטשת את התורה, ואתה כבר לא עבורך כולל, ואז אתה סוג ב'. ואני רוצה לומר לך שאתה סוג א'. יגיע כפיך אשריך וטוב לך, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. שאדם שיש לו קשיים, הוא סתם מתנדנד על הסטנדר, עדיף שגם יעבוד, ויעשה משהו עם החיים שלו, ולאחר שהוא עובד, יבוא בערב, לאחר יום העבודה, וילך כמובן ללמוד דף היומי והלכות וכו', עם חשק או בלי חשק, עליו הקדוש ברוך הוא אומר, אשריך וטוב לך. ואם יש לאדם שעה ביום ללמוד, מה ילמד? נפסק להלכה שהאדם ילמד הלכות. כי הלכה זה מה שצריך לעשות ומה שלא צריך לעשות. זאת אומרת שההלכה, ראשי תיבות הרי הוא להשם, כל הארץ. אז תלמד להלכות. הלכות, כי זה העיקר הלימוד. כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אז זאת אומרת, הלכה זה הדבר יותר חשוב מהכל ללמוד. אם יש לך שעתיים, אז תלמד גם גמרא. אז אם אתה תעשה את זה, קדוש ברוך הוא מתפאר בך, ובטח שאתה מפרנס את אשתך כי חתמת על זה, ובוודאי שאתה מביא אור לכל המשפחה, ואתה לא צריך להרגיש את הסוג ב'. אתה צריך להבין שמי שמחדיר לנו, כל העסקנים למיניהם שמחדירים להרבה חרדים שעבודה זה אבון, הם חיים בטעות אחת גדולה. אבון זה לדבר לשון הרע, אבון זה שנאת חינם, אבון זה לקטלג אנשים, אבון זה גזענות, אבון זה עדות, אבון זה להיות שלם מזלניק, הבנת? זה נקרא אבונות. מצוות זה להאיר אור, לאהוב כל אדם, לעבוד, לפרנס, שבית שלך יהיה שמח, שאשתך תהיה שמחה והילדים יהיו עם אור. זה נקרא מצוות, זה נקרא להאיר, להיות שליח במקום עבודתך, לקדש שם שמיים, לא להחשיך את הדת, כמו שהרבה אנשים מחשיכים ומסניעים את הדת. הדת שלנו יפה, הרסו אותה, הורסים אותה מדי יום ביומו. נהיית ממוסחרת, אבל גדול, יש הרבה אנשים צדיקים וטובים שצריכים ללמוד מהם. ולא רק להחשיך, כי יש הרבה אור. רק מה? נדון אותם לכף זכות, הם טועים. הם טועים ומתאים, זה נקרא מסית ומדיח. אז בגלל זה צריכים להתנתק מאותם האנשים, ולדעת מה הוא רוצה ולא מה הם רוצים. אל תחיה את אותם, כי אחר כך זה נקרא שאתה עובד אלילים, כי אתה עובד אותם. זה נקרא עבודה זרה, זה נקרא אלוהים אחרים, אתה מבין? אתה צריך לעבוד אותו, אל תשכח אף פעם. ואני רואה שגם אשתך מתמודדת עם קושי, ואתה בחינגות עם עצמך, אתה בדמיונות. אשתך עובדת, ואתה מחפש את עצמך. אתה מחפש. מה אתה מחפש? לך לעבוד. לך לעבוד ותלמד תורה בערב. מה קרה? מה קרה? זה המצווה שלך. הבאת הילדים לעולם, אשתך ברוך השם מפרנס את היחידה, אתם חיים בצמצום. למה? מי אמר שזו הדרך? מי אמר? אל תתחבר לאנשים כאלה. זה לא נכון. זה לא ראוי. תלמד שעתיים תורה ללא דיבורים וללא הפרעות וללא טלפון, ללא אס-אמס, ללא וואטסאפ ולכל הדברים האלה. תלמד תורה נקייה, כל הלומד תורה עושה את התורה שלו קראים קראים. מה כתוב?
1: אין תורתו מתקיים.
0: מאכילים, לא, מאכילים אותו גחלי רתמים. הבנת? אז תלמד שעה אחת טובה, היא מעמידה את כל העולם כולו, כמו שצריך, בלי פטפוטציות, בלי מה כתוב ביתד, בלי מה כתוב מה אמר ההוא ומה אמרו שם, מה אמרו שס ומה אמרו פה ומה אמרו ההוא, ומה כתוב בכיכר השבת ובחדרי חרדים, ומה אמרו שם ומה פה ומגזין, זה הכל שקר ורעות רוח. אתה מבין? אתה יכול בשעה אחת להציל את כל העולם כולו. ברור? על כן אני מברך אותך, תלך לעבוד, ויהיה לך ברכה והצלחה. עבודת התפילה ועבודה לפרנס את המשפחה. אל תדאג משום דבר. ברכה והצלחה.
1: תודה,
0: רק דברים טובים. 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. מי איתנו על הקו? שבוע טוב?
2: שבוע טוב, כבוד הרב, מדבר שי, שם בדוי.
0: שי, מה שלומך?
2: בשורות טובות רק. מה נגיד לך? משתדלים. כמה שאפשר. כבוד הרב...
0: רגע, שי, בוא נתחיל עם תאריך הלידה שלך.
2: אני ה-27/2/1968.
0: מצוין. מה אתה עוסק בחיים?
2: אני כרגע עוסק ברכבים קצת פה ושם, לא עבודה קשה, פעם הייתי עובד קשה, היום כבר לא עובד קשה. נתמך קצת בביטוח לאומי, בסדר, ברוך השם.
0: בבקשה, אני איתך.
2: כבוד הרב, יש לי שאלה, אומרים שיש עלי חסימה. עכשיו,
0: במה זה מתבטא? חסימה על מה?
2: חסימה בנפש. אנו כאילו, חסימה בנפש. וזהו, אני יוצא בזוגיות כבר 13 שנה, אחרי גירושים, זוגיות שנייה, וזהו, והייתי רוצה לדעת שתי שאלות, אם יש לי חסימה, ומה מצב הבריאות שלי, נכון לעכשיו, אם אפשר.
0: למה אתה חושב שיש לך חסימה? מי אמר לך שיש לך חסימה?
2: אנשים טוענים שיש לי חסימה.
0: מה זה?
2: הבת זוג שלי טוענת שיש לי חסימה.
0: חסימה בנפש?
2: חסימה בנפש, מישהו עשה לי חסימה. אני לא יודע איך זה נקרא.
0: טוב, אני רוצה לומר לך כמה דברים שאתה צריך להבין. תפילה עומדת ברומו של עולם, ואנשים מזלזלים בה. מי שכתב את זה, זה בורא עולם. איפה? במסכת ברכות. ברום קרום זולות לבני אדם, מדובר על נושא של התפילה. ברגע שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, כל חסימה, כל עקבה, כל דבר, הוא יכול לפרוץ. שום חסימה, שום דבר, שום מכשול, על ידי תפילה אפשר לשדד את מערכות הטבע. ברור? התפילה יש לנו, יש לה כוח אדיר, אדיר, לבטל כל מיני גזרות קשות ורעות, ובטח כל מיני חסימות למיניהם, וכל מיני עקבות למיניהם.
2: אני כבוד הרב לא מרגיש את זה, אבל אנשים מסביב, יאנו, זאת אומרת, הבת זוג שלי, אומרת, מישהו עשה עליך חסימה.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך...
2: והיא טוענת שזה גבורשתי, ואני לא מרגיש ככה.
0: יפה, אז קודם כל שאתה לא מרגיש ככה זה מצוין. זה סימן שהנשמה שלך שמחה וטובה. ותמשיך ככה. עכשיו, לא צריכים להיכנס גם לעולם הדמיון. עכשיו, עם כל הכבוד, אתה עכשיו חי בזוגיות, רק בעזרת השם תתחבר לקדושה ולטהרה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
2: ברוך השם, כבוד הרב, אני כבר לקחתי על עצמי 3 שנים, שבת כהלכתה.
0: מצוין.
2: קשה, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, כבוד הרב, מאוד קשה לי. קשה לי, כי אני מעשן סיגריות, ורוב היום, רוב השבת, אני בבית כנסת, אוכל חמין והולך לישון. כבוד הרב, אני... אין לי משהו אחר.
0: בסדר,
2: אמרו. זה, כבוד הרב, זה להתענות, אבל אני מוצא שבת מרגיש
0: זה לא להתענות, זה ניקיון, אתה עושה ניקיון לנפש ולגוף, זה לא להתענות. סיגריה זה סגר י-ק, סגר השם. וסיגריה, סיגריות מובילות את האדם, אתה יודע לאן, בסופו של דבר.
2: נכון.
0: וצריך להיזהר גם מהסיגרת. אז קודם כל, אפילו אני אגיד לך משהו, זכור את יום השבת לקודשו, כי שש ימים מתעבוד ועשית כל מלאכתך, אתה, בנך, וביתך, עבדך, ועמתך, ושורך, וחמורך. וחמורך, אפילו החמור, החמור, כן, סליחה לי על ביטוי החמור, אבל זה מה שכתוב בתורה, אפילו החמור שובט. אז אני חושב שגם אתה צריך לשבוט, אם החמור שובט, וגם השור, וגם הבהמה, אז אם חמור שובט, על אחת כמה וכמה, גם בן אדם צריך לשבות. ולשבות, זה אני מתכוון, כמובן, שביטה אמיתית, מהנושא של הסיגריות, מהפחם שאתה מכניס לתוך הגוף שלך. כמו שאמרתי, סיגריה זה סגר השם. ואתה צריך להתרחק מהדבר הזה כמו אש. אתה צריך לדעת שבכל רגע, שביום השבת, זה לא נקרא עינוי, אתה לא מתענה, אתה זוכה כל שנייה לא לישן בשבת. כן. וזה דבר שמאוד מאוד גדול, ודבר כן, שמביא אבל... ברכה.
2: אבל כבוד הרב, אני מנוטרל בשבת. באמת מנוטרל.
0: צדיק, קודם כל, יש הרבה ספרים שאתה יכול לקרוא לך ספרים קלים. דבר שני, מותר לך גם לשתות בירה. ואם קצת אתה רוצה קצת ערה כדי להרגיע את עצמך. ואם אתה רוצה בעזרת השם, עד כדי כך אני אקח איתך, כי אתה נשמע מאוד מכור לסיגריות. אתה גם נוגע בקנאביס מדי פעם?
2: כן.
0: יפה. אתה רואה, אז אני קולע בול, אז תיקח לך גם, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל מותר לי לומר לך, כמובן רק בהמלצת רופא, תיקח לך איזה ובן או הסיבל, ככה גם להירקה, זה גם לא בושה, כי זה בשבת ויש לך נרבים בתוך הגוף בגלל שאתה זה, אבל תדע לך שזה רק בהתחלה קורה את זה, אחר כך הנפש, הנשמה מתנקת לגמרי. תאר לעצמך שפעם בשבוע אתה עושה ניקיון לגוף וגם לנשמה. זה כזה כיף, צריכים לקחת את זה, נו, מתי בא השבת? אני רוצה קצת ניקיון מכל הריח המסריח שנמצא לי גם בפה, המאפרה שנמצאת בפה, וגם על הגוף וגם על הבגדים, ובכל מקום מריחים אותי. יש לי פעם בשבוע, שבת, האוצר הכי גדול בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שבת שמה כתוב, שהיא בעצם נותנים לאדם נחלה בלי מצרים. אתה מבין? אתה רוצה שאני אגלה לך סוד? אנשים מחפשים, לפעמים בני אדם עושים הרבה עוונות. והם רוצים לעשות ריסטר לחיים שלהם. והם מחפשים כל מיני סגולות למיניהם, אוקיי? אבל תקשיב טוב למה שאני אומר לך. וזה עכשיו לא עניין של הפרדה דתי או לא דתי. אני מדבר איתך מה שכתוב באמת בתורה הקדושה. אז תכניס את זה טוב טוב לנשמה שלך, ואז יהיה לך כוח ורצון להבין שכל שבת שאתה שומר עליה, לא רק מספיק שהיא שומרת עליך, כי יש שמירה שבת, אל ישמרני, נכון? אותי לא מרד, בני או במני. אבל כתוב בפירוש, אדם שאפילו עובד עבודה זרה, כדור אנוש, והוא שומר שבת, מה כתוב? שמוכלים לו על כל אבונותיו. שמעת? זאת אומרת שאנחנו רואים שמי שרוצה מחילת חטא על כל האבונות שלו, זה חיזוק בשמירת שבת. מספר בין 1 ל-72?
2: 27.
0: תמתין.

0: קודם כל אני גאה בך. באמת, אתה עושה כל כך הרבה מצוות ומעשים טובים, הקדוש ברוך הוא גאה בך, שאתה עושה את זה במסירות נפש. כתוב בפירוש שאדם שמקיים את המצוות מצער, זה יותר גדול פי 100, פי 1,000, יותר משלא צער. ואתה זוכה כל שנייה שאתה זוכה, כמובן לעשות את זה, זה דבר ענק ודבר גדול. ברור?
1: הבנתי.
0: אין לך שום חסימות, בדקתי.
1: אין לי?
0: ממש לא, אתה נקי.
1: מבחינת הנפש, הכל...
0: מבחינת הנפש, הכל בסדר, אתה צריך לעשות ספורט. הבנת?
1: כן.
0: וזה אחד מהדברים הגדולים, אתה צריך קצת ספורט, אתה קצת מאובן, וספורט, שאני אומר ספורט, זה קצת הליכה, קצת מתיחות, קצת גמישות, קצת מדיטציה, קצת דיבור עם השם. הכל בסדר, הכל בסדר. דבר נוסף, כדי לרפא אותך בנפש, אני אתן לך סגולה מאוד טובה. תקבל על עצמך כל יום שישי ללכת למקווה. מקווה ישראל מושיעו בעצרה. פתחתי בספר.
1: כבוד הרב, אני אגיד לך משהו. אני כבר חודש, אני אומר, השבוע אני אלך, ועכשיו אתה מהיר לי על זה. אני לא יודע מאיפה אתה מביא את הדברים האלה. אני לא יודע איך אתה... אני אומר, השבוע אני אלך, ואתה אומר לי על מקווה של יום שישי.
0: ראית מה זה? הודו לשם
1: כתוב.
0: הכל בסדר, תמשיך בזוגיות שלך, הכל טוב. פה אנחנו צריכים להבין שמה שאתה עושה זה דבר גדול, והקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, ואף אחד לא יודע מי יותר גדול ומי יותר קטן. זה שנראה לך שהוא קטן, הוא הגדול, וזה שנראה לך שהוא הגדול, הוא הקטן. תבורך.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה. ונאמר שלום וברכה לאליהו.
2: שלום וברכה.
0: אליהו היקר, תאריך לידה.
2: 16 לאפריל 85.
0: מצוין. אני איתך.
2: יש לי קושי בזיווג.
0: מה, אתה היחידי אתה חושב שיש לך קושי בזיווג?
2: אני בטוח שלא.
0: לא תדע כמה אנשים יש להם קושי בזיווג. גם הנישואים יש להם, גם הנישואים יש להם קושי בזיווג, אתה יודע?
2: אם הוא נשוי, אז יש לו קושי בזיווג.
0: או, שאלת שאלה טובה. בגלל שכבר הוא הזדווג ויש לו את הזיווג, אז מתחילים כל הבעיות, כביכול. למה מתחילים כל הבעיות? כי הוא צריך לשמור כל הזמן על השלום בית, שלום המשפחה, אז הוא צריך לעבוד על זה. כי הוא חושב שאם הוא יתחתן, אז הזיווג שלו נמצא בכיס שלו. אז כל החיים צריכים להתפלל על הזיווג. הבנת?
2: אוקיי.
0: Okay. וגם כשיש זיווג צריכים להתפלל הרבה הרבה, כי יש דברים שלא תלויים בנו. מה זה דברים שלא תלויים בנו? אתה רוצה שאני ארסקיל אותך? השבוע התקשרה בלנית מאזור המרכז. בוא ניתן לך דברים שלא תלויים בנו. זוג למופת, אתה יודע מה זה זוג למופת? נישואים 35 שנה, ואיזה שלום בית יש ביניהם, איזה כבוד הדדי, כולם מקנים בהם בשלום בית. שני מקרים שקרו לי השבוע, שניהם 35 שנה נישואים. רק מה קרה? אחד הסתבך עם חובות ועם משכנתאות שזרקו אותם מהבית, וזה הרס להם את השלום בית, בעובדה שהם כיבדו אחד את השני, כנראה לא עבדו מספיק על כל מיני ניסיונות למיניהם, והשני קרא לו איזה סרטן ההרמונית, לא עלינו ולא עליכם, הוא לא יכול להיות עם אשתו, ואשתו בלנית היא שמטבילה נשים במקווה. אז עכשיו יש להם בעיה של יחסי אישות. כשיש בעיה של יחסי אישות, זה דברים שלא תלויים בהם כביכול, נכון? אז יש הרבה בעיות שלא תלויים באדם עצמו. זה לא הולך עוד פעם לפי המהלך שאתה חושב. יש גם מהלכים שצריכים להתפלל. שלא כל אחד יחשוב שהכל הולך לפי, תגיד לה מילים טובות, תכבד אותה, תכבדי אותו, תגידו מחמאות. זה לא סיסמאות. זה לא הולך לפי סיסמאות העולם הזה. העולם הולך לפי תפילה ותחנונים. עשה תפילתך קבע. ובקשות... איך אומר דוד המלך? בקשתי ובחרבי. אפתח. מה זה בקשתי ובחרבי? אומר התרגום, בקשות ובתפילות. זה הקשת. וזוהי החרב, שכל הזמן צריכים להתפלל, התפילות לא נגמרות. קלו תפילות דוד בן ישי, זה היה אצל דוד, אבל הוא המשיך להתפלל. דוד מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, מלמד אותנו שכל הזמן צריך תפילה. זה לא נגמר. צריך אמונה, צריך תפילה, צריך שמחה, צריך חיזוק. אז זאת אומרת, גם בנושא של זיווג, אתה לא צריך להתפלל על זיווג. אתה צריך להתפלל על זיווג הגון. זיווג טוב. זיווגים יש הרבה. אתה רוצה זיווג? לא, זה לא בא לתת לך זיווג. אבל להתפלל על זיווג טוב, זיווג הגון, זה הדבר החשוב ביותר. אתה מסכים איתי?
2: כן.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 7.
0: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך, אליהו. תשמע, יש לך מידות טובות מאוד. אתה בן אדם שמאוד מחובר לבורא. אבל יש כמה דברים שאני חייב לומר לך, וזה נובע מאיזה קושי שגדלת עליו, משהו שבא מהבית שלך. דרך אגב, אמא מתחילה באות יוד, עין או מם?
1: עין.
0: זה אותיות עמי, שים לב. עמי, זה עם ישראל. עכשיו, כשאני מסתכל פה, אחד לאחד, לא פעם ולא פעמיים, זה לא שאין לך פגישות, זה לא שאתה לא נפגש, יש לך. אבל משהו אצלך באישיות, סוג של פחד, סוג של חרדה. היית בקשר בתקופה האחרונה עם מישהי?
1: כן.
0: יותר גדולה ממך?
1: בהרבה.
0: מה קרה שם?
1: היה לה הרבה בעיות, האמת, הייתה גרושה.
0: אוקיי.
1: והיא לא הייתה...
0: גרושה זה עדיין לא בעיות, כן, גרושה, כן.
1: פשוט כפו עליה להיות אישה דתייה חרדית, וזה לא משהו שהיא רצתה, ואז היא גרושה. והגירוש שלה נתן לה מכות איומות, עד כדי כך שפגע לה ברחם.
0: וואו.
1: כן.
0: אוקיי.
1: והיא אמרה לי, היא הייתה קנאית מאוד. היא אמרה לי שללדת ילדים לא תוכל, אבל להתחתן היא כן יכולה.
0: וכמה זמן הכרת אותה?
1: אנחנו הכרנו לפני 6 שנים בערך.
0: למה אני רואה שאתה לא גר עם ההורים?
1: כן, לא גר עם ההורים.
0: כמה זמן אתה לבד?
1: 10 שנים בערך.
0: איך הקשר עם אבא שלך?
1: אני אבא.
0: אני לא רואה אותו בספר, בגלל זה אני שואל. איך היה הקשר שלך, שהיית קטן?
1: לא משהו בכלל.
0: גדלת כזה בסוג של בלי חוסן, בלי חמימות, בלי אבאות, תלוש מהמציאות. יש לך אחות?
1: יש.
0: איך אתה איתה?
1: מצוין.
0: היא אוהבת אותך מאוד.
1: אני יודע.
0: היא דואגת לך כל זמן ומתפללת עליך. אתה עוסק משהו במשהו שקשור למזון?
1: כן.
0: מה?
1: מטבח.
0: מטבח? אתה יודע, סעודה. סעודה זה דבר גדול. כל המעריך על סעודתו מעריכים לו ימיו ושנותיו כתוב, נכון? שלושה דברים מעריכים ימיו של אדם. אחד מהם זה המעריך בסעודתו. וגם תפילה ועוד. עכשיו תגיד לי משהו, מאוד חשוב. איך הבריאות שלך?
1: ככה ככה.
0: משהו אצלך לא תקין. עברת איזה ניתוח?
1: ניתוחים, לא ניתוח.
0: או, אמרתי את זה, אתה יודע, במשהו קטן. מה קרה? כל הזמן יורה בריאות, בריאות, בריאות, בריאות. צריך לקרוא את הצעיר. מה יש?
1: אני מתפלל לבריאות של אמא שלי, שתהיה בריאה.
0: אמן. אבל מה איתך?
1: אני עבדתי ניתוחים להוציא מוגלה בכליות.
0: אוקיי, ואיך אתה מרגיש כעת? כי משהו עם התזונה שלך לא תקין. איך המשקל שלך?
1: יש לי בטן, אם זה מה שאתה שואל. אבל לא בטן שמנה גדולה, בטן נפוחה.
0: תגיד לי בבקשה, מתי היית בכותל?
1: וואו, וואו, וואו. שנים לא הייתי בכותל.
0: אתה רואה? לא סתם אני מדבר על זה. כשאני רואה פה כותל, כותל, כותל, אני מאוד מבקש שתעלה לכותל.
1: זה יכול להיות היום, תוכל? זה לא בעיה.
0: מה?
1: זה יכול לקרות היום.
0: אין בעיה. תעלה לכותל.
1: כן.
0: שים לב. תבקש על זיווג. השנה! השנה אמן. הזאת!
1: אמן.
0: אתה מוצא את השידוך שלך.
1: הלוואי.
0: שמעת?
1: אמן.
0: תגיד אמן חזק.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: ואני רוצה שאתה מזמין אותי לחתונה.
1: שנגיע ליום הזה, בעזרת השם.
0: אתה תגיע.
1: עזרת השם. רק שנזכה להגיע ליום הזה.
0: אמן.
1: אמן.
0: שכחתי עוד משהו. שאתה מדליק, תדליק גם לעילוי נשמתו.

0: עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי 103 FM ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72 אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485 026-485-485 וכעת לרב שמחבר את כולנו הלו הרב אפרים בן צבי
1: שבוע טוב ומבורך מאזינות ומאזינים אור הזוהר והקבלה כאן שעה שנייה אנחנו כאן ברדיו 103 FM רדיו התחנה בצפון 101.5 FM רדיו כל רגע בעמקים 96 FM שבוע טוב לכולכם אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה עם מאירה פרץ מפיקתנו תהילה עיר תורכת ראשית יואב מנדלוביץ' על הביצוע הטכני ומשה בן לולו על הדיגיטל הטלפון שלנו כאן ועכשיו 026-485-485 026-485-485 בתום השעה הראשונה הייתה לנו פה מאזינה שהיא מדברת על ביתה שכבר הגיעה לגיל שהיא כבר מזמן צריכה להתחתן יש לה בת שכבר התחתנה הבת הזאת מתמודדת עם כל מיני קשיים והיא שואלת מה קורה פה

0: והרבה גברים נשואים רק מתחילים איתה, לצערנו, ולא מוצאת, לא מוצאת את עצמה, נכון?
1: כן.
0: תשמעי, אני אגיד לך משהו. כתוב בדרך שאדם הולך מוליכין אותו. הבא להתאר מסעין בידו. בדרך שאדם מודד מודדין לו. את מבינה? היא חייבת להבין שהיא לא נמצאת בדרך נכונה בכלל, היא לא בכיוון הנכון. יש לה הרבה התמודדויות גם עם הנפש שלה. הנפש שלה גם פצועה. כשאני אומר פצועה, הכוונה היא מרוקנת. אפילו היא חייבת איזה קורצ'רית מדריכה לחיים שלה. היא בעצמה מזמנת לה את האנשים הלא נכונים, את הבד גייז. את מבינה? ויש פה אנרגיות.
1: היא הלכה לקאוצ'רית הרבה פעמים.
0: אני יודע, אבל גם בזה צריך מזל, נכון? גם באנשי מקצוע צריכים מזל.
1: כן.
0: אפילו ספר תורה שבהיכל תלוי במזל. מבינה? עד כדי כך. אז גם אנשים טובים, אנחנו מתפללים להיות בחברת אנשים טובים ונכונים. אז זה לא שהיא הלכה. כמו שאמרתי, זיווג זה בסדר, אבל צריכים זיווג אגון. צריך מטפל טוב. עכשיו אני אומר לך משהו. יש לה סוג של קשירה. וכשאני אומר סוג של קשירה, סוג של חסימה, זאת אומרת שיש חסימות חיצוניות שמישהו עשה חלילה, כמו שאנחנו רואים גם בתורה הקדושה, ויש גם חסימות פנימיות, אצלה זה יותר חסימה פנימית, שזה מתבטא בחוסר החלטות נכונות, אין ישוב הדעת, ביקורת לא נכונה, לא רצויה, בלבולים, הרבה בלבולים, חוסר ביטחון. לעומת זאת יש לה טוב לב, בחורה טובת לב, אוהבת לעזור, הכל טוב ויפה, אבל יש לה מחסום רגשי. מחסום רגשי שהיא צריכה לטפל. אני אגיד לך משהו. אני חייב לומר לך משהו.
1: כן.
0: אולי אני אפתיע אותך. תתפלי לשמוע שהייתה עם אדם מסוים, ואני יכול להוכיח לך את זה. האדם המסוים הזה כילל אותה בצורה נמרצת. אז מה, צריכים לפחוד מכללות? אפילו אנחנו רואים, השם אמר לו כלל, אבל בכל זאת, יש כללות שנתפסות. לא עם ישראל, לא פחצת מבלעם ומבלק, משני מחשפים, שמה, שהם יכללו? גם היה פה איזה פחד מסוים. אז זה לא אומר, ועובדה היא שאנחנו עושים גם מטרת נדרים וכללות, על מה? על דברים שישנם בעולם או שאינם בעולם. אז אם אינם בעולם, אז צריכים לבטל את זה בכלל, לא לומר מטרת נדרים וכללות. אז בואו נעזוב את הנדרים, אבל כללות. את מבינה?
1: כן.
0: וזה דבר, קשר מסוים, אני אקרא לזה במרכאות, והמבין יבין, זה קשר שהיה לה לא בריא, אוקיי? לא בריא. והקשר הזה גרם לה לחסימה במזלה, בנושא של הזיווג. ברור?
1: כן.
0: וזה היה בערך בשנתיים, בערך, פלוס מינוס, בשנתיים, ב-24 חודשים האחרונים, אוקיי? היא סיפרה לך משהו כזה?
1: לא.
0: אוקיי. יודעת למה? כי היא התביישה. זה היה בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונים. אז מה שאני מבקש ממך, בכל לשון של בקשה, בתור אימא, אל תביישי אותה, ובאמת, אנחנו צריכים לדעת שכל המלבין פני חברו ברבים, ובטח בתוך משפחתו, צריך להיזהר. אני מבקש ממך, תקני את הספר של החפץ חיים, קיצור, הלכות לשון הרע, זה קיצור, זה לא ארוך. תלמדי בזה יום-יום, ותגידי שזה יהיה לברכתה. אם היא יכולה גם ללמוד בספר הזה, מצוין, בקרוב יהיו בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: ליאור.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: אתה מדבר מדיבורית?
2: מרמקול. עכשיו אני כבר לא על רמקול.
0: יפה. יש לי קליטה מהירה, מה לעשות? תאריך לדעת.
2: ברוך השם. אז ככה, אני רוצה לשאול שאלה, שתי שאלות למען האמת.
0: אולי אתה מוכן קודם כל להתחיל עם תאריך לידתך?
2: 14/3/1999.
0: בבקשה, אני איתך.
2: אני בשנתיים האחרונות התחלתי לשמור שבת ויותר להקפיד על מצוות והכל, ברוך השם. ומגיל קטן אני עוזר לאנשים. עוזר לאנשים, עוזר להם רגשית, מטפל בהם. והתחלתי להתעניין בכל העניינים של ספרי קבלה והכל. זה כאילו קרה לי להתחיל ולקרוא אותם. אז רציתי בתור שאלה ראשונה, כי יש לי שתי ספרים, ספר אחד נקרא ספר יצירה, וספר שני נקרא ספר עזיאל המלאך. האם עם הטיפולים שלי ועם ההשתדלות שאני עושה עבור אחרים לשם שמיים, האם אני הולך לשלב את הדבר הזה לפי הספרים הקדושים בשלב הזה, בשלב מאוחר יותר, או אם בכלל?
0: אוקיי, מה השאלה השנייה?
2: ככלי טיפולי. והשאלה השנייה זה לגבי הפרנסה שלי. אני תקופה ארוכה אני נאבק בפרנסה, ואני לא מצליח להתפרנס מהעזרה שאני עושה עבור אחרים. אני עוזר ועוזר ועוזר ועוזר וכלום. לקחתי עוד עבודה, אני עובד מאוד קשה, כל יום אני על הרגליים.
0: מה אתה עושה? אתה יכול לשתף אותנו?
2: כן, אני בנוסף לטיפולים הרגשיים והעזרה שאני עושה עבור אחרים, אני עובד כשליח עם חבילות, ולקחתי את העבודה הזו כדי לחיות לי למחייתי.
0: מה המצב הזוגיות שלך?
2: נשוי, ברוך השם.
0: ילדים?
2: הם רוצים מאוד ילדים, עדיין זה לא קרה, והם משתדלים להקפיד על ענייני נידה.
0: עכשיו תסביר לי משהו מאוד חשוב. איך הגעת שעוד לא התחלת את כיתה א', התחלת כבר עם ספר היצירה ורזיאל המלאך, תסביר לי.
2: משהו בזה קרה לי. אלי, זה משהו שאני מרגיש הוא ממש ממש גבוה וממש ממש עמוק, וזה קרה לי הדבר הזה. זה קרה לי לבוא ולקרוא בו. ואמרתי, אני רוצה להתייעץ ממקום זהיר ובטוח, לפי הספרים הקדושים.
0: קודם כל אני רוצה לומר לך, אני משבח אותך מאוד שאתה אדם אמיתי וכנה, ואתה בא לשאול בשידור את השאלה הזאת. זה אשריך, אשריך ואשריך. יש בך טוהר טוב, וברוך השם שאתה שואל את השאלה באמת בישרות ובתמימות. ואני חייב להקדים ולומר לך מספר דברים. ראשית כל, גם אברכים ובני תורה שעוסקים כל כך הרבה שנים בתורה ובלימוד הגמרא והלכה, הם עדיין לא נוגעים לא בספר היצירה ולא ברזיאל המלאך. רזיאל המלאך זה ספר שמיוחס, יש אומרים שהוא מיוחס לאדם הראשון, וגם הדברים שם, יש מחלוקת על הספר הזה בכלל, אם הוא ספר בכלל שהוא קשור למקורות היהודיים, ויש כאלה שכן ויש כאלה, לא ניכנס לזה. זה בקיצור, ספר שבכלל לא שייך לך. יש הרבה אנשים שלוקחים את ספר רזיאל למלאך ושמים מתחת לקר בתור סגולה מסוימת. יש כאלה אומרים אפילו לא צריכים להשתמש בו ולא לגעת בו. בוא נתחיל עם זה. ובטח כל הלומד בו, ובטח כמוך, אז זה יכול לשבש את הדעת. אז אני מציע לך באופן אישי, תניח אותו באיזה בית כנסת ואל תיגע בו. אם אתה רוצה לשמור אותו בארון, בספרים או בספרייה, עשה כרצונך. אין לך מה ללמוד בספר הזה ולא להתעסק עם זה. זה רק יזיק לך, אוקיי? בקשר לספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, שמתחיל ופותח ב-32 נתיבות חוכמה, זה ספר שהוא גם עמוק, ספר גם קבלי, שמיוחס לאברהם אבינו, אבל גם זה ספר... כרגע, בשלב הזה, הוא לא עבורך. אתה יכול להניח אותו בבית, הוא ספר מצוין, הוא ספר קדוש, ספר טוב, אבל לא בשלב הזה. אתה מבין?
2: אוקיי.
0: יפה.
2: לא בשלב הזה יכול להתאים.
0: או, יפה, אתה שואל שאלות טובות. קודם כל, אנחנו צריכים ללמוד אמונה. ללמוד מה זה אמונה, מה התפקיד שלנו בעולם הזה, מה מטרת הבריאה, מה הבורא, הנהגת הבורא. יש דברים שאתה צריך להתחיל מכיתה א', והכיתה א', זה הדבר הכי טוב בעולם. הדמות המרכזית להיכנס לעולמה של קבלה, לעולמה של תורה, זה להתחיל עם מי? עם רבי עקיבא. אין כמו רבי עקיבא. אתה יודע למה? כי רבי עקיבא היה ראש והרב הכי גדול בעולם של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי מאיר בעל הנס, של רבי יהודה. אתה מבין? אז תאר לעצמך, רבי עקיבא, שהתחיל בגיל 40 לחזור בתשובה, הוא חי 120 שנה, 40 שנה, בגיל 40 חזר בתשובה ולמד עם תינוקות, בכיתה א', א', ב', ג', למד עם כולם ולא התבייש, בנה את עצמו, למד 40 שנה תורה, ומגיל 80 התחיל ללמד את עם ישראל. אתה קולט? זאת אומרת שהוא צריך להיות הדמות המרכזית שלך, כן? מה אתה שואל?
2: אז אם הוא הדמות המרכזית שלי, איזה ספר אני יכול לקרוא בו?
0: יפה, אז תתחיל קודם כל עם מסילת ישרים, תתחיל עם מסילת ישרים, ואני אמליץ לך על ספר טוב, שקוראים לו מסילות אל האמונה, של הרב יוסף גבאי. תיקח רק את הכרך הראשון, ותלמד אותו, קודם כל לדעת, מה, מו, מי, מה הולך פה, אתה מבין? תלמד, לאט לאט, ביישוב הדעת, ולאט לאט נתקדם. אחר כך יש לך קיצור שולחן ארוך, מה מותר, מה אסור. אחרי שאתה תסיים עם כל הדברים הללו, תתחיל ללמוד, מסכת ברכות, באיזה שילוב, ותתחיל ללמוד גם טניה לאחר מכן. הבנת?
2: שאתה גם תלמד... טניה מוקדם בשלב הזה, כי יש לי טניה בבית.
0: יפה, טניה אתה יכול להתחיל לגרוס, יש שיעורים באינטרנט, אתה יכול להתחיל ללמוד. זה גם בסדר גמור, זה מעולה. אוקיי? תתחיל עם הדברים
2: הבסיסים. קוראים בתור ירום, זה פירוש של הרב יורם של הרב אברג'ל.
0: זה כן. חצי דיוק, קדוש לברכה. מעולה, מעולה. תתחיל.
2: כן, אני קורא, זה וזה מאוד מחזק אותי.
0: יפה, אתה רואה? הנה, אנחנו הגענו למשוואה כן. טובה, אתה מבין?
2: ברוך השם.
0: אל תתפתה לכל מיני אנשים שמטמטמים. לא חסר היום בדור שלנו אנשים שמבלבלים. צריך לזהר.
2: נכון. תתחיל נכון, לישוב הדעת.
0: אל תתפלא נכון. מאנשים, ההוא מקובל, ההוא רואה, ההוא כבר המשיח, ההוא מעל המשיח, ההוא כבר גולה, הוא כבר הסגן של אלוקים, הוא עבר את אלוקים, בוא נשתחווה אליו. אנחנו עוד מעט נפרוס שטיח, והוא... הבנת? זה נקרא עבודת אלילים. אתה צריך מדריך, כמו שצריך, רב, שההיגיון שלו, השכל הבריא, נותן לך כלים טובים, יוביל אותך בדרך טובה, אל תדאג. ובטח שערי החסידות תביא אותך למקום מאוד מאוד טוב, בפרט בספר התניא הקדוש, ועוד ספרים, מסילת ישרים, שער הביטחון, חובת הלבבות, רבנו יונה, שערי תשובה, ועוד הרבה דברים טובים, ייתנו לך כלים טובים. עזב אותך מכל השמועות, ההוא כבר בשמיים, ההוא כבר בארץ, עובדים על אנשים בעיניים. תהיה עם ראש בריא, החיים שלך יהיו בריאים. הבנת, כן. יש תהליכים. מי שהולך הפוך, החיים שלו הפוכים. ברור?
2: ברור לי. אז עכשיו אז נשאלת השאלה.
0: בבקשה.
2: אז איך אני יכול היום, במצב הנתון שבו אני... עוזר לבן אדם, אני עוזר לבן אדם, עושה לו טיפול רגשי, עוזר לו לפרק את מה שהוא חושב ומאמין, באים אליי עם כל מיני בעיות, מתייעצים איתי, מדברים איתי, איך אני הופך את הדבר הזה לפרנסה עיקרית, כי בינתיים שום דבר לא זז, לפי הספרים הקדושים אני רוצה לדעת. הרבה זמן
0: תשמע,
2: אני נאבק.
0: יש היום הרבה הזויים, הרבה הזויים ומתקשרים למיניהם שרוצים כמובן להרשים את האנשים, אומרים להם דברים מאוד מוטעים. אתה צריך להתמקצע במה שאתה עושה, כי קודם כל לפי תאריך לידתך, אתה מאוד מתאים לטפל באנשים, אבל בצורה בריאה, ולא בשרלטנות. בצורה בריאה.
2: נכון, אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה.
0: נכון.
2: זה משהו שאני פחדתי ממנו כל החיים שלי, ואני מנסה לעשות את הדברים בצורה כשרה ויהודית.
0: יפה מאוד. אז יש לך קודם כל, אתה אוכל ללמוד.
2: אני לא מוכן לספר לאף אחד כלום. שום עתיד ושום זה. זה עבודה בעיניים. זה עבודה זרה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. יש הדרכה. יש הדרכה. יש הדרכה, נתיב שאתה נותן, זה מצוין, ונפש, עבודת הנפש. אז יש לך כל מיני היום, גם בדור שלנו, לדוגמה הרב גינסבורג, שיש לו מכון מאוד מיוחד לעבודת הנפש, יש לך את הרב יצחק ארד, מחסידות חב"ד, שמדבר על עבודת הנפש, יש לך את הרב משה הרמוני, רפואת עץ הדורות, יש לך ללמוד CBT, מצוין, יש לך עוד הרבה דברים שאפשר ללמוד אותם. תהיה פרופשיונל, תהיה מקצועי, לא חלטוריסט, כמו שיש אומר, היום חלטוריסטים, פותחת בתהילים, פותחת בקפה, הוא רואה, הוא פה, הוא פה.
2: לא, זה אסור, זה אסור.
0: אז אתה תהיה...
2: אז אני רוצה לדעת...
0: אתה תהיה אדם ישר.
2: אני רוצה לדעת לפני השרים הקדושים, אני מאוד משתדל להיות ישר, אבל אני רואה שלמרות שאני ישר, משהו שם בפרנסה תקוע הרבה זמן, למעלה משנה.
0: קודם כל, זה עדיין אם אתה ישר ויש לך בעיות בפרנסה, זה לא אומר שאתה לא ישר. אז היושר, בעזרת השם, יביא אותך למקומות טובים, שכתוב לישרים נאווה תהילה. אז מה שאני מציע לך, תן לי מספר בין 1 ל-101, רק לראות פה משהו.
2: 72.
0: יפה, אתה רואה, בחרת בעין בית שמות, ותן לי בבקשה עוד בין א' לתו.
2: שין.
0: אבא שלך מתחיל בשין, נכון?
2: נכון, שימון.
0: יפה. אתה רואה, אתה בחרת בשין, לא סתם. ובחרת ב-72. ב-72, זה אותיות שמות הקודש, שהוא שמעון, אביך. מצוין. אתה תלמד כלי טיפולי, אתה תתייעץ איתי לפני שאתה מתחיל את הקורס, אתה תתמקצע בזה, תמשיך עם זה, אתה טוב בזה, הפרנסה עומדת להיפתח לך, הנה, לקראת פסח, פסח בגימטריה זה קמח, זה 148, אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח, אז בעזרת השם פרנסתך, מתחילה להתברך, רואים מפסח, מפסח דברים טובים נפתחים לך. תגיד אמן.
2: בעזרת השם, אמן, אמן, אני רוצה באמת רק לעזור לאנשים, שהפרנסה תבוא מהעזרה לאנשים.
0: אז אני רוצה לומר לך משהו, כל דבר שעושים לשם שמיים, בסופו של דבר זה מתקיים. אם המטרה שלך לעזור לאנשים, אתה תראה שתהיה לך ברכה אמיתית. זו המטרה וזה העיקר. כל טוב לך, ליאור היקר. ברכה והצלחה. בשורות טובות, רק דברים טובים. נתי.
3: שלום שלום הרב.
0: שלום וברכה, בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. בוא נתחיל עם תאריך הלידה.
3: של בני או שלי?
0: אם אנחנו מדברים על בנך, אז נשמח לשמוע גם את האות הראשונה של שמו. וכאמור גם את תאריך לידתו.
3: 10 ביולי 1995.
0: מעולה. בבקשה, מה הבעיה? תספרי לנו.
3: בן 30, כן. עובד קצת בשוק ההון, קצת בכל מיני דברים, הוא מאמן כושר, ואני רציתי לדעת לגבי הזיווג שלו.
0: נו, אנחנו מדברים כמובן על זיווגים,
3: כן.
0: וזה יום גדול לדבר על נושא של זיווגים, יום מיוחד, שבו אפשר כמובן, את יודעת, יש עת רצון בשמיים, שהדלת יותר פתוחה, למרות שכל הימים בשנה זה מין סוג של אותו דבר, אבל יש ימים שהדלת קצת יותר פתוחה, זה נקרא את רצון. יש עיתים, יש זמנים, יש מועדים, ויש ימים מיוחדים, ולא סתם כתוב, לא היו ימים טובים לעם ישראל כתוב באב יום הכיפורים. זאת אומרת שדווקא מצביעים על היום המיוחל הזה והמיוחד, זאת אומרת שיש בו אנרגיה יותר שמימית, כדי לראות מה קורה עם הזיווג של האדם, ובוודאי ובוודאי שזה דבר גדול מאוד. דרך אגב, מתי הייתה לו איזה זוגיות, איזה קשר?
3: לפני חצי שנה.
0: כמה זמן?
3: לא הרבה זמן, אני יכולה רק לספר לרב שאנחנו איבדנו את הבן שלנו בשביל לאוקטובר.
0: אוי אוי
3: אז,
0: אוי אוי.
3: אז הבן הגדול עבר משבר גם.
0: נו, ברור, ברור, מה השאלה בכלל? זה דבר שהוא טבעי לחלוטין שאדם יעבור משבר. איך ייתכן שאדם לא יעבור משבר במצב שכל כך קשה וכל כך כואב? זה הרי ברור. יש לך ילדים נשואים?
3: יש לי רק אותו.
0: רק אותו.
3: את הילד בן
0: 30,
3: כן. ברוך השם.
0: ברוך השם. ורצון שיגדל ויפרח. ועשה נחת רוח להוריו. וכולנו אמן. נהיה בחתונתו ויום שמחת ליבו.
3: אמן.
0: תגידי לי בבקשה, מה הקשר הכי ארוך שהיה לו בחיים?
3: לא קשרים ארוכים. ממש.
0: מרגיש סוג של סוג של חסימה?
3: ממש כן. אני רק חייבת לציין שאני הייתי צריכה לפני הרבה שנים וכל מה שעשית הייתי בהקשר לקריירה ולעבודה כמדריכת הורים, פשוט פרחתי, נתת לי לקרוא, אני לא זוכרת בדיוק, זה המון שנים הייתי בירושלים. אני רק רוצה להגיד לך תבורך על כל התקופה הזו ועל
0: ההתנגדה
3: שהייתה לי.
0: קודם כל אני מברך אתכם שכמובן לא תדעו שום צער, והשם ינחם אתכם.
3: אמן.
0: ולא פשוט, לא פשוט לשמוע את כל האסונות, כל החיילים, את כל... כן.
3: נכון.
0: ברור, ברור.
3: אבל אנחנו אנשים מאמינים ובטוחים, ויודעים שעוד יהיה אור.
0: אמת, יציב, נכון וקיים. ואשרייך שיש לך כזו אמונה, עם חוזק ועם חוסן, ואת רואה את פני הדברים הלאה, כי צריכים כמובן להמשיך גם בתקופות הכי קשות שיש לאדם בחיים. זה לא פשוט לומר, צריך לחיות את זה, אבל בכל זאת כולנו צריכים כמה שיותר כמובן להתחזק בנושא הזה, בנושא של אמונה, בפרט בתקופה של עקבת המשיכה, שכתוב שהניסיונות יהיו כל כך רבות, עם הרבה הרבה, דברים, ואנחנו כולנו רואים מה שקורה, מה שקורה גם בארצנו, מה שקורה בעולם. כל כך הרבה דברים מאתגרים שאנחנו לא מבינים אותם אפילו.
3: כן, ואולי גם לפעמים לא צריך להבין, יש דברים שאפשר לא נבין.
0: יש דברים שלא נבין ולא נדע, את אומרת.
3: נכון.
0: מספר בין 1 ל-72.
3: 34.
0: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו ונזכה דרך הספרים הקדושים, ובראשם ספר הזוהר הקדוש, לשאוב כוח ולצאת, לתת פתרונות אמיתיים מתוך הספרים הקדושים, על מנת לזמן את הזיווג של בנך, וכן אי רצון, ונאמר אמן.
3: אמן, אמן.
0: תמתיני בבקשה.

0: אז אנחנו שווים אלייך, לאחר שככה אני מעיין בספר הזוהר הקדוש, אנחנו כמובן מקבלים תשובות, הכוונות טובות, כמה שיותר, דרך הספרים הקדושים. כפי שציינתי, ט"ו באב מסמל לא רק את הנושא של הזיווגים, אלא הוא מנסה כמובן לשדר לנו שאין שום ייאוש בעולם כלל, ואנחנו מתחילים התחלה חדשה. ואת יודעת, לא סתם הקישו את יום ט"ו באב ליום הכיפורים, זאת אומרת שיש פה קשר כל כך עמוק, כמו שביום הכיפורים זה נראה לנו כצום, כתענית, אבל אנחנו מבינים שזה ריסטארט אמיתי גם לנשמה שלנו, גם לגוף שלנו, גם לחיים שלנו, כמו שאנחנו יודעים, עיצומו של יום מחפר, אז גם ט"ו באב זה סוג של התחלה חדשה, ומפה אנחנו מתחילים גם לפי הזוהר הקדוש, בחודשים של כמובן של יעקב אבינו, כי יש את עשיו ויש את יעקב, וזה דברים גדולים שאנחנו רואים שדווקא חודש תמוז מוזכר בחציו של חודש אב שייך לעשיו. מה זה קשור למה שאני פה מדבר? אז שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש ואני מסתכל באמת על בנך, אז אני חייב לומר לך שהוא נכנס לשנה של זוגיות, וזה ממש אוטוטו קורה עוד מעט. הוא בן אדם מאוד מוכשר דרך אגב, עובד בחינוך או במשפט או במשהו כזה?
1: אפשר לקשר את זה לחינוך, כי הוא מאמן כושר גם.
0: יפה.
1: וגם שוק ההון, וגם באמת הוא אף פעלים.
0: הוא טיפוס של מנהיג, לידר.
1: נכון, נכון מאוד.
0: הוא כזה כמו מפקד, יודע להדריך, הוא אדם מאוד טוב, אוהב סדר. אוהב, כמובן, את יודעת, הוא סוג של אדם פיקודי.
1: וואו, אדם מאוד בסדר, מאוד... זה בדיוק הוא. זה פשוט הוא.
0: כן, אדם נקי ומסודר. שלנו. כן, כן. נכון ממש, מאוד.
1: ממש כמו שאתה
0: מתאר. אדם מאוד יקר. והנה, הרבה פעמים אנחנו מחפשים אנשים טובים, והוא, את יודעת, דוגמה קלאסית לאדם טוב. וחסר אנשים טובים, וכשאני אומר חסר אנשים טובים, הכוונה מבחינת התנהגות, מידות טובות, דרך ארץ, זה דבר מאוד מאוד חשוב. תגידי לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב, לך או לבעלך, יש אח או אחות גרוש או גרושה, לך או לא?
1: לא,
0: לצערי
1: הזמנים, אבל לא
0: מנים.
1: כן, אחי הזמן.
0: אלמן, מה קרה? מה קרה שמה? לאחיך.
1: הוא אלמן, אשתו חלתה, בגיל צעיר 54.
0: ממש, מתי זה קרה?
1: לפני 14 שנה.
0: ועד עכשיו הוא לא התחתן?
1: יש לו זוגיות טובה, ברוך השם, אני...
0: גרים יחד?
1: הם גרים יחד, כן.
0: כמה זמן?
1: לפחות שנים.
0: ואיך הקשר שלך איתם?
1: הקשר שלי איתה אישה טובה בשבילו, ואישה באמת שעשתה לו טוב, אז אני מאוד מעריכה אותה. ומה שאנחנו רוצים שיהיה טוב לקרובים שלנו.
0: הוא חלם איזה חלום מיוחד?
1: דווקא הבת שלה חלמה חלום מיוחד על הבן שלי.
0: כן, מה קרה?
1: חלמה שהבן שלי אומר שאח שלו, הוא מספר לאח שלו שהוא במקום מאוד טוב, שהוא מבקש ממנו להמשיך. הוא אומר לאחיו, פשוט זה באמת מה שאתה אומר, יש פה קשר מיוחד בגלל החלום, ואותה ילדה היום מתחתנת. זה פשוט עולם, מה שאתה אומר לי. אנחנו לא הולכים לחתונה כי עדיין קשה לנו, אבל בדיוק לפני אני עסקתי בברכה, כתבתי לברכה ומתנה, כי אותה ילדה חלמה את... ואין כזה קשר קרוב, אבל היא פשוט חלמה. שהוא אומר לו, תמשיך הלאה, ואני במקום מאוד מאוד טוב, ואני רואה אותך. זה מה שבני אמר לאחיו.
0: אני רואה פה בספר הזוהר, בחלום אדבר בו, זאת אומרת, החלומות משדרים לפעמים רמזים, אנחנו יודעים שעל דוד המלך, מלך ישראל, היו לו חלומות מבוהלים, ולפעמים לא פעם ולא פעמים, אנחנו מפרשים את החלום, שאדם רואה בחלומות דברים שמבהילים אותו, אז הוא קם בעוגמת נפש, והוא חושב שזה חלום לא טוב, אז זה לא תמיד חלום לא טוב, כאשר אנחנו חולמים דברים רמזים,

0: מפחידים בחלום, אבל פה אני רואה חלום שנותן סוג של מסר, והמסר הזה הוא נכון, ולא סתם אני רואה את זה פה בספר, את מבינה?
1: ממש.
0: זאת אומרת, הנשמה שלו בעצם נמצאת במקום טוב, אבל בכל זאת הוא רוצה מאיתנו שינוי של דרך, עוד תוספת של החלטה, של דברים יותר טובים, וזה מסר גם לך, וזה גם מסר כמובן לבנך, כדי שימצא את זיווגו. אז החלטה טובה, להמשיך באור ולקבל איזו החלטה טובה, שינוי מעשה של משהו, זה דבר גדול מאוד. בסדר? ותבדקים. ותבדקי בבקשה את התמונה שלו, הייתי שם ככה, את מניח את התמונה שלו, דווקא בפרק קי"ז, וקי"ז זה בעצם הפרק הכי קצר בספר התהילים. תניחי את זה שם, זה משהו שקשור גם לבן, ובקרוב יהיה לו גם זיווג הגון.
1: אמן, כן יהיה רצון.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים.
1: ברכה, תודה.
0: בשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון. עומר.
2: ברכה, כבוד הרב.
0: מה שלומך, עומר?
2: ברוך השם. מה שלומך?
0: מה, אתה יודע איזה יופי, ניסים ונפלאות.
2: נכון.
0: עם ישראל חי. תאריך לידה, עומר.
2: 22/5/1988.
0: בבקשה, אני איתך. מה אתה עושה בחיים?
2: יש לי בבעלותי חברת ניקיון. אנחנו מנקים משרדים.
0: יפה.
2: אנחנו מנקים משרדים כאילו, סליחה.
0: כן.
2: ובנוסף, אני פתח מוצר בתחום הניקיון. כן, אז רציתי לדעת מה קורה עם זה, כי אני מרגיש כזה...
0: אני יכול להיות שותף שלך?
2: אני תמיד אשמח, תמיד אני אשמח.
0: אני אגיד לך, אני מחפש מוצר פטנטי שיכול לנקות את הנשמה. הנשמה היא מזוכחת, היא תאורה. אבל לנקות את מה שמסביב לנשמה. אני מחפש איזה פטנט או איזה סטארט-אפ, ככה גאוני, שיודע לעשות ניקוי. מה אתה אומר?
2: תיאור, תיאור. יש לי בשבילך.
0: כן.
2: בואו נכוון לבניית בית המקדש.
0: או, זה טוב.
2: אני בעד, אני בעד.
0: אבל בשביל לכוון לבית המקדש צריכים לעשות קודם כל עבודה פנימית.
2: עושים, עושים תמיד. עושים תמיד, נעשים כמה שיודע.
0: הנה, אתה רואה, 22/5/88 בגימטריה, זה פח, פי וחט, שזה ראשי תיבות פורים, חנוכה. אתה רואה, חג פורים וחנוכה.
2: וחנוכה.
0: הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. מה אתה שואל?
2: אז ככה, אני בעיקרון, בערך עובד את פוט כזה.
0: כן.
2: אני אגיד לך, מצד אחד, דיברתי עם כמה אנשים, עם רב גדול גם דיברתי, אומר לי, ואני קודם כל אפתח את המוצר עצמי.
0: אוקיי.
2: בעצם את הפורמולה. טוב. מצד שני, אני מאוד רוצה שהכי ייכנס איתי לתחום הזה. הוא כבר עשה, הוא עשה כבר אקזיט, והוא מכיר את התחום, הוא לא מכיר, סירה, הוא לא מכיר את התחום, אבל הוא מכיר אנשים שמכירים את התחום.
0: אוקיי.
2: והם באמת יכולים לעזור לי. עכשיו, אני כזה, מצד אחד, לפנות לכימאית, שגם רב אחר בעצם מביא לי את הכימאית הזאת, שהיא תעזור לי לפתח את המוצר, האם כדאי לי בעצם להתחיל קודם כל, כאילו, אתה יודע, אני שומע כל כך הרבה, אבל בעצם אני עומד באמצע, לא יודע מה לעשות. אתה מבין? כאילו זה, אפילו בשיחה הזאת, אני כזה כאילו מנסה להגיד לך משהו, בשביל שתבין רגע איפה אני עומד.
0: אני הבנתי אותך מצוין. אתה בעצם יש לך את המוצר שאתה רוצה להוציא אותו מהכוח אל הפועל.
2: נכון.
0: אבל אתה לא יודע איך לעשות את זה בצורה נכונה.
2: נכון.
0: יפה. איזה שלב וכו' וכו' וכו'. נכון?
2: בדיוק.
0: מבחינת ההשקעה?
2: ההשקעה אחרי בדיקה עד פיתוח המוצר, בדיקות והוצאת אישור FDA זה 1,640,000.
0: אוקיי. ואתה המשקיע או שיש לך שותפים?
2: אני משקיע כרגע, השקענו כרגע, כאילו השקענו, אני ואמא שלי השקענו 100,000 שקל. ואנחנו כאילו, אתה יודע, עכשיו נעצרנו. יש איתנו חברה נוספת שבעצם מפתחת המוצר, אבל דיגיטלי. כאילו מבחינת מצגות ובדיקת שוק ודברים כאלה, כאילו משהו שבאמת אנחנו צריכים לדעת.
0: בקיצור שאלתך, אם אני מבין טוב, אז אתה רוצה דרך מסלול ולדעת גם, אז אתה בעצם סגור על המוצר הזה. זה לא שאתה שואל אם המוצר הזה ילך ויהיה בו זה, אתה סגור.
2: אני סגור על המוצר הזה כי אני בא מהתחום.
0: אתה בטוח בו.
2: כן, אני בטוח בו מאוד.
0: אז השאלה היא רק אם תהיה הצלחה למוצר, זה לא עניין. במוצר עצמו אתה בטוח, במוצר הזה אתה רוצה להוציא אותו לעולם, אתה רק שואל אם תהיה הצלחה בעצם למוצר ולמה צריך לשים לב בעצם.
2: נכון, נכון, בדיוק, למקד אותי יותר.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 22.
0: תמתין.
2: קבוע שלי.

0: אנחנו שבים אליך, עומר, אני ממש מופתע, מופתע. קיבלתי מבורך, מבורך, מבורך, דברים טובים, הולך לכיוון טוב, בן פורת יוסף, בן פורת עליין, מוצר שיצליח. אתה מביא אור לעולם, תשמע, דבר גדול מה שאתה עושה.
1: אני מביא אור לעולם כי יש לי גם מטרה מסוימת.
0: תשמע, אני אומר לך משהו, אתה יודע למה זה הולך להצליח? אני אגיד לך, כי לא בגלל המטרה, בגלל ה... אני קורא לזה בגלל המטרה הרוחנית שלך. מה?
1: אני בדיוק בא להגיד, זה בדיוק הנקודה, מה שעומד מאחורי זה.
0: תשמע, אני מאוד מתפלא, קיבלתי אנרגיה כל כך חזקה, כל כך טובה, ממש דרך שתצליח, דרך טובה, אתה מביא אור לעולם. זה דבר גדול, זה דבר מצוין, דבר שיהיה לו ביקוש נהדר. בקיצור, דבר שיצליח. יש מישהו מעורב במשפחה אצלך?
1: בדיוק, אני...
0: במיזם הזה?
1: כרגע אמא שלי.
0: אוקיי, זה כבר ציינת. בעצם... יש עוד מישהו? לא. יש בדיוק. עוד מישהו חוץ ממה, כי אותה כבר ציינת.
1: נכון, אחי.
0: או, מה קורה פה עם האח?
1: הוא לא מאמין, בוא נגיד שאולי לא מאמין בי, או שלא מאמין במוצר. אבל הוא לא בא מהתחום, שזה גם נקודה.
0: הוא בא מהתחום.
1: הוא לא מגיע מהתחום הזה.
0: כן. הוא לא מגיע מהתחום, אוקיי. אני אגיד לך משהו, לא סתם ראיתי פה מישהו במשפחה, ואני יודע שטובים השניים מן האחד, אבל לא במקרה הזה. אתה צריך להמשיך לדהור הלאה עם מישהו שמאמין למוצר, בא מהתחום ורוצה לתת לך כתף. ברגע שיש לך אנרגיה לא טובה עם מישהו שלא מאמין במוצר ולא הולך איתך, זה לא שהוא פסול, אבל האנרגיה מבחינת הצלחה היא פחותה. בדיוק.
1: נכון.
0: אז תדהר קדימה כי תהיה הצלחה. בקשר למה ששאלת אותי, לגבי האיש מקצוע. לא. לפני שאתה הולך אליו, תתייעץ שוב. יש שלב אחד שאתה צריך להקדים אותו לפני הכימאי שאתה דיברת עליו, נכון?
1: יש איזה מישהו שאני גם מחפש עוד איזה מישהו. אני כאילו מחכה לעוד מישהו שייתן לי רגע להבין איפה אני עומד, אוקיי. ואם הלכת לקחת אותו או אותה, או את הבחורה ההיא שבעצם זאת שכרגע יודעת על המוצר הזה.
0: אז אני קיבלתי משהו עם בחורה דווקא, אוקיי?
1: הבחורה הזאת, תבדוק... הראשונה.
0: נכון הבנתי. מאוד. בסדר?
1: הבנתי,
0: תבדוק טוב, טוב, טוב. סך הכל תהיה הצלחה גדולה.
1: תודה, תודה, תודה.
0: ברכה והצלחה.
1: ביי.
0: איזה יופי. מאוד נפלא. מאוד מרתק. ונאמר לך שלום וברכה לך דלית.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: נזכיר רק את מספר הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור, הוא 026-485-485, 026-485-485, דלית, תאריך לדתך.
2: 25/3/70.
0: בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב, אני רוצה היום בסטטוס של גרושה, ילדים, עשיתי שינוי מאז הגירושים, עברנו מגורים, אני והילדים. המשיכה בעבודה, לא קשה, עליות ירידות, אבל ברוך השם בסדר. ויש כיוון אחד בחיים שהילדים שיהיו בריאים ללימודים, תודה לאל. ויש כיוון אחד שאיכשהו אני רואה שהוא קצת תקוע ולא עובד אצלי, זה תחום הזוגיות, למצוא בן זוג חדש ש... בעצם אני 7 שנים אפשר לומר, ולא מצליחה להכיר מישהו. היה אחד, שניים, זה לא נתפס ולא הצליח. ובאחרונה מה שאני שם, שאם אני מכירה מישהו, אז אנשים שכלל לא מתאימים ולא רלוונטי. אז התייבטת מה אני צריכה לעשות.
0: לפני כמה זמן התגרשתם?
2: ממש, ממש ימים אלה זה 8 שנים כבר, כן.
0: בני כמה הילדים שלך?
2: הגדולה היא בת 19, הצעירה בת 13.
0: אוקיי. ואני שואל אותך שאלה, בשלוש שנים האחרונות, היה לך קשר זוגי?
2: לא, היה, אתה יודע, קשרים כאלה, פגישות, אבל לא, זה לא יתקדם לכדי זוגיות. איזושהי היכרות שלא, לא הצליחה, לא.
0: אז בקיצור, מה שאת שואלת, אם אנחנו ממקדים את זה, את שואלת, אני כבר גרושה כ-8-9 שנים, אני רוצה זוגיות, בקיצור נמרץ.
2: כן, זה ריאלי, יש לי כל מיני תקופות בחיים שאמונה חזקה, שכן זה יקרה ועוד מעט, ומתאמת את זה.
0: מה היה בין השורות? אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. מה זה, מה הכוונה ריאלי? אני רוצה להבין, מה זה ריאלי? מה, ייפלא מהשם דבר? מה זה המילה ריאלי? וכי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משהו שהוא לא יכול לעשות? רוצה להבין.
2: לא, חלילה, לא מפקפקת.
0: אז מה? מה זה ריאלי? לא. ברוך השם את גרושה, את רוצה להקים בית טוב בעם ישראל, אז למה שלא יהיה ריאלי? ועוד איך שיהיה ריאלי?
2: אמן, אני רוצה שיהיה דוגמה ומופת לילדים, שלא יגידו, הנה, אמא התגרשה וזה הגורל שלה, והם צריכים לראות דוגמה שאם זה קרה מה שקרה, אז בסדר, החיים ממשיכים, הם ממשיכים בטוב, וכן אמא מתקדמת, ולא נשארה מאחור. אז זאת הכוונה, אני רוצה שיהיה המשך אור בבית.
0: יפה.
2: למרות מה שקרה, לצערנו.
0: עכשיו אני רוצה לומר לך פה כמה נקודות, שזה נראה מאוד באופק, מאוד נפלא ומאוד חמוד ומאוד מתוק, וזה דברים גם לא, זה דברים לא פשוטים ומורכבים. יש פה חתונה אחת, שזה שלך לעתיד, ויש גם חתונה עם הילדים, עם האבא החדש, נקרא לו כך. למה? כי הוא דמות הבית בסופו של דבר.
2: יש כאלה...
0: אוקיי, לא, אני מדבר על העתיד, שיהיה לך עם מישהו, התכוונתי. זאת אומרת שגם הילדים שלך ירצו להיות איתו בקשר, ולא להתנתק ממנו מפעד שאת מתחתנת, נכון? אנחנו סך הכל רוצים שגם להם יהיה דמות הבאית טובה, עם מישהו שהם יראו את האמא שלהם, שהיא שמחה והיא מרוצה, ולא רק זה, יש לפעמים שהאמא שמחה ומרוצה מהזוגיות, אבל הילדים לא מרוצים. זה עוד עניין.
2: נכון.
0: והרבה מהאנשים הם לא מרוצים, הכוונה מהילדים לא מרוצים מהזוגיות החדשה. יש פה הרבה דברים גם רוחניים, וזה לא דבר שהוא פשוט. אז אנחנו צריכים שכולם יהיו מרוצים בסופו של דבר, גם הילדים וגם ההורים.
2: בהחלט.
0: יפה, אז תהיה אנרגיה טובה, וזה מה שאנחנו רוצים. טוב, אז רק חסר לי איזה פה פרט, כמה שנים היית נשואה? זה שאמרת לפני 8 שנים שהתגרשת, זה אני מבין, אבל כמה שנים היית נשואה?
2: אני אומר לך, בעצם 12 שנה.
0: בסדר. מספר בין 1 ל-72.
2: 72.
0: תמתיני.

0: אין לך שום בעיה, הכל פתוח, יש זיווג במזלך, אין לך שום מניעות, שום חסימות, הכל פתוח בפנייך, אנרגיה טובה קיבלתי, בלי חששות, בלי דאגות, בלי דמיונות, ובלי לחסום את עצמך. הכל פתוח, הכל בסדר. את רוצה לקיים את המצוות של הבורא, הכל פתוח בפנייך, אין שום חסימות. תני לי רק עוד בין א' לתו. תו, יפה. למה בחר תו? מעניין. יש לך משהו עם התו? יש לך משהו עם התו?
1: בסוף השם, אורית.
0: אורית. בשם שלך. תגידי לי בבקשה, משהו מאוד חשוב. תו זה 400. במספר קטן זה 40. במספר עוד יותר קטן זה 4. אז יש לנו 444, נכון? שזה 16, 4, 4 ו-4, נכון? ומספר עוד יותר קטן, זה 7. כי 1 ו-6 זה 7. הבית שאת ובעלך, או הבית הנוכחי, שאתם גרים, יש בו את הספרה או 6 או 7?
1: לא הבנתי, מה
0: קלת? הבית שגרת את ובעלך, או הבית שכרגע את גרה, יש בו את הספרות האלה או 6 או 7?
1: קודם.
0: אוקיי. זה היה עם הבעל?
1: כן.
0: תני לי עוד בין א' ל-י'. י'. י'. אבא שלך מתחיל בי'?
1: נכון.
0: יפה מאוד. הכל בסדר.
1: אמן, אמן, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה.
0: קצר קולע ופוגע. רק דברים טובים. נעבור למאזינים הנוספים, 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, דוד.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
2: 24/10/2001.
0: אני איתך.
2: אני גר בטבריה.
0: אוקיי.
2: אני חרדי.
0: טוב.
2: אני אשתי מטבריה, אני במקור מבני ברק.
0: כן.
2: רציתי לדעת אם להישאר בטבריה, אני מעדיף לעבור לרכסים.
0: אוקיי.
2: עכשיו השאלה היא, כאילו זה גם עולה לי כסף, וזה עולה הרבה כסף הדירות שם, יותר מטבריה, שזה קצת חורג מהתקציב שלי. השאלה אם לעבור לשם, בגלל שזה יותר חרדי, סביבה יותר חרדית, על חשבון הקשיים האלו של להישאר בטבריה.
0: אבל אני לא מבין, הזכרת את בני ברק, רכסים וטבריה. אבל טבריה הופכת לבני ברק, אז מה הבעיה?
2: זה לא תודה.
0: זה בערך, זה הולך לכיוון, זה עניין של זמן.
2: אני מעדיף ללכת על הבטוח, על 100%, על החרדים, אשר ערים עם תמונות, שלטי חוצות, לא יודע, כל ה...
0: הבנתי אותך. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל באמת עם יד על הלב. ואתה חושב שאם תעבור לדוגמה לרכסים, או תעבור לבני ברק, אתה תהיה יותר מאושר?
2: בני ברק זה פחות טוב בחשבון, כי זה רחוק מהאהוב של אשתי. רכסים, יש לי גם משפחה מרכסים, גם לאשתי. גם סביבה שאני מכיר, גם סביבה שהיא מכירה. ככה אני חושב.
0: ואשתך מעדיפה לגור בדבריה, נכון?
2: אשתי גם מעדיפה רכסים ברעיון.
0: אוקיי. טוב, אנחנו נבדוק. מספר בין 1 ל-72.
2: 70.
0: תמתין.

0: אתה יודע, אנחנו היום, הנה, אנחנו, יש פה מאזינים היום, לא צריכים אפילו לנתח. אנחנו מדברים ישירות, בלי ניתוחים, בלי, אתה יודע, עריכות דברים. קצר, קולע ופוגע, מבורך, מבורך, מבורך, רכסים.
1: בסדר, גם
0: שוב, כוח, מבורך.
1: תודה רבה, רבה.
0: יש סוגי נשמות לך ולאשתך מתאים שם. תבורכו, מקום נחמד מאוד, מדהים מאוד. אשריכם.
1: שוב, כוח, תודה רבה.
0: אין עריכות דברים. טוב, אז תמה לנו התוכנית. תודה רבה ליואב מנדלוביץ', תהילה הירט ומשה בן לולו, רדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון, ורדיו כל רגע, שיהיה לנו ולכם שבוע טוב ומבורך, ולא לשכוח, לא לשכוח, לטלפן ל-026-485-485, תהיו ברוכים, תודה רבה לכולכם, שבוע טוב ומבורך, המשך, האזנה מועילה, עריבה ושמחה.

פנו אליי מערב מחווה על המלאך גבריאל, המשורר שהיה יורק מילים כמו סלעים ובוכה ומקלל, וצוען ומושר במר גורלו ודובר מישרים ותמיד בשלו. פנו אליי מערב מחווה על המלאך הזמר, שקמל בצריפו וגפו שדמו הותר, שנסק ורוסק דרך קבע, נכנס ויצא מבית הרפואה שליד באר שבע. פנו אליי מערב מחווה לגבריאל המלאך, שנורא לעולם מחוייך כמו מילוע תותח, שקם ונפל, נפל וקם, עד שנפל על חרבו ותם.

ערב מחווה ובגב הבמה כבר היו שם צוקי ומאיר וצמת גולגולת וקירי להקת קירי תרנגולת בקבוקים מחשבים את קיצם לאחור וכולם לבושים בשחור והיו מדברים בשבחו של האיש גבריאל גבורתו חולשתו ניסים שחולל איך היה כמו חיה נועמת מול שר איך הוא שר כמו תינוק שנשכח בלב יר

הרכבה למלאך ומול הבמה דוממים. כל צון מרעיתו שאותיר יתומים. נשמות עקורות שמצא בהן אור יקרות שאסף אל ביתו שבתוך צינורות. והים שורר

אתה מוזמן, כן? לרמת גן. זה אני, כן. לא, אני משלם במזומן. לא, אני אדרג, אני אדרג, אל תדאג. אני תמיד מדרג. חזרתי מערב מחווה למשורר המלאך. עוזרת במים אמרה שהייתי מוצלח.

0: איך עברת שבעת מדורי גיהנום, איך עלית עולה בכל יום על מזבח, בכל יום נשבעת שרק להיום תהיה חדש, תהיה שמח.
1: שיחות לילה עם אבי כץ. עכשיו ב-103 FM שיחות לילה.

לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת, 11 בלילה, שיחות לילה. גם הלילה נדבר על כל נושא שתבחרו להעלות, לשתף, לחלוק, להתייעץ. לא עם איש מקצוע לאחד כמוכם בגובה עיניים. את השאלות אתם שואלים, את ההמלצות אני ממליץ, אבל ההחלטות והאחריות שייכים אך ורק לכם. אם אתם מרים עכשיו, כנראה שיש סיבה. אולי הילדים סוף סוף נרדמו, אולי הראש לא נותן מנוחה. אולי פשוט בא לכם קול של בן אדם. אני אבי קץ וזו שיחות לילה. המזרח התיכון שלנו רועש ביום, צעקות, כותרות, דעות. אבל בלילה, בלילה הכל נהיה שקט יותר ואמיתי יותר. הלילה אני לא רוצה לדבר על גבולות ועל הסכמים. אני רוצה לשאול דבר אחד פשוט. ספרו לי על רגע אחד קטן השבוע שבו הרגשתם אנושיות. אצלכם, אצל השכן, אפילו בחדשות. כוס קפה שהציעו לכם, חיוך של זר, מילה טובה. אם נחפש טוב, נמצא. גם פה. הקו שלנו פתוח. אני כאן איתכם, ובואו נדבר. הצוות שאיתי הלילה, שני רומנו, עורכת ומפיקה, אריק בן דוד על השידור והבחננית על המוסיקה. מספרי הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור 0552-103-103. אם תרצו להגיב במהלך התוכלית, תוכלו לעשות זאת באמצעות הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. וכמובן, יצרפו אלינו בפייסבוק. לדף של שיחות לילה עם אבי קץ 103 FM. תהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לכל מי שרוצה לקחת חלק. ואנחנו מתחילים כמובן כרגיל כבר נהיה עם אבי אשכנזי, הכתב הפרשן הצבאי של מעריב. לילה טוב אבי.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב, ספר לנו באמת אם הערב הוא טוב.
2: בינתיים מבחינת צבאית, אבל רגוע, אבל שכן אצלנו, אתה יודע, אין משהו דרמטי מבחינת המתיחות עם איראן. אנחנו רואים מה שקורה שם, ארצות הברית ואיראן כרגע בסוג של מנסים כל אחד מהם על השני, וברור שכנראה שההסכם הזה לא הולך לשום מקום. כמו שאמרתי בעבר, בעצם יש פה סוג של מוכר, סוחר שנכנס אליו לקוח ומבקש מוצר, של הסוחר אין את המוצר הזה, וללקוח כנראה גם את הכסף לשלם על המוצר, ואז הם נעדים איזה שיח של בעצם למרוח את הזמן. זה מה שקורה בעצם בין איראן לבין ארצות הברית. בלבנון צהל כרגע מנסה לשמר את הפסקת האש בהלכה שהיא לא תדרדר לכדי לחימה מחודשת. כאשר השבוע אמרו להתכנס בפעם הנוספת נציגים של ממשלת ישראל ונציגי לבנון להמשך המסע ומתן, ובעזה אנחנו ממשיכים שם במסכת החיסולים כנגד אותם אנשי חמאס וג'יהאד איסלאמי שמנסים לשקם את התשתיות, אבל גם כאלה שהיו מעורבים בשביל באוקטובר ודמם בראשם, ואנחנו צריכים לפגוע בהם, כי זה מה שישראל קבע, שמי שהיה מעורב בשביל באוקטובר יחוסל.
1: קודם כל אולי יצליחו, אבל לזה יש שתי שאלות. אחד, איראן וכל העולם כל הזמן גם מאיימים עלינו, והמתח באוויר מורגש. איך אנחנו מתמודדים עם זה? אם אנחנו מתכוננים לזה, א', אנחנו מתכוננים בטוח, אבל ההשלכות הן קשות, וכל העולם והשנאה של העולם, איך אנחנו מתעסקים איתה, איך אנחנו עובדים מולם. זאת אומרת, הטירוף נהיה מוגזם בכל מקום שאתה פונה היום, יש את האנטישמיות הנוראה, ואנשים דואגים, זה שם. ובלבנון, אנחנו גם לא שמענו מה קורה עם שני האזורים שנמסרו לצבא לבנון לטפל בחיזבאללה.
2: עוד לא נמסרו.
1: הבנתי. מתי הם הולכים למסור אותם?
2: כשצבא לבנון והארצות הברית יהיו ערוכים ומוכנים, אז הם ינסו, אבל כרגע עדיין לא נמסרו, ועדיין צה"ל נמצא בכל אותם מקומות. לגבי הנושא של איראן, תראה, צריכים להבין דבר אחד. אני חושב שאחד הבעיות הכי גדולות שיש לנו כרגע כמדינה, זה שיש לנו ממשלה שמתקשה לנהל מדיניות חוץ, ומתקשה בעצם לנהל אסטרטגיה, ובעצם היא לא משאירה חלופה מדינית גם לכלפי האנשים או מדינות מסביב. תראה, למשל הסיפור של ערב הסעודית, של האמירויות, של המפרציות. אני חושב שאם היינו יוצרים איזושהי קואליציה, איזשהו ברית בין מדינות שמתנגדות לאיראן, היה לנו יכולת טובה יותר גם לשווק את עצמנו בעולם. אני חושב שהעובדה הזאת שאתה לא יכול, אין לך בעצם עם שיח עם אף אחד כמעט מסביבנו.
1: למה?
2: גם באירופה.
1: למה?
2: תראה, קודם כל, למה? כי יש לך ממשלה שהיא מצהירה על ימין קיצוני, על שלא מוכנה לשום שיח עם גורמים פלסטינים או גורמים ערבים כאלה ואחרים. אתה שומע את האיסורים האלה של להמשיך עם הסכמי אברהם מצד גורמים בתוך הקואליציה, בנושא שיח עם הרשות הפלסטינית, לא בעזה ולא באיוש. אז יוצא לך בסוף את הדברים האלה, את המצב הזה שהוא מצב בעייתי. תראה, גם את הסיפור של לבנון, המסע ומתן, זה נכפה עלינו. בוא, ביקשו להתחיל לנהל את השיח, ישראל דחתה את זה באליגנטיות, ואז כשהאיראנים נחצו בתוך הוואקום הזה, ישראל ולבנון נחצו, ובעצם ראינו את הצעדים שאנחנו עושים בעניין. אבל בסוף, ישראל מצד אחד הצפה להיות עם החרב, אבל מצד שני הצפה להיות עם מעלה עלי הזית, עם ענף הזית, ואם היא לא תציג גם את העניין של המבט קדימה של הסכמים, של חזון של מדינה שצריכה להתנהל בתוך העמים של סביבה, זה בעיה, זה לא יכול להיות כל הזמן רק עם
1: עכשיו. יש להם הרבה חוקים עכשיו שהם לחוצים להעביר אותם, בשביל זה אין להם זמן לטפל
2: החוקים האלה הם, תשמע, אתה יודע מה, אתה מדבר עם חיילים ועם קצינים בצבא, אז קודם כל תקשיבו, המצוקה היא אמיתית, לצה"ל באמת חסר חיילים, לצה"ל חסר 12,000 לוחמים, הכלים של הצבא שרוקים, החיילים שרוקים, החוסר הזה, היכולת הזאת לאפשר את המעברים. תשמע, תיקח היום חיילים שהתגייסו לפני שנתיים וחצי לצבא, שמודים להשתחרר עכשיו. תשאל אותם כמה במהלך
1: השירות
2: שלהם. לא, אבל תשאל אותם כמה זמן הם עשו אימונים, כמה זמן הם היו ברגילות, כמה זמן הם היו עשו אפילו, אתה יודע מה, סדרת חינוך. מה שכולנו עשינו כשהיינו חיילים. אז אתה יודע, פעם היית יחידה קרבית הייתה עולה לשלושה או ארבעה חודשים לקו, אחרי זה הולכת לשלושה ארבעה חודשים לאימון, וחוזרת לקו, ותוך כדי האימון ובין האימון לקו, כי אתה עושה גם נופש מבצעי, וגם סדרת חינוך, וכל מיני פעילות כאלה ואחרות. היום, היחידות האלה, הלוחמים האלה, התחילו בעזה, היו שם 8-9 חודשים, המשיכו ללבנון, היו עוד 8-9 חודשים, והם חוזרים להתרנן בעזה לעוד איזה 8-9 חודשים. חבר'ה, זה לא עובד ככה, זה לא, זה השחיקה הזאת בסוף אנחנו משלם עליה לא רק במזומן, אנחנו משלם עליה גם בעתיד, באותם חיילים שהם חלקם יהיו עם בעיות כאלה ואחרות, חלקם יפרשו, וחלקם, אתה יודע, בסוף אתה לא יכול לייצר מכונה שהיא רק מוכנת מלחמה. אתה צריך לשמר את האנשים, את האיכות של האנשים.
1: ואתה חושב שהבחירות ישנו משהו?
2: אני לא יודע, אני לא כתב פוליטי, אני לא יודע להגיד את זה.
1: אף אחד מאיתנו לא יודע, כנראה. לא חכים אולם לעתיד, זה קצת טוב יותר לכולנו. אבי אשכנזי, תודה רבה לך, בשבוע טוב.
2: שבוע טוב לכולנו.
1: אמן, אמן.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM 0552-103-103, זה המספר, ואנחנו מתלבטים באמת מה הולך לקרות כאן, לאן אנחנו הולכים במדינה שלנו. נשמח לשמוע גם מה אתם חושבים. ועכשיו אנחנו עם משה, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: תודה.
1: כן, ספר לי עליך.
2: הסיפור ככה.
1: קודם ספר לי מי אני מדבר.
2: שמי משה, אני אבא של אדר חנה, בת 45, אמא לארבעה ילדים. יש לה בעיות, איך אומרים, קנאביס, צריכת קנאביס. הייתה מושפזת כבר 3 פעמים, היא מגיעה לאיזון, ואחרי האיזון היא מתפקדת בסדר, עד שבשלב מסוים, כנראה, יש לה איזה רצון, איזה כמיהה עזה לקנאביס, ואז היא מחפשת את זה בכל דרך שאפשר. לאחרונה היא קיבלה את זה מבעלה, כי בעלה יש לו קנאביס רפואי, שלא רצה לתת לה, אבל היא פשוט אימה לה, אם אתה לא נותן לי את זה, אני עושה כך וכך. בעקבות זאת היא הושפזה, היום היא באשפוז, לקראת שחרור, ואני שנמצא לידה ובעלה, אנחנו מזהים שיש לה את הקטע הזה שהיא לא יכולה להתגבר על הרצון לקחת את הקנאביס. עכשיו, הרצון גם הזה קורה לערכתנו במצבים שבהם יש לפעמים מדי פעם מריבות או עם בעלה, עם הילדים, אבל היא התחייבה כמה פעמים לפניי שהיא לא תיקח, לא עמדה בזה. אני כרגע לא סומך עליה.
1: רגע, בוא נבין קודם כל למה היא רוצה את הקנאביס. מה זה עוזר לה? במה? באיזה בעיה שיש לה?
2: היא, כי היא לוקחת את הקנאביס, היא מרגישה טוב.
1: למה היא לא מרגישה
2: היא
1: טוב?
2: לא מרגישה טוב. אם לא מרגישה טוב, לפעמים יש לה חיכוכים עם בעלה, לפעמים יש לה עם הילדים, שהיא מרגישה שהיא לא מקבלת מהם יחס הולם. בעלה לפעמים באה אליה בדרישות שהיא לא יכולה לעמוד בזה. הם רבים, אבל אחרי זה מתפשרים. לפעמים היחסים בין הבעל והילדים איתה גובלים אפילו בכללות. נראה לי שזה המקור, אבל כרגע אנחנו לא יודעים איך לבלום את החשק שלה לקנאביס.
1: אני חושב שצריך לקחת אותה לפסיכולוג או פסיכיאטר, יותר נכון, למי שיכול לתת תרופות. אולי צריך משהו להרגעה, אולי להגיד לה ששם היא יכולה למצוא את הפתרון לתחושות שיש לה. היא צריכה ללמוד להבין למה היא מרגישה לא טוב. אתה מבין?
2: כן.
1: קודם כל צריך להבחין את הבעיה, ואז מוצאים את הפתרון.
2: כן.
1: עכשיו, מה הקנאביס כנראה עושה לה? הוא כנראה מרגיע.
2: מרגיע, נכון.
1: אז אולי זה מה שהיא צריכה, משהו להרגעה.
2: אבל היא מחפשת זה בדמות קנאביס, היא...
1: עזוב, תן לה להתמודד עם זה מול הפסיכיאטר.
2: הבנתי. היא מקבלת תרופות הרגעה בין השאר, קיבלה גם, זה עזר לה, אבל היו איזה רגעים מסוימים ששוב קפץ לה החשק הזה הרצון, אנחנו חושבים אולי כבר ממוכרת לקנאביס.
1: אז יכול להיות, זה לא עניין של ממוכרת, זה לא עניין של, אני לא יודע.
2: כן.
1: זאת אומרת, אנחנו לא, שנינו לא יודעים להבחן את הדברים
2: נכון,
1: האלה כנכון.
2: נכון.
1: שזה, אני חושב שצריך לדחוף אותה, כן לטפל בעצמה.
2: אוקיי.
1: ולטפל בעצמה אומר, ללכת לטיפול, למצוא מה גורם לה. אתה מבין, לשבת איתה לא בכעס, תפסיק עם זה, זה לא טוב לך, זה מסוכן, זה מתמכרים, כל הדברים האלה. אתה מבין?
2: אלא לזהות את הגורם.
1: בדיוק, ואז גם לטפל בו.
2: וזה בטיפול פסיכיאטרי בעיקרון?
1: כן, כן.
2: או פסיכולוגי?
1: לא, עדיף פסיכיאטרי, כי אני חושב שפסיכולוג לא יכול לתת תרופות.
2: כן.
1: אתה מבין?
2: הבנתי.
1: הפסיכיאטר יכול לתת תרופות להרגעה.
2: להרגע.
1: יכול להיות שהוא ישכנע אותה שזה יותר טוב מקנאביס, שזו הדרך.
2: כן.
1: או אולי הוא יגיד, כן, קנאביס מתאים לה, ואז היא תוכל לקבל רישיון כמו שצריך.
2: כן, אבל הקנאביס גורם לה למניה.
1: הבנתי, אז...
2: קנאביס עוד... גורם לה למניה, דיפרסיה.
1: למניה, למניה דיפרסיה?
2: כן, בעיקר מניה. אני רק רוצה רק לומר לך שבפעם הראשונה היה לה, היא הגיעה למצב שהיא היא רצה להתגרש, ולא הבנו, מה קורה, מה פתאום, עד אחרי שהבנו שהדרישה לגרושין הייתה בתקופה שהייתה במניה.
1: עוד פעם אני אומר, יש לנו בעיה נפשית.
2: כן.
1: ובה צריך לטפל. ולא להגיד לה לא, לא, לא על שום דבר, אלא להגיד לה, תשמעי, שם זה המקום שאנחנו רוצים לנסות לפתור ולהבין למה.
2: הבנתי.
1: לבוא בטוב, לא לבוא בכוח. בכוח תקבל כוח בחזרה.
2: ולא, לא, אין טעם להפחיד אותה אם תצטרך קנאביס.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. כי היא יודעת והיא שומעת שהרבה צורכים את הקנאביס וחיים איתו, כן. כשצריכים אותו.
2: כן.
1: אתה מבין? אז זו ההמלצה שלי. תספר לי מה היה אחרי שתדברו איתה על זה.
2: טוב, אפשר לברכה לקבל משהו?
1: לברכה למה?
2: אני לא יודע, להצלחה שתסכים, איך אומרים?
1: אז אני מברך אותה בהצלחה ושתצליח ושהלוואי והדברים האלה יעברו ויהיו.
2: טוב, תודה לך.
1: שיהיה שבוע טוב.
2: ומבורך.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, זו התוכנית, זו השעה, ואנחנו מדברים על כל נושא שתבחרו. אין הודעה שקיבלנו עכשיו. יצאתי עם מישהי 3 חודשים, היא נפרדה ממני, ואחרי שבועיים חזרנו לקשר. היא אומרת שהיא רוצה קשר לא מחייב. אבל בפועל אנחנו מדברים הרבה, מבלים, ויש חיבור ורגש. השאלה היא אם הקשר שמתחיל או ממשיך כלא מחייב, יכול בהמשך להפוך לקשר רציני, או שבדרך כלל זו הגדרה שנשארת. אז קודם כל זה כנראה מעיד על איזשהו לחץ מהצד השני, של אותה בחורה שהיא רוצה משהו לא מחייב, כי היא עוד לא בטוחה. אבל תזרום, אל תצלול פנימה, אלא תזרום עם מי שאתה ואיך שאתה. על מה זה לדעת? איך להמשיך, ואם להמשיך, ואם זה נכון להמשיך. אבל אז תתייחס לזה בשלב הראשון, כמשהו שגם משאיר לך את האפשרות לפתוח עיניים ולהסתכל סביב. אבל זה בהחלט גם יכול להפוך לקשר מחייב.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, ונמשיך בהודעות ובשאלות, כי יש גם כאלה. והשאלה הבאה, דיברתי עם מישהו באפליקציה וקבענו להיפגש למחרת, אבל כל היום לא שלח לי הודעה בכלל. רק חצי שעה לפני הדייט כתב שתכף יוצא, אבל אמרתי לו שזה לא מתאים כי לא הייתה תקשורת כל היום, ולא ידעתי אם זה עדיין רלוונטי. הוא כעס עליי, והשיחה הסתיימה בלא טוב. בעיניי זה מינימום לכבד ולהשקיע כמה שניות בהודעה לוודא שנפגשים. ככה אני רואה רצינות. לא? אז אני חושב שלא. דיברתי עם מישהו בערב, קבעתם למחרת, אז זה סגור. אם היה ביטול, הוא היה צריך להודיע. אז אנא, בואו נהיה קצת יותר קלים. בואו נזרום. אנחנו אף פעם לא יודעים לאיזה פגישה אנחנו מגיעים, עם איזה אדם נפגשים. וכמו שאני אומר תמיד, אל תלכו בהרגשה שאתם הולכים לפגוש את הבעל הבא. תלכו בהרגשה שהולכים לפגוש אדם חדש. אם יהיה מעניין ויהיה נחמד, נרצה להמשיך ונראה לאן זה יוביל. חומר מחשבה לכולנו.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה 0552-103-103, זה המספר שלנו, ועכשיו אנחנו עם תמיר. לילה טוב.
2: לילה טוב אבי, מה שלומך?
1: איפה אתה נעלמת לי?
2: איפה נעלמתי? אני לא נעלמתי.
1: אתה לא נעלמת?
2: לא נעלמתי, אתה דווקא נעלמת, מזמן לא שמעתי אותך.
1: כן, היה תקופה שלא הייתי, עברתי משהו, אבל הכל בסדר, חזרתי אליכם.
2: יהיה בסדר.
1: בטוח, מקווים, מתפללים, זה התקווה של כולנו, לא?
2: נכון, נכון, קודם כל שיהיה לך אחלה שבוע לך וכל הצוות.
1: תודה רבה.
2: ואז...
1: סבר לי מה קורה איתך, איפה אתה?
2: אני אגיד לך, הייתי הכל בסדר, אני גר בראשון כרגע עם ההורים.
1: חזרת?
2: כן, אני יודע, עכשיו אני מחפש פה עבודה במרכז, תאמין, עבודה, ואני כמו שסיפרתי לך, בתחום שירות לקוחות, משהו, עבודה טלפונית. אני כל פעם שולח קורות חיים לאנשים, נגיד כמו פורטל דורשים וכאלה, הבעיה ש... יש כאלה שהם חוזרים, יש כאלה שלא חוזרים, והם שואלים שאלות, שואלים איך הוא יכול לעבוד, אני מסביר להם, אבל הם, אתה יודע. רציתי לדעת, זה יצא משהו, למה אני לא, למה לא מקבלים אותי? בעבר הייתי עובד.
1: כן, אני מבין את זה. אנשים מפחדים מהבלתי נודע, והם לא מבינים שהם יכולים לקבל עובדים מצוינים, גם אם יש להם איזושהי מגבלה.
2: כן.
1: וזו הטעות. ואני הייתי הולך במקומך, הייתי מנסה להתנדב באיזה מקום. אני אגיד לך גם למה.
2: השאלה איפה? בינתיים כן, אין לי בעיה. השאלה איפה, אני מחפש.
1: אפילו בבית חולים, בבתי אבות, במקומות כאלה, ולאט לאט להתברק פנימה, אולי גם לתפקיד. מישהו שעונה לשיחות, מישהו שעונה לאנשים, שיכירו אותך, אתה מבין?
2: אם יש דבר כזה, אני אשמח אם תחבר אותי, כן?
1: אני לא יודע לחבר אותך. אח שלי, אני לא יודע לחבר אותך. אתה צריך לחפש, אתה יודע לעבוד באינטרנט, נכון?
2: אני יודע בטח לעבוד באינטרנט.
1: אז באינטרנט תחפש מקומות להתנדבות. בעמותה לא עוזרים לכם?
2: לא, זהו, אין לי כוח לעמותה הזאת.
1: די, למה? אל תפסיק אם אין לי כוח, למה? תסביר לי למה.
2: אני כבר לא פניתי אליהם שנים, וכשאני פונה אליהם, אז כל אחד שם ממציא לי כל מיני תירוצים. כן, זה שם, זה פה, אין לי כוח לשתף.
1: נראה לי שאתה חסר סבלנות קצת. כי באיזשהו מקום אנחנו צריכים לנסות את הכל. אתה לא מחפש מישהו שיהיה חבר שלך, ואתה לא מחפש מישהו שיהיה איתך. אתה מבין?
2: כן.
1: הנה, קיבלתי עכשיו הודעה שיפנה לחברת כל יכול בראשון, מעסיקים שם אנשים מוגבלות.
2: פניתי להם, אני מכיר את החברה הזאת מאוד.
1: נו, ו?
2: לא חזרו אליי.
1: הבנתי. איך אתה בא? אתה צריך גם לבוא ולהרשים אותם כשאתה בא, אתה מבין?
2: אני
1: לבוא.
2: מרשים אותם, אבי, אני עבדתי בעבר בשירות לקוחות וכאלה.
1: כן, אבל צריך לדבר לאט יותר, להסביר את עצמך, להגיד מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לתרום, שאני מאוד רוצה, אתה מבין?
2: כן, כן.
1: אז, זו הדרך, אין מה לעשות. אנחנו צריכים לפרוץ את הגלגל הזה. אז אני אומר עוד פעם, לך עוד פעם.
2: אני הייתי פעם גם, היה כזה יריד תעסוקה של, לא יודע בזמן עכשיו קיים או לא, ביריד תעסוקה של מטעם מגדלור, הייתי פעם שם, ולא ראיתי איזושהי עבודה שמצטחים בעיניי בעניין הזה של עבודה טלפונית. עבודה מול מחשב וכאלה.
1: נו, מה לא מצטחים בעיניך?
2: לא ראיתי עבודה כזאת הכוונה. יש כל מיני עבודות, אבל לי זה לא מתאים.
1: הבנתי. טוב, אז אני אומר עוד פעם, אתה חייב לחפש באינטרנט מקומות כאלה ולנסות לצרף גם לעמותה.
2: אתה יודע כמה אני מחפש, אני אמרתי לך שאני דרך פורטל דורשים, דרך יוב מסנר.
1: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, כי אתה צריך לדעתי יותר מקומות שבאמת יכולים ומקבלים, ויש להם את הציוד הנדרש בשביל לקבל בחור עיוור. אתה מבין? זה לא כל חברה יש לה את זה, ולא כל חברה רוצה את זה. אבל
2: לצער. אין לך איזה שהיא המלצה משהו?
1: המלצה ספציפית לא, אני לא מכיר מישהו ש... כי אני לא עוסק בתחום הזה. אבל אני הייתי מתחיל לחפש בכל החברות שנותנות סיוע או שירות בנושא מענה טלפוני.
2: איפה לדוגמה הייתה מתחיל לך? לדוגמה איזה המלצות יש לך בעניין הזה?
1: אז אני אומר לך עוד פעם, מה שאני הייתי מלביץ זה לנסות לפנות לבתי חולים. למקומות גדולים, יש להם את האפשרות לתת הציוד הנדרש, ויש להם צרכים כל הזמן, אתה מבין?
2: אוקיי.
1: והייתי גם מתחבר לעמותה, שם בטוח תשמע. אתה לא צריך לאהוב את זה, אתה צריך רק לשמוע מה קורה שם, אתה מבין?
2: מה הם מציעים הקרונה, כן.
1: בדיוק. לא, לא לשבת בבית ולחכות שיגיע אליך, כי זה לאף אחד לא מגיע, אתה יודע, הרבה אנשים מחפשים.
2: תשמע, אני כבר הרבה זמן יושב בבית, ומשעמם לי, אני כבר...
1: הנה, קיבלתי עוד אדם. קיבלתי עוד אדם מיעיר, תודה יעיר, שהוא כתב שיפנה לדף פייסבוק של סיכוי שווה. יש בו מעסיקים...
2: מי זה? יעיר מרקוס?
1: כן. אז הוא כתב שיפנה לסיכוי שווה בפייסבוק.
2: אני אפנה אליהם, בסדר.
1: אתה מבין?
2: אני מכיר את העמותה הזאת גם, אבל אני אפנה אליהם, אין בעיה.
1: בדיוק, תתחיל לחפש. זה עבודה בפני עצמה לחפש עבודה.
2: כן, זה אתה צודק.
1: אתה מבין, תכין קורות חיים יפה, מסודרים, תספר מה עשית, מה אתה יודע, מה אתה טוב ומה אתה טוב יותר. זו הדרך,
2: אין
1: דרך
2: אחר. במה אני טוב פחות, במה אני טוב יותר.
1: בדיוק, אתה מבין?
2: בסדר גמור, בסדר.
1: הנה, הוא אומר שהם יכולו לפרסם כרטיסי ביקור בדף, ומעסיקים יראו, ואולי ימצא אחד שישלוף אותך.
2: מה אתה אומר?
1: הוא אמר שהם יפרסמו אלה סיכוי שווה. יפרסמו כרטיס ביקור שלך, ומעסיקים יוכלו לראות את זה, ואולי להתקשר גם אליך.
2: אוקיי, אוקיי.
1: מחזיק לך אצבעות.
2: תודה, אבי, תודה. אבי, יש לי לך שאלה רגע.
1: כן.
2: למה הפסקתם את התוכנית הזאת של קירויות, אם אפשר לשאול?
1: לא יודע, כי באיזשהו מקום זה נהיה אותם אנשים. אבל אולי נעשה את זה אחת לתקופה.
2: לא, למה? דווקא יש כאלה שאהבו את זה. יש כאלה שהרבה אנשים לפי דעתי אהבו את זה.
1: טוב, אז אנחנו נחשוב על זה. ונעדכן.
2: שיהיה לך שבוע טוב. שמחתי לדבר איתך, שיהיה לך אחלה שבוע.
1: תודה, אח שלי, בהצלחה.
2: שבוע טוב, ביי.
1: ביי ביי.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, זו התוכנית, ואנחנו איתכם עד השעה אחת, וכמנהגנו, פינת היוצר הצעיר, היצירה החדשה. הלילה אנחנו עם ירדן דמדינה. לילה טוב, ירדן.
2: היי, שלום. שלום, מה נשמע?
1: אני בסדר, ואתה?
2: בסדר, כל טוב, כל טוב.
1: הכל טוב, איזה כיף, הכל טוב. מי יכול להגיד את זה היום?
2: כן, נכון, נכון. אוקיי, אז הרוב טוב.
1: הרוב טוב, זה נשמע יותר טוב. ספר לנו עליך.
2: כן, אז שמי ירדן דמדינה, ואני מוזיקאי. אני חצי ישראלי, חצי אמריקאי, נולדתי בברקלי, קליפורניה.
1: אני לא אוהב את זה. אתה 70% ישראלי ו-30% אמריקאי כבר.
2: נכון, נכון, נכון.
1: נו.
2: לגמרי. וחוץ מזה, אני לפני שנה התחתנתי עם אהבת חיי.
1: מזל טוב.
2: תודה, תודה. ובעצם השיר הזה הוא מוקדש לה, השיר ש...
1: מוקדש לה?
2: כן.
1: ואיפה אנחנו בתמונה?
2: ומוקדש לכם, כמובן.
1: אוקיי.
2: כמובן.
1: איזה סוג מוזיקה אתה התעסק?
2: אני בעצם עושה סינגר סונגרייטר בעצם, אם זה פאנק או רוק או פופ או בעיקר מוזיקה אקוסטית ושירי אהבה, הרבה שירי אהבה, כי מאז שהכרתי אותה אני כותב הרבה שירי אהבה.
1: וואו, איזה כיף, היא על ידך עכשיו?
2: היא, לא, היא רדומה.
1: אוי ואבוי, זה איך היא תשמע את כל המחמאות האלה. תוכל להשמיע לה את זה מחר. ומה מספר השיר?
2: כן, אז בעצם השיר...
1: אם לא היה מחר?
2: אם לא היה מחר, הוא שיר שמדבר על שני דברים. הדבר הראשון זה על הסיפור האהבה שלנו, וזה על הדברים הקטנים שאני אוהב בה, עם זה שהיא עושה לי כל פעם רגשי עד שאני אכתוב לשיר הבא, כי כל פעם היא אומרת לי, תכתוב לי עוד שיר, תכתוב לי עוד שיר, שזה מאוד מחמם לי את הלב.
1: זה גם הדרייב שלך כנראה.
2: לגמרי, לגמרי.
1: אוקיי.
2: והדבר השני זה בעצם הנושא הזה של, בעצם כתבתי את השיר בזמן המלחמה, ואני בזמן המלחמה שאלתי את עצמי, מה הייתי עושה אם לא היה מחר, האם הייתי עושה משהו שונה? ו... בעצם התשובה הייתה שכנראה שלא, שפשוט צריך להסתכל על, ניסיתי, השתדלתי להסתכל על הטוב שמסביבי, על זה שאני יושב פה, לפעמים מתקרבל בספה ושאנחנו מנמנמים, או בעצם בעצם אתה יודע, הבנת את הנקודה.
1: כן, אוקיי. אבל באיזשהו מקום הרבה אנשים אומרים שצריך תמיד לחיות את היום כאילו זה היום האחרון של חיינו, אמרת שנוכל באמת ליהנות מהכל ולהגיד תודה על מה שיש.
2: בדיוק, בדיוק, זה בעצם, כן, בדיוק.
1: אז אנחנו נשמע את השיר ביחד, ונאחל לך המון בהצלחה.
2: תודה, תודה.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: שיחות לילה כאן ב-103 FM, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו. ואנחנו עכשיו עם צילה, אנחנו רוצים לשמוע אותה. לילה טוב צילה.
2: זה לא צילה, זה צילי.
1: צילי, גם יקירתי, הרבה זמן לא שמעתי ממך.
2: ציליה היא ציל אלוהים.
1: איפה את נעלמת?
2: אני, זה תלוי. לפעמים אתה מביא מומחים שהנושא לא בדיוק תפור עליי.
1: הבנתי. טוב, אז הנה, היום אני איתך לבד.
2: היום אתה איתי לבד, עד המונדיאל.
1: עד המונדיאל.
2: כן, כן, רק אני הולך לשמוע כדורגל.
1: לראות, לשמוע, נכון.
2: לשמוע.
1: רציתי לדבר ולהמליץ לתמיר משהו. אז רגע, רגע, רגע, בואי נעלה אותו. תמיר?
3: כן, איתך.
2: תמיר, ערב טוב לך. לילה טוב.
3: לילה טוב.
2: תראה, אני גם לא רואה, אני עבדתי 43 שנה, התחלתי כתלפנית ערב, עברתי לבוקר, הייתי ראש צוות של אנשים לא רק עבריים, גם רואים. כשעבריים גם פרשו לפנסיה, אז קיבלתי תלפניות רואות וגם ראיינתי אותם. הרעיון האחרון היה עם המנהלים שלי אחרי שאני מיינתי. מה שמאוד חשוב, כשאתה כותב בקורות חיים, דבר אחד מאוד חשוב, כמו קצת ניסיון שלך, כמה זמן עבדת ואיפה, כי הם ירצו אולי המלצות. אולי כדאי לך אפילו לשבת עם מישהו שיעזור לך לכתוב קורות חיים משכנע, ולכתוב שאתה אוהב אנשים ויש לך סבלנות, כי ברגע שאתה אומר אין לי כוח ואין לי סבלנות, זה מוריד את החשק לדבר ולקבל אותך להמשך. היום אני יודעת שקורות חיים זה אפילו לא מספיק, עד זה תהליך מאוד ארוך היום להתקבל לעבודה, ממה שאני שומעת מהאנשים. אבל עדיין צריך קודם כל שאתה תאמין בעצמך. ברגע שאתה משדר אמינות, אז זה מאוד חשוב. אם אתה מאמין בעצמך, יאמינו גם לך. תראה, שאני הגעתי לעבודה, הייתי בתפרים, ולא היה לי ניסיון קודם, אבל ידעתי שאני אלמד מהר את העבודה, ואני אוהבת אנשים, גדלתי בית פתוח, אז זה מה ששידרתי, וככה קיבל, האמת צריך גם מזל שבצד השני יאמינו בך ויהיה בן אדם שייתן לך את הצ'אנס, זה נכון, בזה צריך מזל גדול, אני לא אומרת שלא, אבל קודם כל המון תלוי בך, זה נורא תלוי מה אתה משדיר וגם איך אתה מגיע לרעיונות, אתה צריך להיות לבוש יפה ולדפוק הופעות, טוב אצל נשים זה יותר פיקנטי להתגנדר, אבל בעיקרון, זה הדבר, לתת את ההרגשה שאתה מאמין בעצמך, אוהב אנשים ויש לך סבלנות, במיוחד שעבדת קודם, אז זה מאוד חשוב. ואני מציעה לך לקחת את ההצעה של יאיר, כי יאיר יש לו המון ניסיון בחיים, והוא יודע בדיוק אנשים למי להפנות, הוא עוזר להמון אנשים.
3: אוקיי,
2: הוא איש יקר מאוד, הוא איש מקסים, הוא ידיד טוב שלי, חבר טוב, גם את הוריו, הוא בא מבית חם ויש לו לב ענק וראש מצוין, כדאי להקשיב לו.
3: בסדר, תודה רבה על ההצעה.
2: אני מאחלת לך המון הצלחה.
3: תודה רבה.
2: וקודם כל תאמין בעצמך ולא להגיד לא להצלחה.

0: לעצמך ולא לאף אחד, אין לי כוח, טוב?
1: צודקת ב100%, אני מצטרף להעלם שהיא אמרה, וזה בדיוק מה שאמרתי לך, סבלנות, אורך רוח,
0: כי זה מה שצריך בעבודה בתלפנות. היום המוקדן הוא אחרי כל המענה הקולי, בן אדם מגיע למוקדן אז הוא שמח, אז לפחות להגיע אתה יודע למי תפנה? לקופות החולים, יש להם מוקדים.
2: פניתי אליהם,
0: אני חושבת שלכולם יש,
2: פניתי ללאומית, לקופת חולים כללית,
1: נדמה לי שגם כל החברות האלה, גם לכל החברות האלה הם מחויבים לקחת אנשים מוגבלות.
0: עד כמה שאני יודעת הם חייבים להעסיק אחוז מסוים של אנשים.
1: בדיוק, זה מה שאמרתי.
0: אמנם אני יצאתי כבר מהתחום, אני כבר עושה חיים, אני בפנסיה. אבל אין ספק שצריך גם מזל גדול להתקבל למקום טוב. אבל צריך את הבן אדם האחד הזה שיאמין בך וייתן לך את הצ'אנס.
2: נכון.
0: אבל זה הרבה תלוי בך.
2: ברור שזה תלוי בי. אם זה לא תלוי, זה תלוי.
0: לא. אז זהו, זה מה שהצעתי לך. אולי אפילו לשבת עם מישהו איך לסגנן קורות חיים. כי היום זה ממש חשוב איך. אז אולי כדאי שאפילו מישהו, אם יש מישהו שעוסק ב...
2: יש חברות כאלה, אני נמצא באינטרנט.
0: כדאי לך, כן. שווה לך שזה ייראה מרשים, שזה ירשים. טוב, מה אתה אומר, אבי?
1: אני מסכים.
2: זה נקרא שדרוג קורות חיים.
0: זה ממש ככה, זה מאוד כדאי לך. חשבתי על זה ואמרתי, אני ארים טלפון.
2: כן, יש חברות שעושות את זה, אני יודע, באינטרנט, אני
0: מחפש אותה. כדאי לך, אפילו לפני שאתה שולח למישהו. שיהיה לך המון בהצלחה.
2: טוב, תודה רבה, צילי, נכון?
0: כן, צילי.
2: אוקיי, צילי, תודה רבה.
1: תמיר, לילה טוב.
2: לילה טוב, אבי.
1: צילי, ומה קורה איתך?
0: איתי מה קורה?
1: כן?
0: אני חוגגת את הפנסיה שלי.
1: מה את עושה?
0: מה אני עושה? אני... הולכת לשני מועדונים שלנו, לפי החשק שלי, קודם כל אני הולכת במיוחד למרשל תל אביב, יותר מאשר למרשל רמת גן. אני גם עושה שירה בציבור לכל החבר'ה עם חליל, לפני ההרצאות, ואנחנו מרימים שם את כל הבניין, ועושים שמח. אני הולכת להרצאות, קודם כל אני שרה במקלה, זהו כל השאר.
1: יפה מאוד, אז הכל טוב.
0: יאיר כבר שולח לי,
1: יאיר שולח הודעות, יאיר
0: שולח לי, אז זהו, אז מה שאני עושה, קודם כל אני בריאותי טובה, וזה
1: הכי חשוב,
0: וברגע שבריאותי טובה, יש לי כל הסיבות לחגוג, אז אני שרה במקלה כבר 31 שנה, ואני מאוד אוהבת את המקלה שלי, ואני מנגנת, שרה, הולכת להרצאות, נפגשת עם המשפחה, יום שישי בבית קפה, אוכלים ארוחת בוקר. זהו, בין לבין, שומעת כדורגל באמצע הלילה.
1: יפה מאוד, גם אני שקוע במשחקים האלה.
0: כן, לא, השנה זה מאוד מעניין.
1: ואני לא חובב כדורגל בדרך כלל, אבל בסדר.
0: אני גם לא, אני יותר אוהבת כדורסל. אבל החבר'ה שלי, אני בקבוצת אנשים טובים, שבאמת חבר'ה מקסימים אחד-אחד, והבנים שם הכניסו אותי לעניינים, ועוד שולחים לי תקצירים בבוקר בוואטסאפ, שאני יודע מה קרה אם ישנתי. אז בכלל, אז נכנסתי לעניינים, והשנה האמת, המונדיאל מאוד לא צפוי. הקאפ ורדה הזה ומצרים.
1: כן, תראי איזה מדינות שלא שמענו עליהן לפני
0: זה. מצרים לשמיניה, מי היה מאמין?
1: יפה מאוד, כן?
0: כן,
1: כן. ואחרי זה מאשימים אותנו בהפסד.
0: טוב, מה?
1: אנחנו תמיד אשמים.
0: בדיוק, לא צריך, יש לנו שתי אוזניים, לא צריך לשמוע כל דבר.
1: טוב.
0: זהו, בריאותך, איך אבי?
1: ברוך השם, עכשיו יותר טוב.
0: אם אתה מרגיש טוב.
1: כן.
0: אין, אני אומרת, הכי חשוב בריאות, כל השאר בונוס.
1: כן, עברתי אירוע לא פשוט.
0: אבל אני יודע,
1: אבל ברוך השם.
0: כן, טוב, מעקבים צריך כל החיים.
1: לא רק מעקבים, וזה מה שאני מבקש ומתחנן בפני כולם, לעשות בדיקות, לא לחכות שיכאב.
0: אין, זה לא כואב, זה בדיוק הבעיה.
1: אז בדיוק, ואנשים לא מבינים את זה. אני ניצלתי הפעם, רק בגלל שתפסתי את זה בזמן, אז לא הייתי צריך לא כימותרפיה ולא קרנות.
0: זה, אין, זה ממש אימא של המזל.
1: אז בשביל זה אני מטיף עכשיו לכולם.
0: לכולם, נכון?
1: אתה יודע מה, יש גם היום בכל בתי החולים סקר מנהלים, עולה לא יקר, 1,200 שקל, נדמה לי, גם מוכר במס, שבודקים אותך מהבוקר עד הערב, ובודקים אותך מלמעלה עד למטה.
0: גם זה כדאי. קודם,
1: וזה חובה. לאוטו אנחנו עושים טסט כל שנה.
0: נכון.
1: לגוף שלנו אין חלקי חילוף.
0: אני הלכתי בין שני סבבי קורונה לבדיקה שהתעקשתי שהיא שגרתית, והנה עובדה שמצאו וניצלתי, גם אני לא עברתי.
1: אז כל מי ששומע אותנו גם עכשיו, בדיקות, בדיקות, בדיקות.
0: כן, עברתי הקרנות וניתוח, ואני כבר 6 שנים אחרי.
1: יופי, נהדר.
0: אבל אני מקפידה מאוד על הביקורות החצי שנתיות.
1: מצוין.
0: זה צילי יקירתי, חיבוק ממני. וזה אני משדרת לכולם, כי תודה. זה לא כואב, זה בעיה.
1: נכון, נכון.
0: שזה כבר כואב, זה לא טוב, זה מפושט.
1: יקירתי, חיבוק ממני ושבוע טוב.
0: כן, הנה, יאיר שלח לי את זה. יאיר ואני חברים מאוד טובים.
1: יאיר בחור על הכיפק.
0: תשמע, אני מכירה אותו מחצית מחיי, והכרתי את ההורים שלו.
1: אה, באמת? זה לא ידעתי.
0: אתה יודע איך הם קיבלו אותי, אותי ואת שאר החבר'ה, מה היו פותחים, אמא שלו פתחה לנו שולחן, כאילו שזה ערב חג, אתה לא מבין.
1: בחור יקר, אני מקווה ש...
0: הוא כל כך אוהב לעזור לכולם. הוא בעצמו עבד פעם, באגודה למלחמה בסרטן.
1: נכון, נכון, זה גם אני יודע.
0: כן, תשמע, הוא, איפה שהוא יהיה, הוא יעזור.
1: נהדר.
0: כן, יש לו לב ענק ומשהו.
1: יופי, אז יאיר, משנינו.
0: כן, חכה, מעניין מה. הנה, שמעת את הוואטסאפ שלי, הוואטסאפ שלי מדבר, גם שלא צריך. טוב.
1: צילי יקירתי, שבוע טוב וחיבוק.
0: אני אומר לך שבוע טוב, הולכת לשמוע את יאיר, ואחר כך את המונדיאל.
1: נהדר, בהצלחה.
0: אז המון בריאות, אתה יודע.
1: לכולנו.
0: יש בריאות, יש הכל.
1: נכון, לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לכל מי שרוצה לקחת חלק. אנחנו גם נעדכן בנושא המשחק במונדיאל, עכשיו זה נורווגיה, אנגליה, עדיין 0-0, אז שנהיה מותקנים בדקה 13. ועכשיו אנחנו עוברים לשיחה עם אוסנת, לילה טוב.
2: שלום אבים, מה שלומך?
1: אני בסדר, ואת?
2: דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך שאנחנו מחכים כל שבוע לתוכנית שלך, היה שידורים חוזרים. לא, מסיבות שלך אני יודעת שאתה לא תמיד משדר.
1: לא, אני תמיד משדר, רק הייתה תקופה שהייתי קצת מאושפז ואז לא יכולתי, אבל אני כאן איתכם.
2: זאת הסיבה.
1: זאת הסיבה.
2: כן, אנשים לא ידעו פשוט.
1: כן.
2: ואני מצידי גם פעמיים בשבוע שאלו אותך, אתה יודע, לשדר. אם זה תלוי בי.
1: טוב, את צריכה לדבר עם המנהל התחנה, לא איתי. אבל
2: תעביר לי אותו, אין בעיה, אני
1: אמליץ. אוקיי. מה שלומך? הרבה זמן לא שמעתי גם ממך.
2: כן, אני רציתי לעדכן אותך, אבל עוד שני דברים. היום שמעתי בתוכנית של הנושא העיקריות. אמרת שזה אותם אנשים, אתה צודק ב-100%.
1: בעיקרויות, כן.
2: כן, בעיקרויות, אותם אנשים שעולים, הם כבר היו צריכים להיות, אתה יודע, כבר להתחתן.
1: לא, אבל היו כבר כמה שנפגשו, והיו אפילו 3 חתונות. אז כך שזה לא היה לגמרי עקר.
2: הבנתי, אנחנו לא יודעים מזה דרך אגב.
1: כן.
2: ודבר שלישי, המשפט האחרון, תמיד. עכשיו לגבי אני אתחיל בסוף כבר סיפרתי לך בעבר שהייתה לי בעיות עם השכנה
1: כן.
2: שזה כבר היה נושא של אלימות כבר זה כבר לא היה רק אתה יודע דפיקות בדלת ו... וזהו אני מהסוף כבר היא פשוט עברה
1: נהדר
2: כן אני כבר אומרת את הסוף כבר היא פשוט יום אחד קמה ארזה ועזבה לשמחתי הרבה אבל חודשיים שכמעט לא יכלתי לצאת מהבית
1: למה?
2: כי אמרתי לך, היא הייתה דופק לי בדלתות וזה כבר היה אלימות
1: טוב, היא כבר הלכה, אז לא זה משנה
2: כן,
1: עבר.
2: היא הלכה
1: בדיוק.
2: עבר, אבל אני חושבת לעצמי אם היא לא הייתה עוברת מה היה קורה איתי
1: בסדר, מה זה משנה עכשיו? מה זה משנה עכשיו?
2: כן, אבל אלוהים משמיים אתה יודע, אני חושבת איך אומר, הציל אותי, זה כבר מעבר.
1: נכון, אז בשביל זה אני אומר, בואי, עזבי את זה. לכי קדימה עם החיים, תהני ממה שאת.
2: כן, אבל אני יכולה להגיד רגע משהו?
1: בתמיד.
2: יפה. אני מאוד מאוכזבת, ואל תגיד לי שהמשטרה עסוקה. אני למדתי מהחיים שלי, אני כל יומיים הייתי מזמינה לפה ניידות. המשטרה פשוט לא עשתה כלום. שום דבר. ואל תגיד לי, זהו, עד שאין דם ורצח, ואני מדגישה את זה. דם ורצח, המשטרה לא עושה שום דבר. כל פעם
1: כן,
2: שהייתי באה
1: ולצפת... זה הצהרה מסוכנת ולא נכונה. זאת אומרת, יש בעיה, יש חוסר בשוטרים, יש חוסר באנשי משטרה.
2: אבל למה אנחנו צריכים לשלם את המחיר הזה? זה מה שאני שואלת.
1: אנחנו משלמים הרבה מחירים, בשביל הרבה דברים שאנחנו לא אוהבים, מה לעשות? זה תלוי מה המדינה מחליטה, ומה היא דוחפת, ומה היא רוצה, ומה חשוב לה בראש הסדר הדפויות. זו השאלה היחידה. את מבינה את זה? זה לא את ולא אני. זה תמיד מלמעלה. הכל זה כסף, הכל זה תקציבים. בעיניי גם כל המלחמות בעולם זה על כסף וכוח. אז בגלל זה אני אומר שהמשטרה צריכה הרבה יותר כוח, המשטרה צריכה יותר כסף, המשטרה צריכה יותר אנשים, כמו הצבא. גם הצבא אותו דבר. אבל... מי שמחלק את ההוגה, מחליט.
2: אני מקשיבה למה שאתה אומר, אבל לכל מה שסיפרתי, כן, על מה שאני עברתי, אמרו לי, תפני למשטרה. אמרתי לה, הייתי פונה למשטרה כבר המון המון פעמים. אתה מבין? והמשטרה לא הייתה, גם לא מגיעה.
1: יכול להיות שיהיה להם דברים דחופים יותר, אני לא יודע, אני לא מדבר בשמם.
2: אבי, שלעולם אף בן אדם לא יתקל בזה. אני אומרת, לכן יש נרצחים, לכן המשטרה, אני מדגישה, רצח ודם. ואני אומר לך, עברתי את זה לבשרים, זה פעם ראשונה שקרה לי בחיים שלי דבר כזה.
1: טוב, אני מקווה.
2: פעם ראשונה.
1: ומישהו בא במקומה כבר?
2: כן, ברור. מישהו מאוד נחמד.
1: אוי, זה יופי.
2: כן, מישהו מאוד נחמד, מאוד שקט, ועוד דבר אחד, גם הסיוע המשפטי לא עושה כלום. ניגשתי לסיוע המשפטי, זאת אומרת, לא ניגשתי. אתה יודע, שילמתי את האגרה, מינו לי עורך דין, הביאו לי עורך דין שלא מבין, לא היה בינינו תקשורת. וסגרו את התיק.
1: אז היית צריכה לפנות אליהם ולבקש לך לפתור עורך דין?
2: ביקשתי, זה לא עוזר.
1: לא,
2: הוא
1: לא,
2: התעקש, אני... העורך דין התעקש לייצג אותי בתיק, הוא החליף את המקרים, אני אמרתי, כאילו, הסברתי ליועץ המשפטי, לעורך הדין, שמינתה אותו. אני לא רוצה לשקר בבית משפט, הוא החליף את כל האירועים, הוא לא הקשיב למה שאמרתי, ואני לא רוצה להגיע לבית משפט, אתה מבין, ולשקר.
1: לא היית צריכה לשקר, היית צריכה להגיד בבית משפט מה שאת באמת יודעת וחושבת.
2: כן, אבל יש תציר ואני צריכה לחתום על זה.
1: Mm-hmm.
2: הוא ממלא תציר, יש תציר ואני צריכה לחתום.
1: כן.
2: אז הוא בלבל את הכל, את כל היוצאות.
1: אז לא היית צריכה לחתום על מה שהוא מבלבל.
2: לא, לא, ביקשתי רק להחליף אותו. היה לי פגישה אחת איתו, ביקשתי להחליף אותו, הוא התעקש להישאר בתיק, הוא התעקש. הוא התעקש. ואז עורך הדין אמרה לי, לא מחליפים אותו.
1: הבנתי. טוב, ממי, אני לא מעורה בזה וחבל, אבל בואי נלך קדימה, הנה, הסתדרו לך דברים.
2: כן, הדברים הסתדרו, היום אני עושה לאט לאט הדברים שאתה יודע שאני צריכה לעשות, אבל אני אומרת, אלוהים אוהב אותי, וזה נפתר.
1: ושלח לך שכן חדש.
2: לא, כן, השכן החדש הוא בסדר גמור.
1: יופי, הידר.
2: הוא שקט, הוא בסדר גמור, הוא רואה אותי, אומר לי שלום.
1: יפה.
2: אני לא חפש את חברים בתוך שכנים, כן, אבל שלום בצורה יפה.
1: הנה, שאני גם הממליצה שתביאי לו הוגה.
2: למי להביא הוגה? לא הבנתי.
1: להביא לשכן החדש הוגה, להגיד לו קבלת פנים, ברוך הבא לבניין.
2: כן, אבל יש לי שכן לידי, יש לי עוצר נחמד, אז בסדר, עם השכנים הכל בסדר.
1: יופי.
2: אני גר במקום שקט, תבין, ב-8:30-9, אזור פה שקט, במרכז תל אביב.
1: איזה יופי, נהדר.
2: כן, וזה מה שחיפשתי. ואבי, אני אומרת, אין על התוכנית שלך.
1: תודה רבה.
2: ואין על שני.
1: תודה רבה.
2: ואתה יודע, אנשים מחכים לך כל שבוע.
1: תודה רבה.
2: ואם הייתי יכולה לדבר עם מנהל התוכנית, על עוד מי זה אפילו, ממליצה, ואני לא אמרת לך, אני לא מתחנפת ולא כלום.
1: יש בעיה, אריק פה נמצא הסמנכ"ל במקרה איתנו היום, והוא יעביר את הבקשה הלאה.
2: כן, אני הייתי ממליצה, ואני מאמינה שהרבה מאזינים היו ממליצים גם פעמיים בשבוע.
1: תודה רבה. יקירתי, שיהיה שבוע טוב.
2: אז אני מאחל לך הרבה בריאות.
1: תודה, תודה.
2: ושיהיה שבוע נהדר, ואין לשני גם כן.
1: תודה.
2: ביי ביי.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה. ועכשיו לשיחה הבאה, לילה טוב לאיציק.
2: לילה טוב, לילה מצוין.
1: ומה שלומך, אדוני?
2: אני נפלא, אני חוזה כרגע במונדיאל, כמו 90% מהאנשים הבוגרים.
1: כן, 26 דקות עדיין 0-0.
2: וואו, אבל יש הפסקת שתייה, אז התקשרת בדיוק בזמן.
1: בדיוק. תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: מה קורה? על מה נדבר הלילה?
2: כן, אני רציתי קצת לדבר על מגמה הרווחת לאחרונה, בחודשים האחרונים, שאני קורא לה מגמת הבכי והנהי, שבה בכל מצב אנשים מפרשים את הסיטואציות ואת המציאות בצורה הכי גרועה שמסוגלים. וזה מזכיר לי את הבדיחה שאחד ראה את חבר שלו עצוב, אז הוא אמר לו, תתעודד, המצב יכול להיות הרבה יותר גרוע. הוא אכן התעודד, והמצב אכן נהיה הרבה יותר גרוע. לא, לא לזה אני מכוון, ההפך הוא הנכון. אני חושב שמצב המדינה, כלכלה, הצבא, המלחמה ואסון השביעי באוקטובר שעדיין מעדד במלוא עוצמתו, כולם הם סיבה מצוינת להיות מוטרדים, להיות מעט עצובים, לפשפש במעשינו ולמצוא ועדת חקירה הולמת לברר את הכל. אבל כנגד, אין אנחנו יכולים ואסור לנו בשום פנים ואופן להזיף פנים, להסתובב חמוצים כחמוצים שעשו בצמצלות זכוכית ושמו אותם זמן רב מדי בשמש. לא, לא, איני מוכן לקבל זאת. אני חושב שהרבי נחמן מאומן צדק במשנתו המרכזית, בו הוא אמר, והיית רק שמח, ולמלא חבורת הטמעונים שקופצים בפולסווגן ישן עם רמקולים שמזעזע אוזניים, הייתי מצטרף לטיפוסים האלה בשמחה ואומר, והיית רק שמח. ולמה אני מתכוון? לא, איני שוטה הכפר אשר מסתובב לו מתעלם מהמציאות סביבנו, ומבסוט מכל דבר שקורה. לא, בכלל לא, אני מוטרד וטרוד כמו כל אחד מאיתנו במצבנו. אלא מה, אלא מה. אני חושב שהמילה שעצים לאמץ היא אופטימיות. אופטימיות היא הגשר שנמתח בין המצב הקיים בו אנחנו מצויים על כל שלל צרותינו וצרדותינו, לעבר חוף המבטחים אליו אנחנו רוצים לקחת את עצמנו, את משפחתנו ואת כל קרובינו וחברינו. וזה גשר אומנם מעט דמיוני, לעתים קשה לראות אותו, אבל אם אנחנו מנסים לבנות את הגשר הדמיוני הזה, אז אנחנו קודם כל מתמלאים מוטיבציה. שנית, אנחנו יודעים לברך כל בוקר מחדש או כל ערב מחדש על היום היפה שיצא החוצה. ואנחנו יצאנו החוצה, על השמיים הכפולים, הכבישים רחבים ומלאים מכוניות חדישות, חשמליות בעיקר, שנרכשו בממון רב, מסעדות ובתי הקפה מפוצצים מאנשים. כן, אני יודע שהצפון והדרום סובלים, העסקים סגורים, אווירת מלחמה, איני מקל ראש, לא, לא, אבל עלינו להסתכל גם על שליש הבקבוק של הלימונדה, ולא לבכות על השני שליש שחסרים, אלא לומר כך, אנחנו מצויים ערב בחירות, ייתכן, והגוף שבו שולט כרגע, ואוהבים אותו חלק מהעם יישאר, אולי יתחלף, אולי יש תקווה קטנה, שסדר העדיפות שלנו, הלאומי, החברתי, הכלכלי, יהיה קצת שונה, ושאולי כן, נצא מהמלחמה הזאת בחוזקים, ונמצא לעצמנו יכולות ברמה האישית, החברתית, המשפחתית, לבנות לעצמנו את הגשר הדמיוני, או הלא הדמיוני הזה של האופטימיות. ואני גם מצאתי, אולי בגלל שאני גמלאי כבר בן 70, ואני עוסק בעיקר בהתנדבות בכל מיני מקומות, שנתינת הערך, נתינת הערך אפילו לקשישה שרוצה לעבור את הכביש, שימו לב, לא תמיד היא רוצה לעבור את הכביש, לפעמים אנחנו נאלצים ומכריחים אותה לעבור את הכביש, אבל היא לא רוצה, אבל בהלכה שהיא רוצה לעבור את הכביש ובידי הסלים כבדים, ואתה צועד לך צעידת בוקר עם כובע ומימייה, שתומע מוזיקה טובה דרך האוזיות, ופתאום נקלע לאותה קשישה בצומת או ברמזור. וכן, אתה ניגש אליה, בעדיבות סוחבת ומסעה כמה רחובות משם, עד שהיא מגיעה לחוף מבטחים, אותו אחד שהזכרתי קודם. ודוגמה אחרת, אתה מהלך ברחובה של עיר בנבוס ספורטיבי בצעדה, ולפתע אתה רואה בצד השני של רחוב, עושה מולך ברנש אחר עם כובע ומימייה מסוג אחר כמובן, כי לא רכשתם את המימייה מאותו מקום. ואז אתה לא מכיר אותו, לא פגשת אותו אף פעם, לא ראית אותו אף פעם, אבל אתה, כשהוא מתקרב אליך, אתה קד קידה קלה ונוגע בכובע, במצחייה של הכובע, כי אומר, שלום אדוני, שלום לך, יום טוב. והוא תמה מעט על המעשה, שאינו מכירך כמעט, אבל הבין לרגע את המחווה, ואז הוא נוקש בכובעו לעוד תודה וממשיך הלאה. ודומה ששני הזרים האלה, שכל אחד טרוד בעולמו ואינו מכיר זה את זה, לרגע אחד בצומת הצטלבו בחיוך קטן ובאמרת שלום. ואתה מתמלא שמחה שאתה הולך ברחובה של עיר, ואנשים זרים אומרים זה לזה שלום או לא, אבל מהלכים זה לצד זה, ומחייכים ויושבים לב לספסל מול הים, וביטים מעט ונושמים מעט, ומקווים שאולי מחר, או עוד שבוע, או עוד חודש, אנחנו נהיה קצת יותר טובים אחד לשני, נקשיב קצת יותר אחד לשני, נשמע את הלב שלנו עולם, כשאנחנו עושים את מה שאנחנו תמיד אוהבים, להיות במשכן שלנו, בבית שלנו, ספונים לנו, שמחים, אופטימיים, להם מוטיבציה להועיל ולשפר. כי אם באזוב, בעלונים נפלה של אבת, מה יגידו אזובי הקיר? אם אנו לא ננהיג את הדור הצעיר ונפיח בו אופטימיות, תקווה ואהבה, מי יישאר פה ומה יישאר פה חוץ מבחיני קינה גדולה, אבלות ועצב? ולכן אני אומר, הרימו ראש, שימו נעליים, עדיף נעלי ספורט נוחות, עשו צעדה של כמה דקות כל יום עם איזו מימייה וכובע, פיקשו אדם זר ברחוב, ענידו לו לשלום, ושמחו כל אתם חיים ובריאים, כי לא רחוק מכאן, יש כמה בתי חולים, שם יש אנשים חוברים לצינורות, אינם יכולים לזוז. היום מתחלפים איתכם וכל צרותיכם מיד, אם הייתם נותנים להם אפשרות כזאת. ואם אתם, יש לכם קצת משהו לאכול, מקום לשים את הראש, מישהו לחבק בלילה, וכשאתם מתעוררים בבוקר ומסתכלים במראה, אתם לא נבלים כל כך ממה שראיתם, אלא מסוגלים לקום חזרה ולצאת החוצה ולהתמודד עם מה שקורה, אז אשריכם וטוב לכם, ניצרו את הרגע הזה, וזכרו, היום אנחנו פה, מחר אולי לא, וכל יום שאנחנו פה פועלים ושמחים, נשאר תמיד אופטימיים, נותנים ערך ושמחים. מה אתה אומר על התשובה הקצרה הזאת, השאלה
1: הארוכה
2: שלך,
1: ברקץ? קודם כל, התשובה הקצרה שלך היא מאוד מעניינת, מאוד נכונה, מאוד מחכימה, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה מסביב. אנחנו לא יכולים להתעלם מהכיתוב שנוצר בעם שלנו. אנחנו לא יכולים להתכתב עם זה שיש לנו קושי לחיות כאן במדינה הזאת, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה צבאית. אתה יודע, הבת הקטנה שלי עומד להתגייס בעוד חודש, ואני מאוד מוטחד, וזה אחרי הרבה ילדים שכבר גייסנו והשתחררו והכל, אבל המחשבה היא מטרידה, לאן הולכים, מה עושים.
2: אתה יודע, מישהו פעם אמר לי, אם אתה הולך ביער, ויש דובים נועמים.
1: רגע, אני חייב להתקן שנו 1-0 לנורווגיה מול אנגליה, לא יאומן.
2: לא, אין לי שום, אני שוכח איתך.
1: כן.
2: וכרגע.
1: היה גול.
2: היה גול, אבל זה מדהים, איך יש,
1: סליחה,
2: הפרשים בשניות.
1: יכול להיות.
2: נורווגיה שמו אחד. בכל אופן, רק לסכם את העניין, אני רוצה לומר לך, א', אני ליבי איתך עם ביתך בבנות ובני ישראל, איני לרגע מקל ראש בלחץ, בחרדה של ההורים, של בעלי עסקים, של כל מי שנפגע ופגוע עדיין. אני רק אומר דבר אחד, זכור וזכרו חברים טובים מי שמקשיב לנו בשעת לילה זו. אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות ולשנות את המצב הזה, חוץ מאשר לגייס את תעצומות הנפש, תרתי משמע, את כוח ההישרדות הידוע של עם ישראל מימים ימים מאוד מתקופת הבית הראשון או לפניו, כן? ולהיזכר בגבורה הגדולה מאוד של אלה שהקריבו ועדיין מקריבים את חייהם, את נפשם, את גופם עבור זה שאנחנו נוכל לקום בבוקר, לצאת החוצה, להביט בשמיים הכחולים, לעלות על האופנוע, על המכונית שלנו, על התחבורה הציבורית שלנו, לפזם פזמון קטן ולשמוע שני טיפוסים מתקוטטים ברדיו.
1: כן, אבל זה בריחה לרגע מהמצב, יציק. אתה לא יכול כאילו לשנות או להתעלם ממה שקורה מסביב, זאת אומרת, אתה לא יכול...
2: זה להתעלמות, ידידי אותו. למה התעלמות?
1: כי לא להתעלמות, אבל זה...
2: לקחת פריזמה של חיוביות ואופטימיות שאפשר להתגבר על
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי והיינו יכולים לעשות את זה ולהתעלם מהכל ולהגיד אוקיי, אבל
2: אני רואה את ההבדל בגישה, אני באמת מאמין בכל ליבי שאפשר לסכן. אני מזכיר שבן גוריון ואנשי העודפנה בעלייה הראשונה והשנייה התמודדו עם קשיים מעט יותר גדולים מהקשיים שאנחנו מתמודדים. אני מזכיר לך שהיו...
1: אבל לא כל העולם שנה אותנו אז.
2: בדוידקה, שהייתה עושה רעש, ולא הייתה יורה שום דבר, ומזה נבלו אנשים וברחו.
1: כן, אבל לא היו...
2: יש לנו טכנולוגיה מפוארת. אנחנו אחת האומות הכי חזקות בעולם, מבחינה צבאית, גם זה מבחינה כלכלית, תראה מה קורה לשקל. וזה לא משנה למה, הוא עדיין אחד החזקים.
1: אז אני עדיין...
2: הכלכלה שלנו עדיין פורחת עם כל משבר הייטק, שמפטרים וצועקים, אנחנו רק האומות החזקות ביותר בתחום הטכנולוגי.
1: אבל עדיין, אבל עדיין יציג שאתה הולך לעשות. רגע, רגע.
2: מה אתה מציע שנפתור? נשאר עובדים...
1: לא, לא, לא. א', אנחנו צריכים להיות מאורים ולדעת מה קורה, ולהבין מה קורה במיוחד לפני הבחירות הבאות. ולשקול לעומק באמת, אתה יודע, כל הבעיה של המדינה שלנו זה שלנו 300 מפלגות. זה מטורף. בגלל זה גם כל ממשלה לא יכולה באמת להנהיג בלי להוסיף אליה גם מפלגות קטנות שמשפיעות, ועל פי רוב משפיעות לרעה. ובדרך כלל זה הקיצוניים, מצד שמאל, מצד ימין, זה לא משנה.
2: כל ממשלה שתיבחר תתייצב מול אותם בעיות בדיוק עם מה אנחנו מתמודדים היום. אין פתרונות קסם.
1: פתרונות קסם אולי להעלות את אחוז החסימה.
2: פתרונות העלאת מיסים והחרפת התנאים של כל השכירים ועובדי מדינה ומאבקים. זה הרי המסלול ברור. כל מה שאני אומר, ואני מחדד מה שאני אומר, שאני, יצחק להב, בוחר מבחירה אישית שלי לראות את הסיטואציה איתה אנחנו מתמודדים ככזאת שא' היא פתירה, ב' ניתן להתמודד איתה ולהתמודד איתה טוב.
1: איך, רגע, רגע, רגע, אתה רץ, איך היא פתירה? רגע, רגע, איך היא פתירה?
2: או, אני אגיד לך איך היא פתירה. היא פתירה באמצעות זה שיכול להיות, אולי כן ואולי לא, איננו יודעים, אבל אני מקווה שכן ואני מאמין שכן, שיקום כאן גוף אחרי הבחירות, שיהיה מסוגל במשימה הראשונה שלו לטפל בדיוק במה שאתה אמרת כרגע, בכיתובם, בפלגנות, בשיסוי, בחוסר הסובלנות והסבלנות כלפי מגזרים שונים. כן.
1: אבל זה תלוי שוב
2: לך, גם במצב של הפשיעה במגזר הערבי הנוראית שאנחנו... כולנו, ליבנו, עם מה שקורה שם, הייתה תקופה מסוימת שמשטרת ישראל הצליחה בני כמה שנים להוריד את זה באיזה 70%, את הפשיעה, את הנשק. ניתן ואפשר להתמודד. אני חושב שסדרי הדיפויות היום לקויים, ואם יקום מחר גוש או גוף פוליטיקה, הכל מתחיל בסוף בפוליטיקה, שישלוט פה ויתווה סדרי הדיפויות מעט יותר עוגנים וחלוקת אחון, הכסף, המשאבים...
1: אבל לא, לא, לא ענית למה שאני אמרתי, איציק. כשאני דיברתי על ריבוי המפלגות שיוצר את הכאוס הזה. כי באיזשהו מקום...
2: שינוי שיטת בחירות.
1: זה מה שאני חושב שצריך. צריך להעלות את אחוז החסימה.
2: אנחנו לא עוסקים כרגע בזה.
1: אבל אנחנו מחפשים פתרונות, ידידי הטוב.
2: לא, לא. שינוי שיטת הבחירות לא יביא פתרון לפלגנות בעם ולשיסוי.
1: לדעתי כן.
2: רק הסתלקותם של כמה אנשים שמעודדים ומטפחים את זה, יוכלו לגרום לכך שזה יקטן ולאט לאט אולי יעלה, בתקווה. כי יש כמה משסים, שלא נזכיר שמות, שהם דואגים לכך שברגע שצד אחד מעט דוקף קומה, אז השני מיד במהר לחבוט בו. כן, מלחמת אחים היא האיום הכי גדול לקיומנו, לא האיום מבחוץ, אלא האיום מבפנים. ואני רוצה לקוות שהקולות השפויים שאנחנו מחוברים אליהם, יצליחו להתחבר יחד, להתכנס יחד, ולמצוא את האיזון הנדרש, כדי שנוכל להוציא לפועל חלק מהתיקונים שנדרשים, ואין ספק שמצבנו עגום. אופטימי אינו כופר בהגמימויותו של המצב, אלא הוא מגייס את המוטיבציה שלו לבנות סוגים של פתרונות שלא יביאו לשינוי רדיקלי, איני תמים, כן? לא יעבור משחור ללבן, אבל גם גוונים מעט, אתה יודע, לפעמים תורמים לאיזון הנפשי והפיזי של אדם.
1: מי יודע, מי יודע. אני חושב שצריך לעשות דבר קטן קודם כל, וזה לעלות אחוז החסימה, ולהעיף את כל המפלגות הקטנות, נכון. ואז אולי הדברים יהיו יותר ברורים וחזקים, אבל מי, נכון. מי אנחנו קטן?
2: צריך לעשות פה שיטות ממשל אמריקאית, שבו בוחרים נשיא אחד.
1: אני חושב שאנחנו בוחרים תמיד, אתה יודע.
2: סיפור גדול מאוד,
1: אתה יודע, גם אצלנו, אבל אנחנו בוחרים את האדם בסופו של דבר, לא את המפלגות, כי המפלגות הן מובלות על ידי אדם מסוים, ואותו אנחנו בוחרים. אז זה אחרת. אבל עדיין.
2: יאללה.
1: טוב יקרי, אני מקווה לימים. כן, צריך שכולנו נרגע.
2: שיהיה לך
1: שבוע טוב.
2: אביקל.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב, לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו בשיחה האחרונה העלינו קצת אופטימיות לחיים שלנו כאן ביחד, והדאגות של כולנו, והמחשבות והלבטים, וכולנו מקווים לשקט, שלווה, שלום, כל אחד בעיניים שלו. אבל אני למדתי שבשביל לנצח אויב צריך ללמוד אותו, צריך ללמוד מאיפה זה בא, למה זה בא. המצב בעולם איתנו קטסטרופלי, אין מדינה בעולם שזה מרגיש בנוח. בכל מקום מופיעים אנשים שחושבים שאנחנו הכי רעים בעולם, וזה לא כך, ואנחנו יודעים, ואנחנו מרגישים, ואנחנו מתוסכלים איך לא מבינים אותנו, איך ההסברה הגרועה שלנו. עצוב, עצוב מאוד. וכולנו מקווים לימים טובים יותר.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, זהו, השעה מתקרבת לאחת, עוד מעט השמיים יתחילו להאיר. תודה, תודה שבחרתם לא להיות לבד הלילה והייתם איתי. תודה על הסיפורים, על השיתופים ועל הלב הפתוח. וכמו תמיד, אותה בקשה קטנה שלי, הסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק גם לכם, שזקוק לחיבוק, שזקוק למילה, שזקוק לעזרה. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן ולא בשביל מי שמקבל. לילה טוב לכם, באשר עמכם.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל עידן נאור, אחראי על הפייסבוק לייב עומר אוקון, האחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM אקל השם, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70 לשאלות קצרצרות. אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו,
1: שלום, היי,
0: שלום וברכה.
1: מדברת ירדן.
0: כן, ירדן. בת כמה את?
1: אני בת 73.
0: כן, ירדן.
1: היות ואימא שלי חולת פרקינסון.
0: כן.
1: לפני כחצי שנה התחלתי להרגיש רעד ביד שמאל. ורעד ברגל ימין.
0: רעד ביד יד שמאל ורגל ימין.
1: נכון. עכשיו, זה לא...
0: זה לא הולך ביחד
1: הזמן.
0: כל כך, מבחינת,
1: נכון,
0: מבחינת אני, פרקינסון, זה... אז אני יכול להרגיע חלקית, כן.
1: זה כבר, כן, אני כבר הייתי ב...
0: בסרטים.
1: בסרטים, חבל הזמן איזה סרטים. עכשיו, הייתי באמת אצל נוירולוג, והסברתי לו את מה שאני מרגישה, והוא שלח אותי לעשות מיפוי.
0: כן.
1: משום מה, הרופאה שלי אמרה, ירדן, מה את צריכה את זה? עזבי, לא צריך, תמשיכי הלאה. עכשיו אני, אין לי בעיה, אני ממשיכה הלאה, אבל זה כאילו כמו שאתה אומר שזה לא נראה כפרקינסון, אבל אני בראש שלי בגלל שאמא חולת פרקינסון, אז כנראה שאני בקטע הזה.
0: א', זה לא חייב להיות, ממש לא. לא, הגנטיקה זה לא שאם לאמא יש, אז גם תמיד לבת ולבן יש.
1: כן, אבל בגלל שהייתה נוסף, לי הסיטואציה הזאת...
0: כן, מתי הרד שלך הוא יותר במאמץ או יותר במנוחה?
1: אז זהו. במנוחה אין לי כלום.
0: במנוחה אין לך כלום.
1: שום דבר. כשאני למשל לוקחת צלחת...
0: אז היד רועדת. שמאל,
1: כן, היד רועדת.
0: כן.
1: וברגל, כשאני נוהגת, אם הרגל שלי באוויר ולא, את יודע, על ה...
0: על הדפשה...
1: כן, על הדפשה, אבל אני מחזיקה אותה על האוויר, ולא על, על רצפת המכונית.
0: כן, את הקרסול, כן.
1: אז אני
0: כן.
1: מתחילה להרגיש רעד, ואז אני מורידה את ה... משעינה את הרגל, את הכף רגל, ולא קורה כלום. הכל בסדר.
0: תראי. אני בואי אני אגיד לך משהו שהוא... כתב היד שלך השתנה?
1: לפי דעתי כן, ולטובה.
0: ולטובה. קשה לך?

0: לך להסתובב מצד לצד במיטה?
1: לא, ממש לא.
0: ממש לא.
1: לא, ואני מתאמנת 3 פעמים בשבוע.
0: תקשיבי, אני, בואי אני אגיד לך, בואי ננתח את זה בשני מצבים.
1: רגע, הייתה לי עוד כן. סיטואציה, אני לא יודעת אם זה קשור. פשוט קמתי איזה בוקר ולמדתי לקחת איזה טופס מהשידה בבית, ופתאום אני יכולה להגדיר את זה כמישהו כאילו לפת אותי בחוזקה, בכל הגוף, אני לא יכולתי לזוז כמה שניות, נבהלתי מאוד, והיה לי כאב חד, שקשה לי להגיד איפה היה ברגליים, בכתפיים, נלחצתי מאוד והרגעתי את עצמי, אמרתי, ירדנה, תירגעי, תירגעי.
0: אוקיי, זה לא קשור לעניין.
1: אז זהו, אמרתי, אולי...
0: לא, זה לא קשור. זה לא קשור, זה יכול לפעמים להיות איזה מצבים של איזה גירוי פתאומי או משהו כזה. תראי.
1: אוקיי.
0: רעד פרקינסוני הוא בדרך כלל רעד, מתחיל כרעד במנוחה. כלומר, שאדם יושב ולא עושה כלום, ואז הידיים רוטטות.
1: כן.
0: רד ראשוני, מה שנקרא essential tremor, או רד ראשוני שהוא משפחתי יותר, זה רד, הוא נקרא intentional tremor, הוא רד בכוונה. כלומר, אם אני לוקח, אם אני אוכל מרק ולוקח את הכף ומביא את הכף לפה, היד שלי רועדת עם הכף.
1: כן.
0: וזה לא רעד פרקינסוני בדרך כלל. כלומר, את מתארת
1: רעד...
0: גם עם הצלחת שלך.
1: אוקוס, כן.
0: כן, כלומר, אם את רוצה, אם את לוקחת עט ורוצה לעשות את העט, אז שאת עושה, את רוצה לעשות משהו ואת עושה אותו, היד רועדת. אבל שאת לא עושה כלום ואת יושבת וצופה בטלוויזיה,
1: לא קורה.
0: ולא קורה כלום, זה לא, זה מתאים יותר לרעד פרקינסוני. רעד פרקינסוני לרוב מופיע גם עם נוקשות מסוימת של השרירים. איך חוש הריח שלך?
1: מריחה, בלי שום בעיה, מה שאחר לא מריח.
0: אוקיי, אז גם כן, זה אחד מעשרות הסימנים. עכשיו, אני, בואי נגיד, לא, על פניו לא נראה לי שמדובר שיש לך התחלה של פרקינסון. עכשיו, בואי נגיד כך, לא, זה לא נראה כפרקינסון. הרופאה שלך צודקת ולא צודקת, ולמה היא כן צודקת, ולמה אני מחזק את דעתה? אני מחזק את דעתה כי אני אומר לך ככה, תראי ירדן, אם עכשיו אני בא ואני אומר לך, יש לך סימנים של פרקינסון, מה את תעשי עכשיו? את תתחילי לא לחיות.
1: נכון.
0: את תכנסי למצב רוח לא טוב. את תגידי מה יהיה, אני אהיה כמו האמא שלי.
1: נכון.
0: עכשיו, כל זמן שאין לך את הביטחון שמדובר בפרקינסון, אלא להפך, זה נראה יותר כלא פרקינסון, את חיה יותר בשקט. עכשיו, אם הייתי אומר שאם אני הרגע אגלה שיש לך פרקינסון, אני אתחיל לטפל ואני אמנע את המחלה, אז המצב היה שונה. אני מציע לך, תעשי הסכם עם הרופאה, שאת לא תעשי את הבדיקה, אבל אם בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, תרצי את הבדיקה, היא תיתן לך אותה.
1: אוקיי, אז מה זה יכול להיות בכל זאת?
0: ותרדי מהסרטים, זה יכול...
1: לרדת מהפרקינסון. אני חצי שנה, אני הראש לא עובד.
0: זה בדיוק, את רואה, ואז תתארי לך שעכשיו תעשי את הבדיקה, ויראו שאולי יש לא חד משמעית, אולי כן, אולי לא, מתאים, לא מתאים, יכול להתאים כל מיני תשובות שהן לא דפיניטיביות.
1: כן.
0: אז אם חצי שנה את לא חיה, עכשיו תמשיכי לא לחיות ויהיה יותר גרוע. ואם הסימנים מראים, לפחות לפי מה שאנחנו מדברים, שמדובר ברעד ראשוני, אז רעד ראשוני, הוא אפשר לחיות איתו עד גיל, גם עם פרקינסון אפשר לחיות הרבה שנים, אבל עם רעד ראשוני, אז יש איזה רעד ראשוני שהוא לא בעייתי. רעד ראשוני הוא רעד לא, לא, יש, הוא בדרך כלל יותר משפחתי, זה essential tremor נקרא. ואם אני תמיד אומר לאנשים שאני רואה, שבאים אליי ואומרים, אני מפחד שיש לי פרקינסון ואני רואה שזה רעד ראשוני, אני אומר להם, יש גם רעד פיזיולוגי. בגיל מסוים, בגיל 70 פלוס להרבה מאוד אנשים יש קצת רעד שהוא רעד פיזיולוגי, ושהוא רעד לא קבוע, ושהוא רעד יותר בהתרגשות. כן? ועכשיו, אם את הולכת פעם ברחוב, איפה את גרה? באיזה עיר?
1: ברחובות.
0: תעברי פעם ברחובות, ליד בית קפה, שישנם שם נשים צעירות, שמאשנות בחוץ, ותביטי על היד שלהם עם הסיגריה, ותראי איך שהן מחזיקות סיגריה ביד, ואיך היד שלהם רועדת. אז עוד רעד, רעד לא עושה, רעד קל לא עושה את ההבחנה.
1: וזה שזה יש לי כאילו ביד שמאל.
0: אם היית אומרת לי, זה מתחיל לי משהו ביד ימין, ביד ימין וברגל ימין, או ביד שמאל ורגל שמאל, או שיותר ביד מאשר ברגל באותו צד, הייתי עוד איכשהו, זה יכול יותר להתאים, אבל יד רגל ימין ויד שמאל, זה יכול להיות, הכל יכול להיות ברפואה, אבל זה סופר סופר סופר סופר לא מתאים.
1: זאת אומרת כאילו לא לגשת לראות מה, בסדר, הפרקינסון ירד מהפרק, אבל זה ש...
0: רעד ראשון, אני לא... כן. עד כמה זה מפריע לך לראש, ועד כמה זה מפריע לך לתפקד?
1: תראה, זה מפריע לי, פגש אותי השבוע שהייתי עם הנכד שלי, ואמר לי, תפה, מה קרה שהיד רועדת? אמרתי, הצלחת פשוט כבדה, אז... אתה יודע, אני לא...
0: לא רוצה להלחיץ
1: אף אחד.
0: כן. אני הייתי מחכה עוד קצת, ואם את רואה שתוך חצי שנה המצב לא משתפר, לא משתפר, אלא מחמיר, או יש לך סימנים נוספים, או משהו כזה, תעשי, דברי עם הרופאה, תגיד לה, את יודעת מה, אני קיבלתי הפנייה, אבל בואי, אני מוכנה לחכות עוד, אבל... רק אם אני אבוא אליך בעוד שנה ואבקש את הבדיקה, תני לי אותה, ואני לא אצטרך לרוץ שוב לנוירולוג ולחכות עוד 3 חודשים בתור.
1: כן, כי הנוירולוג הוא זה שלמעשה המליץ לי.
0: כן, נוירולוג ממליץ כדי לעשות את ההבחנה, למרות, הוא בדק אותך יסודית?
1: הוא בדק, כן. הלכתי, הוא אמר שגם בהליכה אפשר תמיד לראות, אבל
0: אין לך הפרעה בהליכה. כן, אני מתאר לעצמי שאין שום סימנים. לפי התיאור שלה.
1: אוקיי, אני מודה לך מאוד.
0: כל טוב, כל טוב.
1: ותודה לכם על התוכנית שהיא נהדרת.
0: תודה רבה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
2: שלום.
0: וברכה.
2: אני בת 98.
0: ואיך קוראים לך?
2: שם בדוי, סילביה.
0: כן.
2: תראה, ספורטאית כל החיים, מילדות.
0: כן.
2: מאמנת עד היום.
0: כן.
2: רוכבת אופניים, הכל אותו דבר כמו שהייתי לפני 30 שנה, חוץ מי, בפברואר התנפלתי, עשיתי תאונה עם אופניים.
0: נפלת, כן.
2: כן, התרסקתי, בוא נגיד, לא נפלתי, התרסקתי. הגעתי למיון, עשיתי ראשון, חוץ מכל הפציעות ברכיים, קרע בכתפיים, קרע ברצועות, שתי הברכיים, עשיתי ראשון. אחרי חודש, שאני עדיין מתמודדת עם כאבים, יש עיניים קרית פה, קרית פה, הייתה התראה ראשונה, הזדקה, המלחמה, בסוף פברואר, התרסקתי שוב על הראש בתוך הבית. נפתח לי הראש, עשיתי שני, בתוך חודש לא הייתה ברירה, אנחנו מדברים על לפני 5 חודשים.
0: כן.
2: אני חזרתי לאופניים, עם כל החששות, הבנתי שזה הדרך שלי, להמשיך, לאמן.
0: אולי היא צריכה לחשוב שהדרך שלך זה להפסיק?
2: לא.
0: אני שואל, אני לא אומר מה לעשות. לא, אוקיי.
2: אני הבנתי, אני נוסעת מאוד בזהירות, החלפתי לאופניים יותר רחבות, כי הייתי רוכבת באופני כביש.
0: כן.
2: האופניים יותר רחבות. נוסעת מאוד בזהירות, הבנתי על התחלה שעליתי ברעידות, כי מאוד התרגשתי, שזה מאוד עוזר לשיווי משקל, להזכיר לך, יש לי קרע מלא ברצועה צולבת בשני הברכיים, זאת אומרת, אופניים גם בולם צעצוע של הליכה או כל דבר אחר, חזרתי לאמן, אני יודעת מה אסור לי בבחינה לשמור על מה שיש. חזרתי להתאמן.
0: מה את מאמנת? רכיבה מסוימת?
2: לא, אני מאמנת סטודיו. כל מיני...
0: סטודיו מה? סטודיו לריקוד? סטודיו לפילה?
2: לא, לא, לא.
0: כושר, סטודיו?
2: לא, כושר, כן.
0: כושר, אוקיי.
2: כן, אבל למה אני מתקשרת? עשיתי בדיקות דם גם לפני אולי חודש וחצי. הכל בסדר, אני גם לא לוקחת שום תרופה.
0: אז מה את שואלת אותי בעצם,
2: סילביה? אני שואלת אותך, כן. שמתי לב, אני מרגישה עייפות נוראית. במצב כזה שצהריים מדברים איתי, קשה לי להחזיק שיחה. השאלה פה, על כל בסדר, כביכול בדיקות. השאלה, ואני חשבתי, אולי יש לי פיברומיאלגיה. יכול להיות מצב כזה, לא מבינה מה קורה לי, שהתחושה שאני לא מצוות אפילו לדבר מעייפות.
0: תראי, את מתארת לי דבר שאם כבר זה כרוניק פתיק סינדרום, זה לא פיברומיאלגיה, איך את ישנה בלילה?
2: לא, לא טוב. אני עקבים בכתפיים, ואני גם מודרת מכל המצב.
0: את לוקחת איזה שהם תרופות?
2: לא.
0: לא. עכשיו, איך מצב הרוח שלך?
2: בגדול שאני מתאמנת ומאמנת בסדר, אבל אני מוטרדת מכל הפסיעות שיש לי, מוטרדת מה יהיה אם אני לא אתאמן, אני אהיה על כיסא גלגלים, זה מה שנראה לי.
0: זה לא נכון, אבל זה את החלטת, אבל זה לא נכון. אז למה שתהיה על כיסא גלגלים? אין לך שום פגיעה עצבית, אין לך שום דבר, יש לך חבלות גופניות שהם גם התאוששו עם הזמן, גם הקרעים יצטלקו או יטופלו. אין שום סיבה שתהיה על כיסא גלגלים, אם את לא נמצאת עכשיו על כיסא גלגלים. כלומר, זאת חרדה שאין לה שום אחיזה רפואית. כן? אלא אם כן תיסע על אופניים ותתרסקי פעם נוספת, ויקרו דברים נוספים. תגידי לי, איך מערכת העיכול שלך?
2: כרגע טיפה יותר טוב, אבל כן, איזה 3 חודשים כבי בטן ממש. עם המון גזים פנימיים. כן, אני אוכלת הרבה סיבים, אז חשבתי אולי, למה יש קשר?
0: יכול להיות קשר, כן, כי את מתארת לי, את מתארת מצב של תשישות כרונית. תשישות כרונית כן, יכולה כן. להיות אחרי טראומה אצל הרבה מאוד אנשים לתקופה מסוימת. בעיקר כן. בגיל 60 פלוס. כן, הגוף שלנו כבר מגיב אחרת, את זוכרת את סילביה, את לא סילביה, אבל לא משנה, את זוכרת את עצמך, מגיל 50, מגיל 45, אומניפוטנטית וזה, ועכשיו, אחרי 2 תאונות, הגוף יותר חלש, ולגוף לוקח הרבה יותר זמן להתאושש. וההתאוששות הזאת היא חלק מהשינה, היא צורך של הגוף להתאושש, להטעין את הסוללות מחדש. עכשיו, אם זה היה כרוניק פתיק סינדרום, אז היית קמה בבוקר כבר והיית כל היום עייפה. אבל את מתארת לי את העייפות שהיא אחרי כמה שעות, כן?
2: נכון, אבל ביחד עם זה, באופי, אני נלחמת. תמיד הייתי ככה, בן אדם אוקיי. שורד, לא משנה מה.
0: בסדר, אבל יש גוף ויש נפש. אז בנפש את שורדת. ובגוף, הגוף שלך עבר 2 טראומות אחת אחרי השנייה.
2: ויש לי לומר, שדן פרופסור,
0: כן.
2: שלפני 1.5 חודש, על הדרך, היה לי במצח קרצינומה ביסיסי, שעדיין מהאזור הזה, וזה מתחת למצח שנפתח באחד הדקות.
0: אוקיי, אז BCC זה בזל סל קרצינומה, זאת קרצינומה שבדרך כלל מורידים אותה, אבל היתרון שלה שהיא בדרך כלל היא לא שולחת גרורות.
2: נכון.
0: אבל אם זה היה על צלקת, אז היה לך 3 פליקים אחד אחרי השני.
2: בדיוק, ואז יש לי עדיין אדום לי במצח.
0: כן, זה יישאר אדום הרבה זמן, אבל זה יחלוף.
2: אני מותשת מהכל, באמת.
0: אז זהו, אז יש פה שילוב של תשישות גופנית, של גוף שמתאושש יותר לאט בגיל 68, מה שבגיל 28, ושל תשישות נפשית, של בום אחרי בום אחרי בום, ואומרים שצרות באות בשלישיות, אז גמרת את הסדרה של השלושה, ועכשיו תתחילו להתאושש. אני לא חושב שמדובר בפיברומיאלגיה.
2: אוקיי.
0: אי אפשר לדעת, כי פיברומיאלגיה קודם כל זה מחלה שהיא, כדי לקבוע פיברומיאלגיה, אני צריך לשלול כל גורם גופני לכאבים. ודבר שני, אצלך, אם כבר מדובר בכרוניק פתיק סינדרום, וכרוניק פתיק סינדרום זה אומנם בדודה של פיברומיאלגיה, אבל אני מניח שאת הגעת להבחנה הזאת דרך ה-AI. או דרך,
2: לא,
0: או דרך האינטרנט או משהו.
2: לא, ממש לא. אני מאמנת 35 שנה. יש לי הרבה, קצת ידע בתחום מנשים שהגיעו מתעמלות עם פיברו. לא, ממש לא.
0: אז אצלהם הם עייפות בצהריים? הם עייפות?
2: לא, אבל אני אמרתי, לא הגיוני, שאפילו שאני לא מסוגלת לנהל שיחה. אז
0: התחלתי,
2: אולי מהמכות שקיבלתי בראש,
0: יש פה, לדעתי יש פה עייפות נפשית יותר מעייפות גופנית. לדעתי, אבל עוד פעם, אני לא מכיר, לא בדקתי, לא ראיתי, אבל אם את אומרת שכל בדיקות המעבדה שלך תקינות, ושאת עדיין מאמנת, ואת עדיין מתפקדת, ויש לך כאבים עוד, ויש לך, אז מבחינתי הכל מוסבר והכל מובן. אם היית אומרת שיש לך אנמיה, או שחסר לך ויטמין B12, או שחסר לך פריטין, או שיש איזה מחלת רקע, אז הייתי יכול עוד איכשהו לנסות לקשר ולחפש דברים אחרים. אני חושב שאת צריכה לתת לעצמך את הזמן לנוח, להתאושש. תרשי לעצמך לנוח אחר הצהריים, לקחת סיאסטה, ואני מניח שאת תתאוששי.
2: יש לי שאלה קטנה.
0: בבקשה.
2: שבעצם יצא לי, מה אני עושה, שני סיטי בתוך חודש.
0: שום דבר, שום דבר. אני אגיד לך למה שום דבר. א', מכשירי ה-CT בשנים האחרונות הם שונים ממה שהיה לפני 10-15 שנים, יש בהם כמות קרינה קטנה, ב', אנשים שעוברים תאונת דרכים, לפעמים אנחנו, או אנשים שיש להם בעיות אחרות, אנחנו לפעמים עושים להם CT, כל חודש או כל חודשיים, מספר גדול של בדיקות כדי להשוות בין בדיקה לבדיקה. את היום בת 68, אם את מפחדת מקרינה שהיא תגרום לך לסרטן, אז את תקבלי את הסרטן מהקרינה הזאת של ה-CT בגיל 302.
2: וואו.
0: אולי 303.
2: טוב.
0: לא קודם.
2: טוב.
0: אוקיי?
2: בסדר.
0: כל טוב.
2: נרגעתי, תודה רבה.
0: כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
3: שלום, פרופסור קרסו.
0: שלום.
3: שמי יהודית, אני בת 70.
0: כן, יהודית.
3: ואני רוצה להגיד לך, אמנם זה כבר משעמם אותך, שאני מקשיבה לך, מאז שאתה פעם ראשונה הופעת בטלוויזיה, ולמדתי ממך המון המון המון.
0: אני פעם ראשונה הופעתי בטלוויזיה בשנת 1972. 100% רייטינג, ערוץ אחד, אני מניח שלא
3: מאז. אני לא יודעת בדיוק באיזה שנה זה הייתה, שאתה התחלת להופיע עם אפרת. מאז אני הקשבתי לך.
0: אוקיי, זה בערוץ השני. אוקיי.
3: אוקיי, אז זה, ומאז אין לי עם כמה וכמה למדתי ממך, המון המון המון, קודם כל מהחוכמה. אוקיי, אז כמה שאפשר, כן? לא בא אפילו לקרצוליך. אוקיי. טוב, תראה, יש לי שתי דברים שרציתי להתייעץ, וקודם כל בקשר לגב. אוקיי. לי, יש לי בעיות בעמוד השדרה עם בליטות, התחלתי בבליטות דיסק, אחר כך גם כמה פריצות דיסק, משהו כמו 25 שנה. המון זמן, המון המון זמן. עוד בהתחלה אמרו לי שאני צריכה להכיר כבר אז, בהתחלה שגילו את זה, אמרו לי, יש איזה שלוש, שאני צריכה להתאמן. אני מאז מתאמנת כל יום, שעה וחצי, בבית, לא ב...
0: לא משנה, זה עוד יותר טוב.
3: והולכת ברגל. בקיצור, אני כל הזמן מתאמנת.
0: מצוין.
3: אבל זה לא עזר לי לזה, שהמשיכו לי הבליטות וה...
0: לא, הבליטות לא יכולות להיעלם, הן יכולות רק להחמיר עם הגיל. כן?
3: לא, גברו עוד ועוד ועוד.
0: בטח, עם הגיל הן הולכות לזה יותר קשה, לא יותר טוב, אבל תארי לך, אם לא היית עושה פעילות גופנית, זה היה הרבה יותר גרוע.
3: נכון, כנראה.
0: כן.
3: בכל אופן, ומה אני אגיד לך, זה לא כיף גדול, אבל אני עושה כמי אין לי ברירה. אוקיי, בכל אופן, יש לי, גם זה כבר לפחות איזה 15 שנה, שיש לי זרמים של ברגליים, את הפריפריה הזה, ואני לפחות 15 שנה מקבלת ליריקה, שמאוד מאוד עוזר לי, שלא ישמור, שלא יפסיקו את הליריקה.
0: אם יפסיקו את הליריקה, יהיה גם הפנטין, ויפסיקו את הגם הפנטין, תהיה תרופה אחרת, אל תדאגי. התרופות רק הולכות ומשתכללות.
3: היו דברים אחרים, ולא עזרו לי, וליריקה עזר לי שום תרופות לוואי כמה שידוע לי, ועוזר, אין מילים, אין מילים. אני לוקחת כל יום, פעם לקחתי 100, היום אני לוקחת 150 מיליגרם בערב, כי זה מעייף.
0: כן, נכון. אז את לוקחת 150 פעם ביום?
3: פעם ביום, היום. אבל לפני, נגיד לפני שנה לקחתי רק עוד 125, ולפני איזה 3 שנים לקחתי 100, זאת אומרת לאט לאט לגדל.
0: אל תדאגי, גם אם תגיעי ל-300 זה לא סוף העולם. אבל חכי, אבל רק אם צריך. אוקיי, אז מה את שואלת אותי?
3: אוקיי, עכשיו יש לי את, לפני 5 שנים הייתה לי פריצה דיסק שהרגשתי אותה, זה היה משהו נורא והיום, ובירק אחד יש איזה, באותו רגע זה קרה, איזשהו שטח של, לא יודעת, 20 סנטימטר, שלא מרגישה שם שום דבר, זה ברוך השם יכולה ללכת, אבל שם כאילו אין...
0: איפה זה בירך?
3: בירך
0: בצד שמאל, והפריצת
3: דיסק היה בצד ימין.
0: זה יכול להיות שהתחושה שם תחזור אחרי כמה זמן, לפעמים זה נעלם לכמה זמן וחוזר.
3: לא, זה כבר 5 שנים ככה.
0: כמה, 5 שנים?
3: כן.
0: אוקיי.
3: אבל מה שמעניין, זה גם, בוא נגיד, שייך לזה, שלמרות שאני לא מרגישה שם,
0: זה אזור כמו ביצה של איזה 20 סנטימטר?
3: לא, קצת יותר, בואי נגיד 25 בפס בצד שמאל של הירך.
0: אוקיי, ירך בסדר שמאל, גמור. שמאל. בסדר, כן.
3: זה היה הפריצת דיסק ב-L1, L1-2 ב-L1.
0: זה מתאים, זה מתאים.
3: זה מה שאמרו לי, כן. אחרי לא יודעת כמה מלא עשיתי המון MRI'ים, זה מה שאמרו לי, והזמן האחרון, ממש הזמן האחרון, התחילו לי זרמים שם, זאת אומרת, מה שאני מרגישה בשוק ימין, התחיל לי באזור הזה של אדום בעצם. אחד, רציתי לשאול מאיפה זה יכול לבוא, אבל אני צריכה עוד להוסיף משהו. בנוסף לזה, יש לי כאבים בירק ממש שנה, וזה יורד ועולה, אתה יודע, יש איזה בא בגלים, אבל עכשיו כל הזמן כואב לי. לפי דתי ב-L4-5.
0: לא, תגידי לי איפה כואב לך, אל תגידי לי, אל תגידי לי איזה
3: כואב. כואב לי בגובה הזה, ימינה מעמוד השדרה.
0: עוד פעם.
3: זאת אומרת, יש, לא עמוד השדרה כואב לי, אבל ימינה ממנו אמרו שזה במפרק.
0: איזה מפרק?
3: לא בטוחים, לא בטוחים.
0: רגע אחד. אל תגידי לי L4-L5, כי את לא יכולה לדעת איפה זה אצלך.
3: איך אני יכולה להגיד לך אז איך?
0: את תגידי לי איפה כואב לך. כואב לך בגב או כואב לך ברגל?
3: בגב.
0: כואב לך בגב. עכשיו, כואב לך...
3: בגב תחתון בצד ימין.
0: גב תחתון בצד ימין, כן.
3: כן. אבל אין לי
0: איך
3: להגיד לך.
0: עכשיו, אז בואי אני אכוון אותך. אם את נוגעת, את יודעת איפה נגמר עמוד, איפה שנגמר אגן הירכיים?
3: סרקלי כאילו?
0: את אישה רזה או שמנה?
3: רגילה.
0: רגילה. את יודעת איפה נגמר אגן הירכיים? איפה, את יכולה לשים את היד בצד ולהרגיש איפה נגמר את העצם? של אגן הירכיים?
3: אבל אגן הירכיים אני מרגישה בצד ימין, לא באמצע.
0: לא, עזבי, אז... טוב, אני לא...
3: אני יודעת, בסדר, כן, אני יודעת איפה זה נגמר.
0: עכשיו, זה באותו גובה?
3: כן, פחות או יותר.
0: פחות או יותר, מעל הגובה, מעל הסוף של אגן הירכיים, או מתחת לסוף של אגן הירכיים?
3: ממש שם.
0: ממש שם, אז זה בסביבות, אז זה L3, כן.
3: אוקיי. אז כאשר עשיתי את MRI, רופא אמר ש-L3, אבל הוא אמר שהוא לא בטוח, וזה יכול להיות שזה במפרק שבין, אני לא יודעת אם זה נכון,
0: סקרו איליאק ג'וינט, נכון, המפרק שבין אגן הירחיים לעמוד השדרה שנקרא המפרק הסקרו איליאקלי, כן.
3: אוקיי. אז עכשיו, מכיוון שזה התלוננתי, אז בערך אז שזה התחיל, לפני בערך 9 חודשים, הלכתי וקיבלתי אחרי כל מיני דברים אחרים שלא עזרו, הזרקה לשם של קורטיזון,
0: כן.
3: לאזור הזה, שזה לא עשה לי כלום. כאילו, שום דבר, כאב לי בעוד ככה יומיים, אבל השפעה לא הייתה לו לחלוטין. חוץ מהקורטיזון לצערי שלא ישנתי וכל מיני דברים, לא, לא טוב, לא, ממש לא יודעת. בקיצור, לא עזר לי לכאב, אוקיי? אחרי שזה היה, באמת כל הסיפור הזה התחיל לפני שנה, שזה התחיל מאוד מאוד לכאוב לי, וברגע שזה כאב לי, אני לא אכלתי לדרוק על הירק ימין, שזה היה תקין לחלוטין לפני כן. עד כדי כך שזה קרה, אני לא, אולי זה נותן איזושהי אינפורמציה, שניסיתי לעלות מדרגות ולשים כאילו משקל על הירק ימין, אני כמעט שלא יכלתי. כמובן שלחו אותי ל-MRI לירק ימין, ושלחו אותי לאולטרסאונד של ירק ימין, שאמרו שאין שם כלום. אמרו, אולי יש קצת דלקת בבורסה, אבל לא משמעותי, ולא מצאו הסבר למה אני לא יכולה. זה עבר לי, כאב הזה אחרי.
0: מה נשאר עכשיו?
3: עכשיו זה קבוע כואב לי שם אחורה בגב, בצד ימין, באמת כואב. אני ממשיכה עם ההתאמנות והכל, אבל זה כואב כל הזמן. ובנוסף לזה, התחיל, ירח ימין שלי, לא יודעת אם זה קשור או לא, כל הזמן כואב לי, ממש כאילו יש פגיעה. עשיתי צילום ואמרו שבצילום שלא רואים משהו, שנותן אינדיקציה לכאבים שיש לי בירח ימין, ואורתופד גב אמר לי לעומת זאת, מנתח גב אמר שזה לא, הוא לא חושב שזה מהגב. אז עכשיו אני תקועה בזה.
0: יכול להיות שזה משהו.
3: כואב לי ימים מאוד מאוד, כואב לי הגב מאוד, זה לחלוטין, ואני תקועה בזה עכשיו.
0: אני צריך לבדוק.
3: אמרו לי, מי שהזריק לי לפני שנה,
0: כן.
3: פה אני גם לשאול, שהוא יכול לנסות עוד פעם להזריק, אז הוא הזריק לי לחוט השדרה, אבל לא לעצב, זה מה שאמר. ועכשיו הוא אמר שהוא יכול להזריק לי למפרק הזה.
0: למפרק הסקרו-איליאקלי.
3: זה כאילו אמור להיות עוד איזה שבועיים. אני לא יודעת אם להזריק בכלל.
0: תראי, אם יש לך כאבים ואת לא יכולה, אני פשוט לא יכול לדעת, אבל יש בדיקות שאפשר לעשות כדי לראות אם זה מהמפרק או לא. כלומר, יש בדיקה פיזיקלית שאפשר לעשות. אני אבל לא יכול.
3: בדיקה?
0: בדיקה פיזיקלית, הרופא יודע להשכיב אותך לצד, ללחוץ בזווית מסוימת, לראות אם כואב או לא.
3: אבל זהו, שלא כואב לי. לא. משכיבים אותי, עשו לי את זה.
0: השכיבו אותך לצד.
3: משכיבים אותי, לא כואב לי, לא הגב ולא הירך.
0: לא, אבל שמשכיבים אותי, השכיבו אותך לצד ולחצו על אגן הירחיים.
3: נכון, ולא כואב.
0: ולא כואב. ולחצו על המפרק עצמו.
3: כן, גם.
0: ולא כואב. אז אם יחצו על המפרק.
3: אבל אני דורכת והולכת, זה כואב.
0: שמה?
3: וגם שאני יושבת.
0: באותו מקום?
3: בירך?
0: לא, לא בירך.
3: בירך או בגב?
0: בגב.
3: בגב. כואב לי גם בישיבה, וגם בעמידה, וגם בשכיבה, כואב לי כל הזמן.
0: לא, קשה.
3: אבל זה לא חצים אליו, לא כואב.
0: תקשיבי, אם תקבלי זריקה אחת למקום, להזיק זה לא יכול, הכי הרבה יהיו לך כאבים יומיים.
3: אבל האמת, השאלה היא באמת להזריק למקום
0: אני
3: הזה,
0: לא, כי אני לא, זה מרגישה. אני לא יכול להגיד לך בלי להתרשם, כלומר.
3: אני מרגישה מהרופא שמזריק שהוא
0: בעצמו לא יודע.
3: מאוד מאוד מנוסה וטוב, אני מכירה אותה הרבה שנים, הוא אמר שהוא באמת לא יודע בדיוק איפה להזריק לי, הוא יכול לנסות.
0: הניסוח שלו הוא הוגן מאוד, אני מוכרח להגיד לך, הוא הוגן מאוד, אבל לפעמים אנחנו לא יודעים, ולפעמים עושים זה מה שנקרא תרפויטיק טרייל, תרפויטיק טסט. אני עושה טיפול ואני רואה אם זה עוזר או לא עוזר, אני גם לפעמים עושה את זה, אומר למטופלים, תשמע, אני יכול לנסות לעשות לך 2-3 טיפולים, אם זה יעזור טוב, אם לא, צריכים לחשוב על אסטרטגיה אחרת. אבל אני באמת, בלי בדיקה פיזיקלית ובלי רושם ובלי בדיקה של EMG ובלי בדיקות נוספות, אני קשה לי לקדם לך את ההבחנה. הדבר היחידי שאני יכול להציע לך זה לנסות להתייעץ עם אורתופד נוסף.
3: אז עכשיו הייתי בשיבה, אסור להגיד, אוקיי, הייתי אצל אורתופד, בקיצור, אורתופד גב ממש עכשיו,
0: כן.
3: וכמובן הם עושים את הבדיקות התדע טוב מאוד, הגס, כן, ולעשות כן. ככה וככה, והוא שלח אותי הביתה, הוא אמר, למרות שכל הגב שלך ככה, עד בתפקוד מאוד גבוה, אמרתי שאולי מכל ההתעמלות וכל זה,
0: והכל
3: תקין ולקי הביתה.
0: אוקיי.
3: את עשי ניתוח, זה מה שאמרתי.
0: לא, זה בוודאי לא לעשות ניתוח. בוודאי לא לעשות ניתוח, השאלה היא אם לא לעשות, ניתוח בטח לא, השאלה היא מה לעשות כן, לא מה לא לעשות.
3: את זה הוא לא אמר, לקי לקהילה.
0: כן. אוקיי, אני לצערי לא יכול להגיד לך בלי להתרשם, אבל... נשמח
3: להתרשם, אבל אתה יודע שאתה, אני לא יודעת איך אפשר.
0: לא, לא, מה שאני מציע זה לנסות אולי לנסות פיזיותרפיה, ולבדוק את זה, לראות אם יש איזה שריר תפוס שם, או משהו כזה, אבל ככה...
3: יכול להיות אני... דבר כזה?
0: כן,
3: אני
0: יכול להיות.
3: אני גם קראתי באינטרנט שיש איזשהו
0: שריר סקרלי,
3: משהו כזה?
0: כן, יש, יכול להיות נכון? שזה משהו סקרלי, יכול להיות שזה כאב מוקרן ממקור אחר, יכול להיות שזה... זה הרבה דברים יכול להיות, יכול להיות שזה...
3: איך יכול הירק כל כך לכאוב לי, אבל... ממש נורא נורא כואב, ולא לא, לא, לא ראו אינדיקציה בצילום כן. למה.
0: כן, זה גם כואב
3: לא
0: לך
3: מישהו. לא רואים שיש שחיקת דפוס, זאת אומרת משהו מינימלי, אבל הדבר
0: לא, שלי... לא, לא, לא, זה צריך להיות משהו ש, שאפשר לגרות אותו. זה צריך להיות משהו שאפשר, ישנם שרירים במקום עמוקים שאפשר לגרות אותם. זה יכול להיות, מ... יש שריר שנקרא גלוטוס, השריר של הטוסיק, ויש שם שלושה שרירים, הגלוטוס הקטן, הבינוני והגדול, ובשרירים האלה לפעמים השריר האמצעי תפוס, ואז במקרים כאלה אפשר להזריק אפילו בוטוקס למקום. יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל פשוט ככה קשה.
3: אני עושה את זה. כאילו, איפה אפשר לעשות את זה?
0: אנשים שעוסקים בכאב יודעים את זה.
3: סיפרתי לך. הלכתי לשניים.
0: אוקיי, זה מה שאני יכול להגיד לך. אוקיי, זה מה שאני יכול להגיד לך. יש אפשרות, יש אפשרות לאתר את זה, לחפש, לבדוק, לבדוק איזה שרירים רגישים יותר, לראות אם יש שרירים בעומק של הישבן, שאם לוחצים עליהם הם כואבים, לאו דווקא ללחוץ על מפרקים ועל... ועל זהו, לפעמים שרירים דפוסים או שרירים מגורים, יש להם מצב מסוים, יש כמה תסמונות.
3: מה אפשר לעשות איתם? בואי נגיד שמצאתי איזה מישהו שאני, אין לי מושג, כי עד עכשיו אף אחד לא אמר לי את זה. איך אני, כאילו מה אפשר לעשות שם?
0: מה אפשר נגיד, לעשות? נגיד שאני מוצא שריר מסוים, אני יכול להזריק לשם בוטוליניום טוקסין ולשחרר אותו. ואז לפחות אני משחרר אותו לשלושה חודשים, ואני יכול לגרום לאותו מעגל קסמים להפסיק. זאת דוגמה אחת. כן.
3: וואו.
0: דוגמה שנייה.
3: גם מה שרציתי לשאול אותך, שבירך, הבנתי שאפשר לירך להזריק חומצה היאלורונית. האם אתה חושב שזה או שקורטיזון?
0: אם אני מוצא שיש לי סימנים של מצוקה של הירך, אז כן, אז יש טעם לעשות את זה.
3: בהחלט
0: אבל
3: יש.
0: אם שאני משקיב...
3: מאוד כואב לי.
0: לא, כואב לך בצוואר הירך?
3: כואב לי בצוואר הירך, נכון? הכל מסביב, קדימה.
0: אם כואב לך בצוואר הירך, אז סביר להניח שהבעיה היא מצוואר הירך שיכולה להקרים.
3: אבל לא מוצאים בצילום כלום.
0: לא, זה לא שלא מוצאים בצילום, זה לא אומר שום דבר.
3: אז איך אני יודע מה יש?
0: אם יש לך, אם יש סימן על שם פטריק, למשל, אחד הסימנים בבדיקה פיזיקלית, שבודקים, מקפלים לך את הרגל, מקפלים לך את הרגל ומושכים אותה עד סוף, עד הסוף לצד ימין או עד הסוף לצד שמאל.
3: אוקיי, אז שאני עשו את זה, זה אפשר לעשות את זה, אמרו שיחסית...
0: יחסית, אבל זה, הם הצליחו לגרום לפרובוקציה של כאב?
3: לא, אבל אני יכולה לעצמי לגרום לזה, אם אני עושה את התרגילים האלה שאני מסובבת.
0: אז אם, אז
3: אם... שאני מסובבת לבפנים, אז כואב.
0: אז זה סימן, זה אחד הסימנים. אז למה שאת עושה את זה?
3: כנראה הם רופאים לא יודעים לעשות, עשיתי לעצמי.
0: אוקיי, אני חושב ש... תנסה ללכת לרופאים נוספים, כי אין לי ספק שאם את עושה את זה לעצמך, ואת מגיעה לפרובוקציה של כאב, ורופא עושה לך את אותו דבר, ולא מגיע לפרובוקציה של כאב, אז חד משמעית, מה שאת מתארת עכשיו, מתאים לבעיה של צוואר הירך, נקודה.
3: אוקיי. לא, זה בנוסף לגב, לא קשור.
0: כן. לא, זה לא בנוסף, כי בעיה בצוואר הירך יכולה להקרין לגב, ויכולה להקרין למפרק הסקרו-איליאקלי גם כן. יש מה שנקרא כאב מוקרן. אוקיי, אני חושב שאנחנו...
3: אוקיי, רק מה שעוד לא... בבקשה, תן לי עוד לשאול את זה. האם רוצים להזריק, האם חומצה היאלורונית להזרקה לירך יכול לעשות אפקט במקום קורטיזון?
0: זה אפקט אחר לגמרי, ומזריקים את זה מסיבה אחרת לגמרי. אבל...
3: לא בגלל הכאב?
0: לא, אם יש הגבלה בתנועה, אז, או בזמן תנועה שעושים את זה יש כאב, אז אפשר להזריק חומצה יאלורונית, שהיא כאילו משמנת את המפרק. אבל בדרך כלל מזריקים חומצה יאלורונית כשיש הגבלה בתנועה או כאבים בתנועה. כנה לגבי קורטיזון, אבל קורטיזון פועל בצורה אחרת. חומצה יאלורונית היא יותר משמנת את המפרק, וסטרואידים וקורטיזון נותנים יותר כשיש סימנים של דלקת במפרק.
3: הבנתי. רק עוד טיפה, אני מה שאני פוחדת מהקורטיזון, שאני גבולי ב-6.1
0: הסוכר שלי,
3: אני פוחדת
0: שיעלה לי. 6.1 זה לא נורא, 6.1 מוגלובין A1C זה לא נורא, יכול לעלות לך לקצת למשך שבוע וירד.
3: אוקיי, ממש תודה רבה.
0: כל טוב לך, כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
4: צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, כן.
4: ישר כוח.
0: תודה רבה.
4: הסבלנות שלך.
0: כן, כבר כמעט ואין כוח, כן.
4: כן. אני פונה אליך רק, בקשר לבעיה, שמי חיים, אני בן 74.
0: כן חיים, אני איתך.
4: אז אני מדבר איתך, אני רוצה לשאול אותך על הבעיה שהייתה לי, שיש לי בעיניים.
0: מה?
4: הבעיה היא ניסטגמוס.
0: כן, אני רק אגיד למאזינים שלנו מה זה ניסטגמוס. ניסטגמוס זה אלה תנועות עיניים מהירות, ואם אתם מסתכלים, אם אתם נמצאים בחוף הים, ומסתכלים על אנשים שמשחקים פינג פונג, או על אנשים שמשחקים טניס, ואתם מביטים להם לעיניים, אתם רואים שהעיניים זזות מצד ימין לצד שמאל, עוקבות אחרי הכדור. והתנועה המהירה הזאת של ריצוד העיניים מימין לשמאל ומשמאל לימין, כשהיא מהירה מאוד, זאת תנועה של ניסטגמוס. עכשיו, ניסטגמוס יש תורה מולד, אצל חלק מהאנשים הם נולדים עם ניסטגמוס. ניסטגמוס מופיע אצל אנשים מאוד מאוד בהירים, או אנשים שסובלים מתסמולת משם אלבינוז, וניסטגמוס מופיע אצל אנשים שהם עיוורים, וניסטגמוס יכול להופיע במחלות או בפגיעות מסוימות שקשורות לקורדינציה של העיניים. עכשיו מה השאלה?
4: השאלה היא, אני יודע שאני נולדתי עם זה.
0: אוקיי.
4: 74 שנים אני...
0: אתה עם ניסטגמוס, כן.
4: אני עם ניסטגמוס. וכל השנים היה לי ליקוי, זאת אומרת יש לזה מוגבלות בראייה, יש בזה הרבה מוגבלות בחיים, אבל אני...
0: אבל אתה יכול לחיות, אתה יכול לחיות עוד 74 שנים עם זה.
4: אני עד עכשיו חי עם זה והכל בסדר. רציתי לשאול אותך אם יש אפשרות להטיב עם המצב באיזושהי צורה, אם הרפואה התקדמה, כדי
0: להטיב
4: עם הבעיה הזאת.
0: אם זה מולד למיטב ידיעתי, אין מה לעשות, ולמיטב ידיעתי זה גם לא צריך להפריע לך לראות.
4: לא, האמת היא שאני רואה, נו, אבל לא כל דבר שאני רוצה לראות.
0: גם אני יש הרבה דברים שאני לא רוצה לראות ואני רואה אותם. הרבה מאוד מאוד דברים שאני רוצה לראות שאני לא רוצה לראות ואני רואה. גם הרבה דברים שאני לא רוצה לשמוע ואני שומע.
4: אבל יש לי מצבים שהניסטגמוס הוא מאוד מאוד חזק. יש איזשהו טיפול שיכול להרגיע לי את זה?
0: תראה, זה מפריע לך? במה זה מפריע לך?
4: האמת היא שכשאני יוצא לשמש, כשיש לי יותר
0: מדי אור, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
4: כשיש לי יותר מדי אור, אז זה זז יותר מדי חזק וכואב לי אור.
0: נכון, נכון, כי יש לך מה שנקרא פוטופוביה, רגישות לאור. וזה, אתה בלונדיני? אתה מאוד מאוד בהיר?
4: לא, אני לא בלונדיני, אני שחור, נולדתי בארץ, אני ספרדי.
0: אוקיי. לא, לא, לא, כי זה מאוד אופייני לאנשים בהירים מאוד מאוד.
4: לא, לא, לא, אין לי את הבית.
0: ולאלבינוס, אבל תשמע, congenital ניסטגמוס, כלומר ניסטגמוס מולד, זאת תופעה שאנחנו מכירים אותה, היא לרוב לא מפריעה לראייה, אבל היא באמת, יש דברים שמגרים אותה יותר, ואור חזק, או לפעמים פרוז'קטורים, או לפעמים פלאשים, או לפעמים טלוויזיה שהיא מאוד חזקה ומוארת, יכולה לגרות את המערכת. ואז הדבר היחידי הוא משקפיים, ויש משקפיים שהם עם פילטר. ואתה צריך לבקר, אפילו משקפיים, אם אתה לא זקוק למשקפיים, לעשות משקפיים, רק משקפיים שמכות את, את האור החזק. גם לפעמים כשאתה יוצא ממקום חשוך למקום מואר, אתה לא רואה כמה שניות, נכון?
4: נכון, נכון.
0: כן. אוקיי.
4: האמת היא, שיש לי משקפיים עם צילינדר, וניסו להתאים לי משקפיים כדי שהראייה שלי תהיה יותר טובה, אבל שום דבר לא עוזר.
0: לא, אבל בוא נפריד.
4: אני מעט לקחת משקפי שמש.
0: כן.
4: והמשקפי שמש שהן טובות, אז אני רואה יותר טוב איתן.
0: נכון, רק משקפי שמש וכהים.
4: וכהים.
0: ובלילה, אתה נוהג?
4: לא, אני לא נוהג.
0: אתה לא נוהג, אוקיי.
4: ואני אגיד לך את האמת, גם בלילה, אני בלילה לא צריך משקפיים, אני רואה יותר טוב.
0: כן, אני יודע, אבל בלילה אני אפילו מציע לחלק מהאנשים לזהות עם משקפי שמש חלשים. כלומר, שמשקפי שמש שאותמים מעט. וביום, בשמש, במשקפי שמש שאותמים הרבה. קהים מאוד. כי okay. יש אנשים שגם בלילה, אם הם נמצאים עם משקפיים, אפילו אם את צריך אופטי, אז אופטי, ואם לא, אז משקפיים שכאילו בדרגת פילטרציה נמוכה, הם רואים יותר טוב, הם מסתנברים פחות.
4: כן, כן. עכשיו רציתי לשאול
0: לך
4: עוד שאלה.
0: בבקשה.
4: אתה מדהים, אתה איזה סבלנות. כל הרופאים שהייתי אצלהם לא ענו לי כמו שאתה עונה לי. באמת, באמת. אני לזכותך.
0: לצורך זאת התוכנית.
4: אז אני גאה בך. קודם כל, רציתי לשאול אותך אם זה דבר שהוא מחמיר.
0: בדרך כלל לא.
4: זאת אומרת, אני יכול לחיות את זה עד שאני אגיע?
0: עוד 74 שנים.
4: אוי, אתה יודע מה, הרגעת אותי, כי מה, אני זוכר כשהייתי, לפני שרציתי להתחתן או כל דבר אחר, כשהייתי הולך לרופא עיניים, הוא אמר שזה תורשתי, וזה נכון?
0: לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי, זה, אני לא זוכר אם, לפעמים זה מופיע יותר במשפחות, אבל עד כמה שזכור לי זה לא תורשתי.
4: זה לא תורשתי, נכון? לא,
0: עד כמה שזכור, לא, עד כמה שזכור לי לא, אבל אני רוצה להגיד לך שאני לא, לא בקי בגנטיקה של זה, עד כמה, ב-90% זה לא תורשתי, עד כמה שאני זוכר.
4: אני רוצה להגיד לך, לפי הגנטיקה שלי, שיש לי בנות,
0: כן.
4: הם רואות 10-10, 6-6, והם רואות חבל על הזמן.
0: כן.
4: וזה אני מודה לקדוש ברוך הוא, ולך על הייעוץ שנתת לי.
0: על הכיפה.
4: יישר כוח, באמת, תודה לך.
0: תודה, תודה כל תודה, טוב לך, כל טוב. ביי. כן, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
5: שלום.
0: וברכה.
5: מדבר אלכסנדר.
0: כן, אלכסנדר.
5: אני ב-72.
0: כן.
5: ואני מועמד לניתוח אורולוגי בנושא של הידרוצל.
0: הידרוצל, כן.
5: רציתי לשאול מה...
0: אז קודם כל, רק מילה אחת להגיד למאזינים, הידרוצל זה מצב שבסק האשכים, בדרך כלל זה בצד אחד, אבל יש מצב שזה בשני הצדדים, מופיעים נוזלים, והאשך, זה נראה כאילו שהאשך מאוד מאוד מאוד גדול ונפוח, ויש ניתוחים, והניתוחים הם ניתוחים די, יחסית די פשוטים. מה השאלה לגבי הניתוח?
5: השאלה שלי בעיקר, האם זה יכול לחזור?
0: התשובה היא כן. התשובה היא כן. לפעמים מנתחים צד אחד, וזה כאילו עובר, אבל זה לא עובר. וזה מופיע בצד שני. לפעמים מנתחים צד אחד, וזה חוזר. ולפעמים מנתחים צד אחד, וזה בסדר גמור, זה לא תמיד חוזר. וזה... כלומר, הניתוח הוא ניתוח יחסית פשוט, יש אפשרות לעשות אותו אפילו במקרים מסוימים בהרדמה מקומית, אבל אני מציע תמיד לעשות אותו בהרדמה כללית, כי יש שלב אחד בניתוח שבו צריכים למשוך את אחד השרירים שנקרא קרמסטר, ואז כשמושכים אותו זה דבר שהוא כואב, ואז לכן רצוי להרדמה מקומית, כללית. אבל אפשר גם לעשות אותו בהרדמה מקומית, ורק להגביר אותה טיפה בזמן הניתוח, זה ניתוח קצר, בדרך כלל הוא מוצלח, ואתה למחרת חוזר הביתה, אם לא באותו יום אפילו.
5: תודה לך, פרופסור קרסו, שבת שלום.
0: שבת שלום. תודה. כל טוב, זהו רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה למאירה פרץ ויאל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לעידן נאור שחרה על הדיגיטל, לעומר אוקון שחרה על הפייסבוק לייף, ליואב מנדלוביץ' שחרה על השדור ב-103 FM, ולאקל אשם שחרה על השדור ב-104.5 FM, ותודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אז סוף שבוע טוב, אמור להיות חם, אז תיזהרו, אם אתם לא חייבים לצאת, אל תצאו החוצה. להתראות, שבת שלום.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: 103.5 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 ו-25 שניות בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל עידן נאור, אחראי לפייסבוק לייב עומר אוקון, ואחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM אקל אשם. והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור, ובוואטסאפ 054-70-103-70. רק שנייה, יש בעיה קטנה. דקה אחת, הוחלף לי מיקרופון, זה המצב הטוב, זה הדבר האופייני, זה שידור חי, ככה זה, שידור חי, זה שידור חי, ובשידור חי יש תקלות, ותקלות יכולות להיות, וברגע שיש לנו ב-103 FA, טכנאי כמו יואב מנדלוביץ', שאתה רק אומר ג'וק, והוא כבר נכנס ותיקן את הכל, אז אנחנו מדברים איתכם, ואנחנו מסודרים, ואנחנו ממשיכים או מתחילים, או איך שלא תרצו. אז מי שרוצה לנו תשדור 0552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70. אם להגיד את האמת, האשמה היא אשמה בי, כי אני לקחתי מיקרופון שהיה מרוחק וקירבתי אותו אליי, ולא השתמשתי במיקרופון שהיה לידי. אז אני מתנצל, יואב. בסדר, זהו רבותיי, אנחנו מתחילים בלי הקדמות רבות, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: הלו, שלום פרופסור, אני על הקו?
0: כן, כן, אתה על הקו.
1: אני מדבר בשם אבא שלי, בן 80, בריא בדרך כלל.
0: כן.
1: גילו לו לפני חצי שנה פיברוזיס ריאתי, ונתנו לו כדור אופוב.
0: אופוב, כן, זה אחד הכדורים שנותנים במחלה הזאת.
1: כן, הוא לוקח אותו במשך חודש, ואז בשבוע אחרי חודש...
0: צריכים לעשות לו תפקודי ריאה נוספים?
1: מה זה, עוד פעם?
0: עושים לו, אחרי חודש מה?
1: כנראה שזו השפעה של הכדור, 99% שזה הכדור, הוא התחיל להרגיש חולשה, כאבי בטן, ממש...
0: יכול להיות.
1: שלישולים, ולקחנו אותו למיון, הוא הפסיק עם הכדור, וכרגע הוא חזר לעצמו, אחרי שהוא כבר שבוע בלי הכדור.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד, לספר למאזינים במה מדובר. פיברוזיס ריאתית, זו קבוצה של מחלות. יש איזה, אני חושב, כ-200 מחלות ריאה, שכולן יכולות לגרום להצטלקות של הריאה. עכשיו, זאת קבוצה של מחלות, כפי שאמרתי, שנוצרת דלקת. דלקת בריאות, אבל אני רוצה להבדיל בין כמה סוגים של דלקות. בעברית שאני אומר את המילה דלקת, אני מתכוון לשני סוגים של תגובות. אחת זה דלקת, inflammation, ואחת זה דלקת שזה infection. Infection זו דלקת מזיהום, מחיידק, מווירוס, מפטריה, מפרזית. זה infection. Inflammation זה תהליך דלקתי, שזה תהליך גופני שהגוף יוצר צלקת. כשהגוף שלנו, למשל, אנחנו נפצעים, הגוף יוצר על הפצע צלקת. התהליך הוא דרך תהליך דלקתי. והרבה פעמים כל המחלות, או חלק גדול ממחלות האוטואימיוניות, הן מחלות שיש בהן תהליך דלקתי, שהגוף כאילו תוקף את עצמו. עכשיו, פיברוזיס ריאתית זאת קבוצה של מחלות שאופייני לכולן, שנוצר תהליך דלקתי ברקמת הריאה, נוצרת הצטלקות של הריאה, ככל שהריאה מצטלקת יותר, התפקוד שלה יורד, היא יורדת היכולת שלה, להעביר את החמצן לדם, והאדם נושם פחות, מתקשה בנשימה, ובדרך כלל אלה מחלות, שאם לא מטפלים בהן, הן מתקדמות. עכשיו, הטיפול בזה, קודם כל, ההבחון על ידי CT, שאני יכול לראות את הצלקות, את חלקן בהדמיה, ובבדיקת נשימה. בבדיקת נשימה אני רואה ירידה בנפח הנשימה, וביכולת הכניסת האוויר לריאות, וזאת מחלה שהיא לרוב מתקדמת אם לא מטפלים בה. זאת מחלה, והסיבות הן יכולות להיות כמה סיבות. רוב הסיבות אנחנו לא יודעים מה הסיבה, כי זאת מחלה אוטואימיונית. חלק מהסיבות זה תהליך דלקתי שהוא משני למחלות אוטואימיוניות אחרות, כמו למשל רומטואיד ארתריטיס, דלקת פרקים שגרונית, או למשל אנשים שסובלים עם סיליקוזיס או אסבסטוזיס, מה עם המילים המפוצצות האלה? אנשים שנושמים לתוכם מיקרו חלקיקים של אסבסט או מיקרו חלקיקים של סיליקה, כלומר אלה שעובדים בתעשיית השיש ולא ממגנים את עצמם, ובניסור או שיוף של שיש, או בניסור או שיוף של אסבסט, חלקיקים נכנסים לריאות, הם יוצרים תהליך דלקתי, כל המיקרו חלקיקים האלה יוצרים דלקת מסביבם, והופכים לצלקת. עכשיו, עופף זה אחד הטיפולים המקובלים והטובים. חוץ מזה יש עוד תרופה אחרת, עוד תרופה אחרת שאני לא בדיוק זוכר את שמה, אסברית או משהו כזה, אני לא סגור עליה, שמעתי את שמה, אבל מאחר ואני לא עוסק באופן ישיר באסבסטוזיס ובדלקות בקבוצה של אותן מחלות של פיברוזיס, אני לא זוכר. ולפעמים אנשים צריכים גם בשלבים מסוימים להיעזר בחמצן או באמצעים אחרים. אז הדבר עכשיו, אין ספק שהתרופות האלה יכולות לעשות חולשה ויש להן תופעות לוואי. התרופה הופסקה וטוב שכך, ועכשיו מה שצריך לעשות זה ללכת לרופא ולנסות למצוא לו תרופה אחרת. ישנה עוד תרופה אחרת שכאמור, אסברית או אסברית, אני לא זוכר את השם שלה בדיוק, אבל אני בטוח שאפשר לנסות תרופה מסוג אחר. ואם לא, יש תרופות שגם משפיעות על מערכת החיסון ומורידות טיפה את מערכת החיסון. יש גם עוד תרופה נוספת חדשה, אז רופאי ריאות מכירים את המחלה. כאמור, זו לא מחלה אחת, זה קבוצה של מחלות. לפעמים אנחנו יודעים את הסיבה ולפעמים אנחנו לא יודעים את הסיבה. אז קודם כל, אם הוא ירגיש חולשה והרגשה מאוד לא טובה, זה קרוב לוודאי תופעת לוואי של התרופה.
1: זה משהו שחולף, שגוף מתרגל אליו?
0: בדרך כלל התופעות הלוואי חולפות.
1: אוקיי, עכשיו, השאלה אם הורדת מינון יכולה לעזור, או שלחת לי תרופה?
0: תשמע, אני הייתי מציע להתייעץ עם רופא הריאות. אין לי ניסיון

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: פיה, שהיא פיזיותרפיה לנשימתית, ואותה צריך וכדאי לעשות.
3: הבנתי, בסדר גמור, תודה רבה לך פה.
2: כל טוב, כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו?
4: היי, שלום לך פרופסור.
2: שלום וברכה.
4: מדבר יובל.
2: כן, יובל. בן כמה אתה יובל?
4: 70.
2: כן, אני איתך.
4: תראה, דוקטור, אני מבקש ממך איזושהי הכוונה. אני סובל הרבה שנים, מה שנקרא תסמונת הפה השורף.
2: כן. Burning Mouth Syndrome, תסמונת הפה הצורף או השורף, כן.
4: שורף, השורף. הוא גם שורף וגם שורף, מה שאתה רוצה, אני ממש ממש סובל מזה הרבה שנים, הרבה מאיכות החיים שלי נפגע,
2: כן.
4: תוצאה מזה, אתה יודע, אני לא נהנה מאוכל כבר,
2: כן.
4: התחיל לי בתחילת הקורונה, ואין שום קשר לקורונה.
2: קרוב לוודאי כי... שאין.
4: כן, כי צריך לי יומיים, שלושה ימים לכל הפריצה הזאת. אני הייתי בזמנו לפני 3 שנים, אולי קצת יותר, אצל מומחית בבית חולים רמב״ם, פה ולסת.
2: כן.
4: היא עשתה לי כל מיני בדיקות, הייתי צריך סך הכל...
2: לא מוצאים בדרך כלל שום דבר בבדיקות. זאת תסמונת שהיא תסמונת נוירולוגית מוכרת, מופיעה אגב יותר בנשים מאשר בגברים, מופיעה בדרך כלל אחרי גיל 50-55-60, כאבים איומים בלשון, הלשון שורפת ובוערת.
4: הלשון והפה מרק בבוקר, וכל הטעמים בעולם יש לי בפה.
2: כן.
4: זה ממש סבל, והייתי צריך 3 פעמים אחרי כמה בדיקות, והיא פשוט
2: תרים הידיים. אז בוא אני אגיד לך מה ניתן לעשות במצבים כאלה. יש לי דווקא די הרבה ניסיון עם התסמונת הזאת, כי אני עושה כמובן בכאב, וזה סוג של כאבים. אז קודם כל, יש אפשרות לרקוח כדורים שמכילים, כדורי מציצה, שמכילים כמות קטנה של קלונזפם. קלונזפם זה קלונקס.
4: קלונקס.
2: כן, אבל בכמות מאוד קטנה, קפסול בכדורים שמכילים אותם בכמות מזערית וכדורי מציצה, איפה שרוקחים תרופות מיוחדות, זה בדרך כלל בפארמים שיש להם בתי מרקחת, אפשר להזמין, רופא שעוסק בנושא יודע בדיוק איזה קומבינציה לתת, גם לפי מדובר באישה רזה וקטנה או באיש גדול ושמן, זה דבר אחד שאפשר לעשות. דבר אחר שאפשר לעשות ועוזר, זה תרופות ממשפחת ה-SSRI. הן אמנם לא מרפאות את הצריבה, אבל הן משפרות בצורה משמעותית את הסבל מהצריבה. כלומר, אתה למעשה הולך כל היום שהמוח שלך, הראש שלך, המודעות שלך, התודעה שלך היא בצריבה של הלשון.
4: נכון.
2: וברגע מסוים, ה-SSRI עוזר לך לסבול פחות מהכאב. כאילו להפריד את הסבל מהכאב.
4: אוקיי, הבנתי.
2: וזה דבר שהוא מומלץ, כי אנחנו יודעים שבמעגל הכאב או בשליטה לכאב, יש קשר ישיר בין סרוטונין, בוא נגיד, אני רוצה אולי להסביר את זה בצורה יותר פשוטה. במוח שלנו יש מערכת מרכזית לכאב. המערכת הזאת נמצאת בגזע המוח ובאזור התחתון של המוח, ומשם יורדות מסילות שמרגיעות כאב לאורך עמוד השדרה, לפנים ולאורך עמוד השדרה. המערכות האלה מושפעות על ידי חומרים כימיים שהמוח מפריש, שהמוח מכיר, וישנם 3 קבוצות של תרופות שמדכאות כאב מהמוח. אחת מהם נוירוטרנסמיטור שנקרא סרוטונין, אחד מהם נקרא אנדורפין, ואחד מהם נקרא קנבינואיד. סרוטונין אנחנו יכולים להעלות על ידי התרופות ממשפחת ה-SSRI.
4: סליחה רגע, F-S-R-I?
2: S-S, סמי סמי רפי ישראל.
4: סמי סמי, אוקיי.
2: כן, סמי סמי רפי ישראל, או S-N-R-I.
4: NRI, אוקיי.
2: כן, אלה התרופות שאנחנו גם משתמשים בהן בדיכאון, כי גם בדיכאון חסר סרוטונין, אבל למרות שפה הקשר לדיכאון הוא לא קשר ישיר, הוא יכול להיות קשר עקיף.

0: כלומר, אנשים שסובלים הרבה זמן מכאב כזה, יכולים להיכנס לדיכאון תגובתי. אבל המטרה היא לא מטרה לטפל בדיכאון, אלא מטרה להעלות את הסרוטונין, כי כל תרופה שמעלה את הסרוטונין, בהגדרה היא גם מורידה את הכאב. דברים אחרים שיכולים לעשות את זה, שהם לא מומלצים או פחות מומלצים, זה תרופות שמעלות את האנדורפינים, שזה כל הסמים, כל הקודאינים למיניהם, וכל התרופות שאנחנו כולנו נגדם, אלא באופן חד פעמי או דו פעמי, והקנבינואידים, שזה הנגזרות של קנאביס. אז אני מציע לבקש מהרופא, תרופה ממשפחת ה-SSRI, לקחת בחשבון שהיא תתחיל להשפיע רק אחרי 3 שבועות, או 2.5 שבועות, או 3.5 שבועות.
1: אוקיי.
0: ואני מניח שאתה תרגיש יותר טוב עם זה.
1: זאת אומרת, אין לי משהו ללכת לרופא מסוים.
0: לא.
1: פשוט לנסות את הכדורים האלה של ה-SSRI.
0: כן, וזה יכול לעזור.
1: זה יכול לעזור.
0: ואם לא, אז צריכים לרקוח לך את הקוקטייל שמכיל כדורי מציצה, שמכילים בין השאר קלונזפם.
1: אני מבין שאתה ממליץ דבר ראשון את ה-SSRI.
0: כן, כן.
1: הבנתי. ובאופן עקרוני, המחלה הזאת שאני קורא לה, זה יעבור יום אחד או שזה כרוני?
0: תראה, יש מקרים שזה עובר, ויש מקרים שזה נשאר. ואתה יודע מה זה סטטיסטיקה. אם יש בחדר אחד 30 אנשים ואישה אחת בהיריון, הסטטיסטית כולם בהיריון.
1: הבנתי אותך. אתה מאוד מאוד עזרת לי, פרופסור.
0: אני שמח.
1: תודה רבה.
0: כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום, שלום.
0: שלום.
2: מדבר בן 80 צעיר.
0: בן 80 תמיד צעיר, כפי שאתה נשמע אתה צודק. רק תגיד לי גם איך קוראים לך, או איך נקרא לך בתוכנית.
2: בתוכנית בן 80 צעיר.
0: אוקיי, בן 80 צעיר. ומה שאלתך?
2: שאלה אקוטית, כי זה קרה לי לפני 3 חודשים באופן פתאומי, בן אדם שרץ אפילו תחרותית, 10 קילומטר, נרשמתי והכל, שבועיים אחרי שנרשמתי, בריצה קלה, סחרחורת, שמאז לא עזבה אותי כבר 3 חודשים, בחיים לא היה לי כזה דבר, סחרחורת נוראה, אין, לרוץ לאוטובוס, 10 מטר אני לא יכול לרוץ, בן אדם שרץ 10 קילומטר.
0: סחרחורת היא בריצה או סחרחורת גם בעמידה?
2: בתנועיות כלשהי, אני טוב לי רק בישיבה ובשכיבה. ברגע שאני עומד מהכיסא, וזה כללה, זאת אומרת...
0: אז בוא נפריד בין שני דברים. בוא נפריד בין הבחנה רוחנית, פילוסופית, לבין הבחנה רפואית נוירולוגית. מבחינה רפואית יש לך מה שנקרא positional vertigo. סחרחורת תנוחתית, ובדרך כלל הסחרחורת התנוחתית הזאת היא שפירה, והיא בדרך כלל היא קשורה כמובן, היא תמיד תנועה לפוזישן, לתנועת הצוואר, והסחרחורת הזאת בדרך כלל נגרמת, אם היא נמשכת 3 חודשים, מתזוזה של קריסטלים באוזניים. ופה פיזיותרפיסטים או רופאי אף אוזן וגרון או נוירולוגים שעוסקים בסחרחורות, על ידי טיפול פיזיותרפי לצוואר ולראש, יכולים להחזיר את הקריסטלים ולשפר את מצבך.
2: מצוין, בסדר, זאת אומרת שאני אחפש מומחת קריסטלים באף אוזן וגרון.
0: כן. המחלה נקראת BPPV, בנייל פוזישנל או פרוקסיזמל פוזישנל ורטיגו. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, מבחינה פסיכולוגית רוחנית, אני רוצה לתת לך חומר למחשבה. יכול להיות שהמוח שלך ותת המודע שלך אומרים לך, צעיר בן 80, אולי מספיק לרוץ, אולי אתה לא צריך לרוץ יותר, רצת מספיק בחייך, ואולי אתה צריך לא לרוץ מרתון, אלא לרוץ להנעתך. וזה חומר למחשבה.
2: אני יכול לתת שתי מילות רקע?
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי.
2: יש לי שוונומה בת כמה שנים.
0: אוקיי, זה כבר אתה מוסיף לי אינפורמציה מאוד מאוד חשובה.
2: ידעתי. אז השוונומה הזאת בשנה האחרונה לא ב-0.1 מילימטר גדל, אלא פתאום גדל ב-0.3, והוצע לי לעבור קרינה, עברתי קרינה על ידי רופא מצוין, בבית חולים מצוין, באוגוסט 25.
0: לוקח זמן עד שהקרינה מתחילה להשפיע והשוונומה נורדת. אגב, אני רק רוצה להגיד למאזינים, שוונומה זה גידול שפיר, אני חוזר, גידול שפיר, על עצב השמיעה. אז בדרך כלל הוא מופיע גם עם ירידה בשמיעה. מה?
2: עצב שמונה.
0: כן, זה עצב של שיווי משקל, וזה עצב משותף שהוא קרוב מאוד, הם שני עצבים שהולכים ביחד, אקוסטיקו וסטיבולרי, עצב השמיעה ועצב שיווי המשקל. ולפעמים, והטיפול הוא או קריטה שלו, ניתוח שלו, או הקרנה שלו וצריבה שלו. והקרנה וצריבה לוקח להם זמן של כמה חודשים עד שהגידול מתכווץ ונמוג.
2: עכשיו, בקשר למתכווץ, הרופא שעשה לי את ההקרנה, הוא לא הבטיח, הוא אמר שאני פוגם ב-DNA של השוונומה כדי שלא תגדל. הגודל שלה באמת נשאר יציב. במאי האחרון עשיתי MRI ראש, הגודל אותו גודל, כמו שנה שעברה. אני, הבן 80 הצעיר, אני לא רופא, חושב שזכותה, בגלל שהיא בחיים השוונומה, לשנות צד בשכיבה שלה, והיא זזה לפני 3 חודשים על נקודה אחרת של אותו עצב עצב 8. אני חושב.
0: אני לא יודע, אתה חושב, אבל אני לא יודע, אני באמת לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים איך בדרך כלל.
2: אני באופן פתאומי, עד לפני 3 חודשים, אני ממש בסדר. אני אותו צעיר רץ, עד. היום לקום מהכיסא,
0: אתה צריך לקום לאט. אתה יודע את זה.
2: אני עושה את זה, תראה, פרופסור קרסו, אני בן אדם עם לחץ דם נמוך, 40, 50, 60 שנה אומרים לי, אל תקום בבוקר מהמיטה מהר, אני קם כמו אריה ולא קורה לי שום סחרחורת, כלום. Okay. ועכשיו אני קם כמו ילד עדין, עדין, עדין, והסחרחורת מרגישה רגש של המון אנטנות, היא מרגישה שאני עברתי לעמידה.
0: כן, זה לא הסחרחורת, זה המוח, זה מערכת המערכת של ההתמצאות במרחב. אוקיי, מה אני אגיד לך? מתי הייתה הקרינה?
2: הקרינה באוגוסט, והאם יכול להיות שזה תופעת לוואי של?
0: לא.
2: 7-8 חודשים אחרי?
0: לא, 7-8 חודשים אחרי כבר היה צריכה להיות תגובה של הקרינה, ואני מניח שיש תגובה של הקרינה, וזה ש...
2: לא הייתה לי שום...
0: לא, התגובה... הייתי מצפה שתהיה תגובה של הקרינה לשוונומה, כן, לא לחלל.
2: היא לא גדלה, זה הכל.
0: אבל אני חושב שצריכים לשלול אפשרות שלמרות הכל, לאור מה שאתה מספר לי, מדובר בבעיה של קריסטלים. אז אני מציע לך לפנות לרופא אף אוזן וגרון, או לרופא נוירולוג שעוסק בסחרחורות, שיבדוק, ולפעמים יש כל מיני טיפולים פיזיותרפיים שהוא יכול להציע לך ולעשות לך, שאם אכן מדובר, ואת זה הוא יכול לבדוק, בתזוזה של קריסטלים מתעלה אחת לתעלה שנייה, הוא יכול להחזיר את זה למקום, ואז הסחרחורת תחלוף.
2: תחלוף, איזה יופי.
0: יש לנו במוח כמו ג'יירוסקופ, אתה יודע מה זה ג'יירוסקופ? ג'יירוסקופ, רק נגיד למאזינים, ג'יירוסקופ זה אותו מכשיר שדואג לכך שגם ספינות וגם מטוסים יישארו יציבים ולא ייפלו ימינה ושמאלה. ויש לנו כמו ג'יירוסקופ במוח שלנו, יש לנו במערכת שיווי המשקל תעלות סמי-צירקולריות, תעלות עגולות בשלושה מרחבים של החלל, שמעצבות אותנו, מייצבות אותנו, וגם כשאני עוצם את העיניים, אני יכול לעצום את העיניים ולהישאר ישר, ולא ליפול ימין ולא ליפול שמאלה, ולא קדימה ולא אחורה. ואותה מנגנון הולכת עם קריסטלים עדינים, שלפעמים אחד זז מתעלה אחת לתעלה שנייה, ואז יש לי סחרחורות. אוקיי, יקירי.
2: תודה, אני הולך לכיוון הקריסטלים שדיברת. DPV.
0: כן, DPV, כן. ביניים פרוקסיזמל ורטיגו. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: כן, שלום לך דוקטור קרסו.
0: שלום וברכה.
3: מדברת יעל כרגע.
0: כן, יעל. מה זה כרגע? בעוד חמש דקות תדבר איתי מישהי אחרת?
3: לא, לא, לא, יעל, יעל.
0: כן. שם בדוי, שם בדוי.
3: זה שם בדוי.
0: כן.
3: אני... יש לי נכד בן 5, יליד אפריל, ו5 בחודשיים, 3. ופשוט אני, הוא נראה לי שהוא לא גודל מספיק, הוא לא גובע.
0: מה נכון, גובע?
3: כן. זהו, אני לא יודעת בדיוק מה גובע, אבל הוא נראה לי אותו דבר. הבן אומר שהרופא מה...
0: התפתחות הילד, תגידי לי, רק שתני, לפני כן אני עוצר אותך, אבל תגידי לי, את לוקחת אותו לפעמים מהגן?
3: לא, אני גרה בעיר אחרת, והוא גר בעיר אחרת.
0: חשוב לראות איך הוא בהשוואה לילדים אחרים, בני גילו בגן, מהמחזור שלו.
3: הוא אומר שהוא לא גבוה, הוא בין הנמוכים.
0: עכשיו, איך ההורים שלו גבוהים או נמוכים?
3: אמא גבוהה, האבא... 75, בסדר.
0: כלומר, האבא הוא הנמוך מבין האמא והאבא?
3: כן, כן.
0: האבא נמוך והוא 1.75 מטר?
3: כן, האמא גבוהה.
0: אוקיי.
3: אולי 1.70 מטר?
0: מה שצריך, לא משנה, מה שצריך לעשות... זה ללכת לרופא ילדים ולעשות לו בדיקה של גיל עצמות. צילום של כף יד.
3: מה לעשות?
0: צילום כף יד לגיל עצמות. וצריכים לראות, יכול מאוד להיות, שגיל העצמות שלו הוא גיל 4. והילד הוא בן 5 או בן 6. בן כמה הוא 5?
3: הוא 5 ו3 חודשים.
0: אז יכול מאוד להיות שהילד בן 5, אבל גיל העצמות שלו הוא 3. ואז אנחנו יודעים שהוא יתפתח, שהוא עוד יגדל. והוא ודאי עוד יגדל, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא צריכים להזדעק. אבל אם אנחנו רואים שהוא באמת נמוך, ואם עוד חצי שנה הוא עוד שנה עדיין הוא נמוך, ואם הוא נמוך הרבה יותר מילדיו בכיתה, ואני לא יודע עד באיזה מעקב הוא היה או לא היה, מבחינת התפתחות הילד. כי בהתפתחות הילד, דקה, בהתפתחות הילד בודקים אחוזונים מסוימים. אז בודקים את הגודל שלו, את הגובה שלו, את המשקל שלו, את היקף הגולגולת שלו, ואז רואים אם הוא מתפתח באותו קצב תקין לאחוזון שלו. אז אפשר לקבל אינפורמציה על העניין. מצד שני, אם לא, תמיד עושים גיל עצמות, ואם יש חשש, בודקים בדיקה להורמון גדילה. ואם חסר הורמון גדילה, מוסיפים הורמון גדילה, והילד צומח וגדל.
3: אבל הוא יהיה גם נמוך יחסית. או בגיל הזה...
0: אם הוא יקבל, אם חסר לו, אם חסר לו הורמון גדילה, ויגלו את זה בעוד שנתיים או שלוש שחסר לו הורמון גדילה. לא, זה לא מאוחר.
3: לא?
0: בגיל 8 זה לא מאוחר. ויגלו בעוד 3 שנים שחסר לו הורמון גדילה, ויוסיפו לו הורמון גדילה, אז הילד יגיע לפוטנציאל הגובה שלו. אבל אם יש ילד שההורים שלו שניהם 1.50 מטר, ורוצים שהילד יהיה רול סיפרי, אז זה לא, לא, אני נותן לך דוגמה על משהו אחר.
3: לא, אני אומרת,
0: סליחה
3: דוקטור, יש לו אח בן 6 שהוא גבוה מפגילו, כנראה הוא דומה לאמא.
0: אוקיי.
3: והוא מגיל 3-4, התחלתי להגיד לבן שאני לא רואה שהוא גודל, גם בקשר לבגדים.
0: הנקודה היא לא זאת. הנקודה היא, אם חסר לו הורמון גדילה, או לא חסר לו הורמון גדילה. אם הוא התחיל להתפתח יותר או לא, אז רופא ילדים יעשה לו את התמונה, את הצילום של גיל עצמות. אם צריך, יעשו לו בדיקה של הורמון גדילה. ועם שני המדדים האלה, אפשר יהיה לדעת אם, לעזור, אם צריך לעזור לו או לא צריך לעזור לו. יש ילדים, אני רק אומר לך, שמגיעים לצבא 1.60 מטר ויוצאים מהצבא 1.80 מטר.
3: כן, אומרים שבנים מתפתחים בגיל אחרי הבר מצווה.
0: אוקיי, אז אבל צריך לדעת, צריך להיות ערני, צריך להיות ערני.
3: כן, בשביל זה אני...
0: אז בשביל זה אני אומר לך, לבקש מהרופא שלב ראשון גיל עצמות, ושרופא הילדים יגיד להם אם זה עדיין נראה תקין או לא. לרופאי ילדים יש הרבה מאוד ניסיון. רופאי ילדים יודעים מה טווח הגובה שצריך להיות, ויש גם עוד חלון הזדמנויות. הילד בן 5, הוא לא בן 18, הוא לא בן 12, הוא לא כבר בגיל ההתבגרות. יש עוד זמן גם לטפל, גם להתחיל אם צריך הורמון גדילה, גם להתייחס לכל הדבר. סבתא תמיד דואגת וטוב שכך, אבל צריכים גם לשאול את רופא הילדים, וגם אפשר לעשות לו גיל עצמות.
3: הרופא הילדים אמר לו שהוא באחוזון הנמוך.
0: הוא באחוזון הנמוך, כלומר הוא כל הזמן באחוזון הנמוך.
3: לא, נראה לי שקודם הוא היה יותר גבוה.
0: אז רגע אחד, אם הוא היה באחוזון יותר גבוה, וירד לאחוזון יותר נמוך, אז צריך לבדוק למה. האם הוא אוכל פחות טוב, האם הוא לא אוכל מספיק, או שלא שלא נותנים לו, אלא שיש ילדים שהם מאוד בררנים ואוכלים רק אני יודע מה אדנים.
3: הוא בררן והוא לא רוצה לאכול הרבה, הוא אוכל קצת ואומר מספיק לי.
0: אוקיי, בסדר.
3: אני לא מעב.
0: אז הוא ציפלון. אז בסדר גמור, תקשיבי, אל תדאגי. רק שיהיה במעקב של רופא הילדים, המודעות היא החשובה. ואם אם יש לך מודעות, ואם יש לאבא שלו ולאמא שלו מודעות, אז יש מספיק זמן כדי לטפל בעניין. בסדר?
3: כן, אז כל רופא משפחה שהוא לוקח, רופא ילדים.
0: כל רופא ילדים יודע בדיוק איך זה צריך להיות, כל רופא ילדים יודע בדיוק כמוני מתי ואם מוקדם או לא מוקדם לשלוח את היד לצילום כף יד. כל רופא ילדים יודע שאם הילד מגיע לגיל 7-8 ועדיין הרבה יותר נמוך מהגיל הממוצע שהוא צריך להגיע אליו גם לפי האחוזון שלו, לשלוח אותו לבדיקה של רמת הורמון גדילה. כל רופא ילדים יודע את הדבר הזה, זאת תלונה מאוד מאוד שכיחה.
3: אוקיי, תודה דוקטור.
0: כל טוב לך סבתא דואגת, כל טוב.
3: אין מה לעשות, אני דואגת.
0: בסדר גמור, גם אני סבא וגם אני דואג לפעמים, מה?
3: תודה רבה.
0: כל טוב יעל שם בדוי, כן, ומי איתנו על הקו?
4: שלום, פרופסור קרצו.
0: שלום וברכה.
4: קוראים שמי בוריס.
0: כן, בוריס.
4: 64.
0: כן.
4: אני, יש לי בעיה באלרגיה הרבה שנים. עכשיו, הזמן האחרון, יצא לי עוד משהו חדש, שמגרד רק את הפנימי, גירוד פנימי, בכף היד ורגליים.
0: כן.
4: ועכשיו הייתי אצל אלרגולוג, נתנו לי תרופה בילקסטן.
0: בילקסטן, כן. זה, כן.
4: כן, בילקסטן נתנו לי. עכשיו הייתי שוטה אחד וזה נהיה יותר גרוע.
0: בילקסטן זה האריוס, כן.
4: בבדיקת דם את ה-IGE יצא 257 הדבר הזה.
0: כן.
4: עכשיו היא אומרת, תשתה 2, אם לא עוזר 2, תשתה 4.
0: לא, אבל למה לא עושים לך בדיקה של אלרגיות?
4: רק טסט יצא בסדר, אבל רציתי לעשות בדיקה עמוקה, לא נותנים לי לעשות, היא אומרת, אתה לא צריך. רציתי לדעת מה מפריע לי בגוף.
0: אני הייתי, קודם כל הייתי מבקש ללכת לרופא אחר להיבדק. כלומר, אתה יכול כל 3 חודשים לעבור רופא, אם אתה בקופת חולים, עד כמה שאני יודע.
4: הייתי אצל 3 רופאים כבר.
0: כן, ואף אחד לא הציע בדיקה נוספת לעשות?
4: לא, אומרים, אתה לא צריך את זה. עכשיו, דבר קטן, אם לא מפריע לך, אני אגיד.
0: לא מפריע לי שום דבר.
4: שבאים בשישי שבת, שבאים אורחים או חתן וזה, לפעמים הייתי שותה אלכוהול.
0: כן.
4: זה... עכשיו, הפסקתי את זה לשתות אלכוהול כבר חודש, אני שותה כבר תרופה אחת, לא 2 ולא 4.
0: וזה עוזר לך?
4: וזה קצת עוזר לי, כן.
0: אז אולי אתה אלרגי איזה אלכוהול אתה שותה? ערק, וויסקי?
4: לא, וויסקי זה כמה, זה כוסית, 2 כוסיות.
0: לא, זה לא משנה, אבל אם אתה אומר אני שותה פחות ופחות מגרד לי בידיים,
4: לא שותה בכלל.
0: לא שותה בכלל ופחות לא מגרד. בכלל,
4: הגירודים מתחיל לא ב-4 וחצי, 5 בערב, מתחיל בשעה 8, 8 וחצי, רק מתחיל.
0: בערב.
4: כן, ואני שותה כל ערב את התרופה הזה.
0: אז, ו- אז אולי תשתה את התרופה בבוקר?
4: אבל
0: אתה איתי?
4: כן.
0: תנסה לשתות את התרופה בבוקר, זו תרופה שהיא לא, יחסית היא לא מרדימה.
4: לשתות בבוקר?
0: תנסה, מחר שבת, תנסה לשתות בבוקר ותראה מה קורה. ואל תשתה אלכוהול.
4: לא, אני לא שותה את האלכוהול, רק אני פשוט בבדיקות, כן. שביקשתי, רציתי לדעת מה עוד מפריע לי בגוף.
0: תראה, יכול מאוד להיות שכדאי לעשות, לעשות, לעשות מה שנקרא דיאטת אלימינציה. כלומר, לראות איזה סוגים של מזון אתה אוכל באופן קבוע, ולנסות אותם להוריד, כמו שניסית להוריד אלכוהול וטוב עשית ויש לך שיפור, אולי אם אתה אוכל עם האלכוהול, למשל, אני סתם זורק, בוטנים, תפסיק בוטנים, זה ייעלם לגמרי. אם זו תגובה אלרגית שיש לה קשר למזון, אז אם אתה מוצא מה באוכל שלך, כן, אולי זה תבלין שאתה, ש, ש, ש, ש, שאתה שם בבישול, שאתה אוכל עם האוכל, כן?
4: כן.
0: אם אתה אוכל פילף, אם אתה אוכל אורז, כן? ואתה אוכל אורז ובאורז שמים תבלינים מסוימים, אולי אם לא תאכל את האורז, או אם תאכל אורז לבן בלי תבלינים, יכול להיות שזה לא יהיה.
4: אנחנו גם לא, כמעט לא משתמשים בתבלינים, בגלל היא לא שמה גם...
0: יש מה שנקרא כמעט ולא שמים, ויש מה שנקרא לא שמים. הכמעט, אתה יודע, זה כמעט, האישה הזאת היא כמעט בהיריון.
4: כמעט, הבנתי אותך. ושאלה שנייה, אם אפשר. יש לי קרע ונוזלים בגידים.
0: איפה? בברך, בכתף?
4: בכתף.
0: בכתף.
4: כן, סנטימטר קרע. ויש נוזלים, אמרו.
0: כן, הנוזלים זה הריאקציה, זה התגובה לקרע. כן.
4: זה משתקם לבד או ש...
0: זה מצטלק לבד, אבל כדאי לעשות פיזיותרפיה כדי לשמור על טווח התנועה. ואם אין ברירה, צריך לעשות ניתוח, אבל אפשר גם, זה גם יכול להצטלק לבד. אצלי כל הכתף שלי קרועה, כל הגידים שלי קרועים, ולא עשיתי ניתוח. משום שאחרי ניתוח אתה צריך חצי שנה לפחות לעשות פיזיותרפיה, ואתה מוגבל בתנועות של הכתף, ואני עובד עם היד, ואני מזריק, ואני עושה כל מיני דברים שאני לא יכול להרשות לעצמי חצי שנה לא להזיז את הכתף, אז אני לא עשיתי, לא עושה, וחלק יצטלק וחלק כואב, אבל...
4: ופיזיותרפיה לעשות.
0: חשוב מאוד. עכשיו, כשאתה הולך לפיזיותרפיה, תראה איזה תרגילים עושים לך ותעשה אותם בבית. לא מספיק ללכת פעם בשבוע לחצי שעה לפיזיותרפיה ולחשוב שזה ירפא אותך. אבל אם אתה הולך, נגיד, עם אשתך לפיזיותרפיה, והיא מצלמת את התרגילים בטלפון, ואתה בא הביתה, וכל יום פעמיים אתה עושה את התרגילים האלה, אז אתה תשמור על הכתף, ואתה עושה את התרגילים עד גבול הכאב, עד שמתחיל לכאוב לך, וכל פעם טיפ-טיפה יותר, זה יצטלק, זה תהיה צלקת, ותרגיש יותר טוב.
4: אוקיי. תודה רבה.
0: כל טוב לך, בוריס.
4: שבת שלום.
0: כל שבת טוב שלום, לך. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו, הלו.
5: שלום, פרופסור קרסו. שלום. נגיד שקוראים לי לאה.
0: אוקיי, נגיד לאה, כן, כן לאה. בת כמה את?
5: בשנת...
0: רק 20... רגע, לאה, רק רגע. בת כמה את?
5: אני בת 74.
0: או, עכשיו אנחנו יכולים לדבר, כן.
5: בשנת 25 עשיתי עירוי פמידרונט לבריד.
0: איזה עירוי?
5: פמידרונט.
0: למה עשית את האירוע הזה?
5: אני לא יודעת, בגלל יצרות התעלה והדלקות, אני אראה. כן.
0: אני לא מכיר תרופה שנקראת...
5: עכשיו הייתי רופא שיניים, ואני צריכה לעשות
0: רק
5: הקירות.
0: רק רגע.
5: הוא אמר לי שבגלל האירוי שעשיתי, הוא לא יכול לבצע את ההקירה, אני צריכה לחכות עוד זמן. הטיפול האחרון שלי היה בנובמבר...
0: ריחד, למה עשו לך את זה? בגלל אוסטופורוזיס?
5: לא היה לי, היה לי אוסטופוניה ויצרות התעלה, והדלקות שהיו לי כל הזמן,
0: אני לא יודע מה זה פמידרונט.
5: מה זה?
0: מה זה פמידרונט?
5: פמידרונט. זה תמיסה כזאת שעושים לווריד.
0: בכאבי, בצירות תעלת השדרה?
5: לא, לא, לא, ביד עשיתי את זה.
0: אולי זה פומדרול?
5: לא, לא, לא פומדרול, לא. פמידרונת קוראים לזה.
0: אוקיי, אני לא יודע מה זה, אני...
5: אתה לא יודע מה זה?
0: לא, אבל אני לא מכיר שום דבר שעושים בצירות של תעלה. עשו לך את זה בשורש כף היד?
5: לא בשורש כף היד, זה פה, איפה שעושים בדיקות דם. באמצע.
0: במרפק. כלומר, הזריקו לך למפרק של המרפק חומר.
5: חומר, בדיוק.
0: בהזרקה, לא באינפוזיה.
5: קוראים לה פמידרונת. מכירים דווקא את זה, בנובמבר 25, אז הרופא סיניים אומר לי, החירוב, אתה צריכה לחכות.
0: אני אבקש מההפקה שינסו לראות באינטרנט, כי אני לא מכיר את החומר הזה, ואני לא מכיר חומר, אני מכיר דפו מדרול, שיש שאורתופדים מזריקים את זה למפרקים, אבל פמידרונת אני לא מכיר את זה. אולי זה שם מסחרי של משהו, אני... אוקיי, אז מה השאלה? אני לא מכיר שום חומר שמזריקים באופן, שאורתופד יזריק את זה. הלו, לאה?
5: כן.
0: זה אורתופד יזריק את זה?
5: לא, לא, לא, בית חולים.
0: אבל בבית חולים... הזריקו
5: לי זה פה, במרפק
0: היד, שעושים בדיקות
5: דם.
0: תראי, אם את מדברת... תראי, אני... יש לך עוד איזה מחלות?
5: אני אמרת לך, אני סובלת מצרות התעלה, ודיברנו פעם שעברה שקיבלתי הרבה הזרקות סטרואידיות.
0: אבל יש לך עוד איזה מחלות? יש לך... את בטיפול המטולוגי?
5: לא, לא, לא, זה לא אונקולוגי, לא,
0: לא. לא אונקולוגי ולא המטולוגי.
5: לא, לא, לא, לא.
0: אז זה יכול להיות רק שנתנו לך את הזריקה הזאת... את העירוי הזה רק את העירוי הזה לאוסטאופורוזיס
5: זה כנראה בגלל ההזרקות הרופא המליץ על טיפול כזה שאני לא אגיע לאוסטאופורוזיס כי אין לי אוסטאופורוזיס
0: אוקיי
5: כאוסטופוניה
0: אוסטאופניה אם יש לך אוסטאופניה זה כנראה ביפוספנטים וביפוספנטים זה כמו אקטונל סליחה זה כמו זה גם אקטונל זה ביפוספנטים אבל זה כמו אקלסטה או כמו נותנים לך את זה הציעו לך את זה לקבל כל שנה או כל חצי שנה
5: לא לא לא לא בשנת 25 קיבלתי תשעה טיפולים כאלה
0: לא אז לא יודע מה זה אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך, אני לא יודע מה זה, ואני לא... הדבר היחידי שאני יכול לחשוב, שנותנים באינפוזיה לפריד, ורופא שיניים לא רוצה לעקור שן, זה שקיבלת ביפוספנטים, שזוהי תרופה שנותנים לאוסטאופורוזיס, ואחד הסיבוכים שלה, זה נמק של...
5: נמק, זה מה שאמרו לי, שיכול להיות שיהיה לך נמק בלסת.
0: בדיוק, וזה אחד הסיבוכים הנדירים.
5: אני רוצה שתחכי עוד זמן, אני לא יודעת כמה זמן.
0: כן, אז זה העניין, אז מה השאלה?
5: כמה זמן צריך לחכות? שנה?
0: כמה זמן? כמה שיותר.
5: אני חושבת כמה שיותר.
0: כמה שיותר צריך לחכות, ואם לא, אם הכירת השן לא דחופה, אז היא לא דחופה. ואם הכירת השן היא דחופה, אז אפשר לעקור גם אחרי חצי שנה.
5: כן, כן, כן, אז אני פשוט אעשה חצי מהשיניים.
0: כן.
5: ובקשר, דיברתי פעם שעברה איתך בקשר להזרקות, עשיתי בעמוד השדרה, ואמרת שזה יותר מדי.
0: כן, אמרתי שעשית איזה 8 או 10
5: הזרקות. 7-8 הזרקות.
0: כל שנה.
5: לא הספקתי למצות את השיחה הזו איתך.
0: כן, כל שנה 8 הזרקות זה נראה לי הרבה.
5: נכון, נכון. שיקוף, תחת שיקוף. מה שקרה לי בזרקה האחרונה, אני כמעט חודש ימים, עייפה, עייפות כרונית, מנמנמת, חולשה, ירידה בלחץ הדם, בחיים לא היה לי לחץ דם נמוך, והרגשתי בראש מין זעזוע. זעזוע זה, אני לא הסברתי את עצמי טוב לנורולוג, כמו רעידת אדמה שיש, ככה הרגשתי בראש.
0: זה לא מתאים כל כך לזריקות אפידורליות, זה לא תופעת לבה של זריקה אפידורלית. אם היית אומרת לי שהיה לך לחץ דם גבוה, אז לפעמים סטרואידים שמזריקים לעמוד השדרה, יכולים לגרום ללחץ דם גבוה לכמה ימים. אבל זאת לא תלונה אופיינית, זה לא סיבוך, זה לא תופעת לוואי של הזרקה שקיבלת האחרונה, אלא זה קרוב לוודאי צירוף מקרים. ויכול להיות שיש לך שפעת, שהייתה לך שפעת, יכול להיות ש...
5: בגלל הכדורים שאני לוקחת, גבופנטין.
0: הגבפנטין, כן, גבפנטין יכולים בפירוש לגרום לעייפות. גבפנטין אופייני שגורמים לעייפות, ולפעמים לסחרחורות. מה את אמרת?
5: קנאביס רפואי אני גם לוקחת.
0: אם את לוקחת גם גבפנטין וגם קנאביס רפואי, אם לא הייתה לך עייפות...
5: וגם נוקטורנו בלילה.
0: אז תקשיבי אליי, אז אני מתפלשת בכלל לרעה ויכולה לדבר איתי. כי כל שלושת התרופות האלה הן מעייפות וגורמות לעייפות. אז זה לא פלא שאתה עייפה במשך היום, כי גם הפנטין מעייף ויש לו השפעה ארוכה. קנאביס את מקבלת...
5: זה מה שאמר לי הנורולוג.
0: כן, אז הוא צודק. אני מניח שקנאביס את מקבלת בשמן.
5: טיפות ללשון, כן.
0: אוקיי, אז אם את מקבלת בטיפות, יש לזה השפעה ארוכה. אם מקבלים את זה בעישון, יש לקנאביס השפעה קצרת משך, ובטיפות ארוכת משך. כמה פעמים ביום את לוקחת קנאביס? בוקר וערב?
5: תראה, אני צריכה בוקר וערב, אבל אני מתמקדת רק בערב, כדי שנוכל לישון בשקט. יש לי כאבים לפעמים בבוקר, אבל אני מנסה להתגבר.
0: אוקיי, תקשיבי, כל החולשה וכל העייפות שלך נובעת מהתרופות. חד משמעית, ואל תחפשי דבר אחר. טוב, תחפשי דבר אחר, או שיבדקו דברים אחרים. אבל זהו. אוקיי?
5: לא הבנתי את המשפט האחרון.
0: המשפט האחרון אומר אם את מחפשת סיבה לעייפות ולחולשה, הגבפנטין, הנוקטורנו והקנאביס, שלושתם ביחד יכולים להיות סיבה מספיק טובה לכך שתקופה ארוכה של 24 שעות את מרגישה חולשה, עייפות, ואם תגידי לי שיש לך מדי פעם סחרחורות, אני גם יאמין לך, למרות שלא אמרתי את זה.
5: לא משהו מי יודע.
0: כי זה גם יכול.
5: משהו קטן לפעמים.
0: אוקיי. בסדר.
5: אוקיי.
0: כל טוב.
5: תודה רבה.
0: תרגישי טוב. כן, ומי המאזין האחרון שלנו לשעה זו? הלו?
6: שלום עליכם.
0: שלום עליכם, עם מי הכבוד יש לי?
6: מדבר עם יצחק.
0: כן, יצחק, ובן כמה אתה?
6: אני 67.
0: כן, אני איתך.
6: מכינה, אני ב-67.
0: אתה מדבר דרך דיבורית?
6: לא, אני מדבר בטלפון.
0: אוקיי, שהפרקסת, שהפומית תהיה קרובה לפה, כי אני שומע אותך קצת מרוחק, כן.
6: עכשיו בסדר?
0: יותר טוב, כן.
6: כן, גודו, אז יש בצדיס... L5, בבלד L4, זה לא הבעיה שלי, הבעיה שלי ברגל, בצד ימין, יש לי ברגל איפה שהפיקה שם, בצד צון, יש לי כאבים.
0: ליד העקב?
6: לא, למעלה יותר.
0: בברך?
6: נכון.
0: בברך, כן.
6: אבל זה לא צד צון, הייתי אצל אורתופד, עשה לי כל מיני דברים לא עזר. אחר כך אמרתי לו, מה עושים? הוא עשה לי צילום גם לא עזר.
0: הצילום לא יכול לעזור, הצילום יכול רק להבחן.
6: הוא הבחן אותי, ואומר לי, אני לא רואה כלום. נתן לי זריקה, קונטריזון, לא עזר. הוביל לי הקוקסיה מהתרופות האלה, גם לא עזר. אז ביקשתי ממנו, אני יכול, כואב לי, אני דורך על זה, כואב לי. אמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה לעשות אונטרסל, עשיתי אונטרסל. היא אמרה לי, כן, יש דלקת קטנה מאוד. כאילו הביא לי איזה כדור פה, שם, לא עזר לי.
0: אז מה אתה שואל אותי, מה לעשות?
6: כן.
0: תשמע, אני לא יודע מה יש לך. אם יש לך כאבים, והכאבים הם כאבים שריריים, אז אתה צריך לעשות פיזיותרפיה. אם יש לך כאבים, אם מצאו, השאלה, מה מצאו באולטרסאונד?
6: לא מצאו כלום, היא אמרה לי, הכל בסדר, הברך בסדר. היה היום קצת מים, אז הבנתי, מים זה דלק קצת.
0: נכון, אם יש קצת מים זה יכול להסביר כאבים.
6: כן, אבל זה כבר ככה כבר 5-6 חודשים, מה עליי לעשות? לא יודע.
0: מה עליך לעשות? עליך לנסות לבקש ללכת לרופא נוסף, ואולי לשלוח ולעשות MRI של הברך, ולראות אם יש סיבה אחרת, ואם אין סיבה אחרת, לעשות פיזיותרפיה, ולחזק את את השרירים שתומכים בברך.
6: אני רוצה את זה, זה לא הכי טוב. יש עניין לעשות, לבנות, איך קוראים לזה, מדרסים, דוקטור?
0: אני לא חושב שמדרסים יכולים לפתור את הבעיה כשאין הבחנה. אם יש לך כאבים, צריכה להיות הבחנה. האם עשו לך, בן כמה אתה אמרת? 67?
6: 67.
0: יש לך עודף משקל?
6: לא, אני שוקל, אני גובה 1.67 מטר, אני שוקל 81, 82.
0: האם עשו לך צילום ברכיים בעמידה? צילום רגיל?
6: כן, בעמידה, כן.
0: בעמידה. אוקיי, ואין לך סימנים של שחיקה או משהו כזה?
6: לא.
0: לא.
6: הייתי עושה הרבה ספורט, אבל אני לא עושה, אני לא יכול. זה לא נותן לי.
0: אני הייתי מנסה ללכת לעוד רופא אורתופד שהוא מומחה לברכיים. לא, לא, לא, יש רופאי, אתה יודע, ברפואה היום יש תת התמחויות. אז יש אורתופד שמומחה לעמוד שדרה, ויש אורתופד שמומחה לכף יד, ואחר שמומחה לכף רגל, ואחר שמומחה לברך. הייתי הולך לאחד שמומחה לברך, מביא לו את הצילום של עמוד השדרה, את האולטרסאונד של הברך, מביא לו את הברך, בא עם הברך כמובן, מביא לו, אני צוחק כמובן,
6: כן, כן,
0: מביא לו את הצילום בעמידה, ורואה, אולי אתה צריך לעשות פיזיותרפיה ולחזק שרירים, הוא ייתן לך הוראות, או אולי הוא יחליט שהוא רוצה בכל זאת לשלוח אותך לעשות MRI ולקדם את ההבחנה.
6: טוב, עוד שאלה, אפשר בבקשה?
0: רק בזריזות, כי יש לנו חצי דקה.
6: כן. יש לי פריצת דיסק ב-L5, ובנת ב-L4.
0: כן.
6: זה עובר בדרך כלל? מה
0: זה בדרך כלל משתפר, אבל לפעמים כאבים באזור L4 יכולים לגרום גם לכאבים בברך, ואנחנו חייבים לסיים שיש לנו כבר את האות ברקע. אז כשאתה הולך לאותו אורתופד, שהיא רגע, כי מה קורה ב-L3? כי L3, L4 יכולים להקרין לברך. אוקיי, יצחק, אנחנו חייבים לסיים. כל טוב, שבת שלום ומבורך, הרבה בריאות. כן, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק, לעידן נאור, סליחה, לעומר אוקון, ליואב מנדלוביץ' ולאקל השם. תודה לכם המאזינים, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלח לנו וואטסאפים קצרים, 054-70-103.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103FM. עכשיו, ב-103FM. למבוגרים בלבד, עם דני דבורין ויעל.

0: בוקר טוב ושלום רב למאזיננו ברדיו 103 FM. ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. איתנו עורכת ומפיקת המשדר מאירה פרץ. אחראי על השידור הוא ליאל סרי, עורך הדיגיטלי דוד טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. הפעם אפתח בנתון שפרסם משרד הבריאות האמריקני. הנתון הזה מלמד על כך שהנזק המצטבר של בדידות ממושכת שקול מבחינת הסיכון למוות לעישון של 15 סיגריות ליום. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: אז מה את אומרת? אני חוזר על הנתון. הנזק המצטבר מבדידות ממושכת שקול מבחינת הסיכון למוות לעישון של 15 סיגריות ליום.
1: יש מחקרים מרתקים סביב נושא הבדידות. אני יכולה לתת גם למשל נתון שחום גופו של אדם שחש בדידות נמוך מחום גופו של אדם שאינו חש בדידות. זאת אומרת שכשאנחנו מרגישים בדידות קר לנו יותר, חום הגוף שלנו יורד. יש מחקרים
0: מרתקים. כלומר, אתה הופך לדג.
1: אתה קר לך, אתה לא מוגן. אני תחשוב ככה על על על על החיות, איך הן חיות ביחד, איך הן מגנות אחת על שנייה, מחממות, איך העדר רץ ביחד ותומך אחד בשני, ואנחנו בדיוק את אותה חיה. דני, ככה אחרי הפתיחה שלך אנחנו ניגש ישר לנושא הראשון. נגיד בוקר טוב לאופיר אלפרין, סטודנטית שנה ג' לתקשורת במעבדה לחדשנות במדיה אוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב אופיר.
2: בוקר טוב, דני ויעל.
1: אז אנחנו שואלים את השאלה, מתי בפעם האחרונה שלחתם תמונה לסבא וסבתא? כאילו, זה כאילו כל התקשורת שלנו היום, לא? לשלוח אחד לשני תמונות, אנחנו כבר כמעט לא מדברים.
2: כן, ממש. זו שאלה שהעסיקה גם אותנו. בעצם בתוך המסגרת של המעבדה שבה אני ושאר הצוות שלי לקחנו חלק השנה באוניברסיטת רייכמן, היינו צריכים לבחור איזשהו נושא שמעניין אותנו, איזושהי בעיה, וזו בדיוק הבעיה שהעסיקה אותנו, מה הקשר שלנו עם סבא וסבתא, ואיפה זה בעצם פוגש אותם בצד השני.
1: אז מה בעצם חשבתם? איזה בעצם רעיון העליתם?
2: אז בעצם התחלנו קודם כל בהקשבה, בשיח עם מבוגרים וגם מומחים, ביצענו באמת מחקר מעמיק, ומתוך אותן הרבה שיחות, הגענו לאיזושהי תובנה מאוד משמעותית, שרוב המבוגרים היום מבלים את רוב שעות היום שלהם בבית. דווקא בתוך השגרה הזו, במרחב האישי והמוכר, הם עושים לחוות איזושהי תחושה של בדידות. וראים שאותה טכנולוגיה שהזכרנו היום, מצד אחד יכולה מאוד לקרב, אבל מצד שני יכולה גם להיות גורם שהוא מרחיק. עבור באמת הרבה מאוד אנשים, העולם הדיגיטלי עמוס מדי, מאיים, או שאולי פשוט לא נגיש. והמטרה שלנו הייתה לקחת את היכולת הזו של הטכנולוגיה, להיות גורם מחבר, ולתרגם אותה לאיזשהו שימוש שהוא יותר נכון, יותר מותאם. רצינו בעצם להכניס את המשפחה הביתה, בלי איזשהם מסכים מבלבלים, אלא דרך איזושהי חוויה חמה ומוחשית, ששוברת את תחושת הבידוד בשגרה הזאת.
0: אופיר, זה תמיד יהיה טוב לשלוח תמונה לסבא, גם לסבתא, אבל אולי הדבר המרכזי וחשוב יותר זה לבוא לבקר אותם, לצאת איתם לקפה, לטיול בפארק.
2: קודם כל, אני חושבת שזו נקודה חשובה, והיא באמת מאוד מאוד מרגיז, וגם לנו היא עלתה, אבל גם למסקנה שזה לא סותר את הדברים, ואפילו מתוך המחקר שעשינו, כשנפגשנו עם אנשים מבוגרים, כשנתנו להם להתנסות עם הקופסה, ראינו דווקא את הדבר ההפוך. כשאנחנו מצאינו קודם לך שהקשר אולי לא מספיק חזק, והקופסה הזאת יכולה לאפשר את החיבור מחדש הזה. אז כשהם עשו את השימוש הראשוני, אפשר ראינו את הצורך שלהם להתקשר פתאום לנכד או לבת ולדבר, לשאול שלומם, להגיד תודה. וגם הצד השני, הנכד או הילד ששלחו את ההודעה באמצעות הקופסה, ישר רצו ליצור קשר, להגיד, איזה כיף ששלחת, כאילו איזה כיף שקיבלת, מה ראית, ומתוך הדבר הזה אפשר להתחיל לחזק קשרים, ואולי אפילו לתת לסבא ולילד, או לסבא ולנכד, עוד נושא שיחה לדבר עליו.
1: אופיר, זה, הבוקס הזה הוא הדדי, זאת אומרת, זה רק הנכדים שולחים לסבא וסבתא, או שגם סבא וסבתא יכולים לשלוח לנכדים?
2: אז בעצם הבוקס יושב, וואו בוקס, קוראים לה
1: וואו בוקס,
2: נמצאת בבית של המבוגר, והיא מחוברת באפליקציה לכל בני המשפחה והמעגל הקרוב של המבוגר, והוא רק מקבל מהם תמונות, זאת אומרת הוא מקבל מהם מסר, בזמן שהם בוחרים מכל מקום, בכל זמן בעולם לשלוח לו תמונה, הוא מקבל, הקופסה בעצם מתעוררת לחיים בבית שלו, באמצעות איזשהו צליל מרגיע ואור של חיווי שאומר לו, יתקבל פה איזשהו מסר, והוא בלחיצת כפתור פשוטה לוחץ על גב הקופסה, ומתחיל פעולת הדפסה איטית, ממש כמו איזשהו רגע של הפתעה בבית, מעניין ממי התמונה מגיעה, איזושהי ציפייה לראות מי שלח לו הפעם את התמונה, והוא רק הצד המקבל, הוא מקבל תמונות, בגלל זה גם השארנו את הצד הזה עוד עדיין פתוח, בשביל שלא כל התקשורת תעבור להיות רק באמצעות הקופסה.
1: רגע, רגע, לא הבנתי אופיר, זו בעצם סוג של מדפסת?
2: נכון, זו מדפסת ביתית.
1: אוקיי, זו מדפסת ביתית, שבעצם אני שולחת תמונה לסבתא שלי או לסבא שלי, הוא מקבל איזשהו דינג דונג נחמד כזה בבית, והוא אומר, הנה מחכה לי הפתעה, הוא הולך למדפסת, והוא מגלה תמונה מאוד מאוד יפה, של אחד הנכדים, או איזשהו אירוע משפחתי, או משהו שהחליטו לשלוח לו. ואז מה הוא עושה בעצם עם התמונה? כי זה נורא מעניין, כי ככה, דני, אני אשאל אותך, הרבה פעמים אני שומעת אנשים מבוגרים שאומרים, היום עם הפלאפון, עם כל התמונות, איפה האלבום? תמונים של פעם, שאפשר לדפדף, שאפשר לראות.
0: יפה, עוד לפני שאופיר תצטרף לתשובה, מכיוון שפנית אליה, אני רק יכול לומר כך, אנחנו בבית תמיד שמחים לקבל את התמונות שנשלחות באמצעות הפלאפון, ואשתי עושה אוסף, פונה לחנות למה שנקרא צלמניה, פעם קראו לזה צלבניה,
1: מילה מהבוידם. ו?
0: היא עוד קיימת בקינג ג'ורג, כמו שאומרת לנו מפיקת ועורכת התוכנית מהירה, ויש לנו אלבומים לא רק מהתקופה שבה הילדים שלנו היו קטנים, אלא גם מהנכדים, ואפילו באלבום מופיע במקום של כבוד מאוד גדול הנין שלנו, גל.
1: אז הנה, הנה, הנה הוואו בוקס, את צריכה לראות את דני, הפנים שלו זה חתיכת וואו. אוקיי, אז באמת זה בעצם מדפיס, ואתם נותנים את האופציה באמת להכניס את זה לאלבום, זאת אומרת, מה עושים עם התמונות שמצטברות?
2: אז קודם כל, מגיע גם איזשהו מעמד קטן, שעליו אפשר להניח את התמונות, אופציה לחבר עם מגנט למקרר, אלבום תמונות נלווה שיכול להגיע עם הקופסה, כמובן זה לבחירת מי שמקבל את הקופסה באיזה אופן הוא רוצה לשמור אותה, לשים בארנק אולי, אחר כך להשוויץ ולטייל איתה בכל מקום להראות את התמונה שנשלחה אליו. גם באמת מתוך המחקרים שגם קראנו וגם עשינו, באמת ראינו שיש ערך הרבה הרבה יותר גבוה לתמונה פיזית, מוחשית, שגם אפילו יותר אזורים מוחיים כשמסתכלים עליה לעומת התמונות המופסות שאנחנו מקבלים בטלפון בלי הפסקה, ומשהו בבחירה המיוחדת של תמונה אחת שרק אותה אני בוחר מתוך גלריה המוסה לשלוח לסבא שלי להקדיש לו, הופך את כל הדבר הזה לאיזשהו טקס יפה, לאיזושהי מתנה שאני ממש מקדיש במיוחד, וזה מה שרצינו להדגיש במוצר הזה.
1: אופיר אלפרין, סטודנטית שנה ג' לתקשורת במעבדה לחדשנות במדיה באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה. דני, אתה רוצה להוסיף משהו?
0: כן, אני, גם כשאופיר תשמע, זה בסדר גמור. הזכרת את העובדה שזה מעורך בך, כל הסיפור הזה מעורך בך את זיכרונות האלבומים.
1: נכון.
0: וזה גם, את יודעת, בהקשר לכך אני יכול להוסיף את הדבר הפשוט. פעם אנחנו גם אספנו בולים. והיו אלבומי בולים.
1: ומטבעות, וניירות נכון. עטיפה.
0: אני לא בטוח שהיום מהדור הצעיר אוסף בולים.
1: זו שאלה נהדרת.
2: נכון. אולי זה יהיה המותר
1: הבא. יכול להיות. אז אופיר, שוב תודה רבה, שתהיה שבת שלום, ונעבור לשיר דני.

0: נגיד בוקר טוב לעידית שחר בן ארי, מנהלת גוונים מבית טיפולי, החברה להתפתחות הילד. בוקר טוב עידית.
1: בוקר טוב יעל.
0: אז אנחנו מדברים על קשר ודני, גם דני פה.
1: ודני פה,
0: דני, כן.
2: דני,
0: כן,
2: דני. לא להעליב.
0: לא, בטח, בטח, בוקר טוב לכולנו. עידית, אנחנו מדברים על קשר דורות בתנועה, איזושהי סדנה חווייתית שייצרתם עבור סבים וסבתות ונכדים של רשת גוונים מבית טיפולי, החברה להתפתחות הילד. אני מאוד מאוד מעודדת את כל נושא הקשר הבין דורי. אני חושבת שיש פה איזשהו קסם של קשר שאין אותו בשום מקום אחר.
1: אני כל כך מסכימה איתך יעל, ואנחנו לא יכולים במיוחד בדור האחרון, ואנחנו לא יכולים לזנוח את כל המקום הזה של הסבים והסבתות, שמהווים עוגן מאוד מאוד משמעותי בתוך המשפחה, בתוך ההתנהלות המשפחתית. היום הסבים והסבתות לוקחים חלק מאוד משמעותי, הם מסיעים לחוגים, הם שומרים על הילדים, במיוחד במציאות שלנו היום, מציאות של מלחמה מאז השביעי באוקטובר, הם לוקחים חלק מאוד משמעותי, אם זה הורים שיוצאים למילואים, אם זה עבודות חיוניות, הם מאוד מאוד משמעותיים.
2: אני מבין, עידית, אולי רק מה שנקרא שאלת ביניים, שאני מבין שאת יכולה או מכנה את הסבא והסבתא כמה שפעם קראנו לו חכמי השבט או זקני השבט, שאליהם פונים תמיד.
1: בדיוק ככה. זקני השבט, אתה יודע, אנחנו לא נגיד על כולם זקנים, כי היום בני 50 גם יכולים להיות סבא וסבתא, אבל אני רוצה כן לדבר על המקום הזה של החוכמת חיים, על הניסיון, על העבר, על חוויות שהם עברו, ולא תמיד הם שמים את זה בפוקוס. זאת אומרת, הקשר עם הנכדים יכול להיות לעתים ממש טכני. זאת אומרת, עשה לי חוגים וקצת לספר על מה היה היום, אבל לא מאוד יודעים על מה הם עברו, על החיים שלהם, עם מה הם התמודדו. ודווקא מתוך המקום הזה יצרנו את הקבוצה החווייתית, שבעצם מזמינה את הסבים והסבתות עם הנכדים במודל דיאדי, זאת אומרת, זה תמיד או סבא או סבתא.
2: אגב, זה לא יותר תלוי בסבא והסבתא, אם הם פותחים את ליבם ומספרים את סיפור חייהם, או מקרים מיוחדים שעברו, כי הילד עצמו לא יודע בדיוק מה עבר על הסבא, והסבא הוא זה שצריך לשלוח את היד הראשונה קדימה, להתחיל לספר.
0: סבא וסבתא הם מודלינג, זאת אומרת, יש להם פה איזשהו תפקיד, זה לא רק הפן, ואת יודעת, אני באמת חושבת ככה גם על מה שדני אומר, שהרבה פעמים אנחנו שואלים אם סבא וסבתא הם מעורבים או מתערבים, ואיפה עובר הגבול של מתי אני באמת סבא וסבתא, ומתי זה, מה קורה בסדנאות שלכם במפגש הזה?
2: אני לא בטוח שאני לא מתערב, וזה בהחלט לא טוב, ואני מקבל הערות על כך.
1: אתה יודע, דני, מה אמר ראשי תיבות של סבא, זה סמכות בלי אחריות. אז אנחנו בעצם נמצאים במקום הזה, הסבים והסבתות, הם נמצאים במקום לא שיפוטי, הם פחות באים לחנך, הם יותר באים להיות שם עבור הנכדים, ובתוך הסדנה, אם אני מתייחסת לשאלה, בתוך הסדנה הם עוברים מסע. אנחנו לא מתחילים מיד משיתוף של סיפורי זיכרון כאלה ואחרים, אלא אנחנו מתחילים בעצם במודל שלקוח מעולמות הדרמה-תרפיה, שנקרא מודל EPR, שמדבר בעצם על שלושה שלבים. שלב הראשון זה עבודה עם הגוף, יש המון צחוק,